0: איראן. כתבנו ערן סיקורל מוסר כי ערוץ הטלגרם של משמרות המהפכה פרסם סרטון ובו נשמעים קולות נפץ בבירה. קודם לכן הזהירה איראן כי תקיפה אמריקנית על אתרי הגרעין שלה תהיה בבחינת הרחבה של המלחמה, ואימה לתקוף בתגובה את כל האינטרסים של ארצות הברית ובעלות בריתה. ההודעה של מטה הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן פורסמה בטלוויזיה האיראנית. הנשיא טראמפ איים אמש להקות בקרוב בעוצמה באזור הר המקוש באיראן, שם מוסתרות על פי הערכה אלפי סרכזות המשמשות להעשרת אורניום. שר המלחמה האמריקני הקסט אומר כי עלות המלחמה של ארצות הברית באיראן מסתכמת עד כה ביותר מ-37 מיליארד דולרים. הקסט נקב במספר הזה בעדות לפני ועדת ההקצוות של הסנאט. מדובר בגידול של כמעט 8 מיליארד דולרים לעומת הערכה הפומבית הקודמת.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחממות קלה. ביום חמישי יהיה חם מן הרגיל עד שרבי. ביום שישי ירידה קלה במידות החום ובשבת בלי שינוי. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

חשבתי עלייך, איך פעם כשהיינו

מאחורי זכוכית קהה, ואמרת לי, האהבה היא כמו קופסה מעץ מתפורר, מלאה בתמונות קטנות.

כאן על עשרות מסכים כחולים. ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים.

0: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן
1: לא יכולתי לעשות עם זה כלום אתה שומע לא יכולתי לעשות עם זה כלום זה היה אצלי בידיים לא יכולתי לעשות כלום

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גורדון ברור, השעה 4. צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-11 ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נאמר כי התקיפות כוונו אל מרכזי שליטה ומבצעים, יכולות ימיות, הנגרים למטוסים, מתקני יחסון לרחפנים ותשתיות לוגיסטיות צבאיות. בסנטקו מציינים כי בשלושת החודשים האחרונים תקפה איראן יותר מ-30 כלי שיט מסחריים במצר הורמוז וסיכנה מאות ימאים חפים מפשע. עם זה, המצר נותר פתוח. בהודעה נאמר כי בתקופה הזאת סייעו כוחות פיקוד המרכז של ארצות הברית למעברם של כ-900 כלי שיט מסחריים ו-450 מיליון חביות נפט גולמי בנתיב השיט. גל התקיפות באיראן הסתיים בתוך פחות משעה וחצי. כתבנו איראן סיקורל מוסר כי על פי דיווחים מאיראן, המתקפה כוונה בעת ובעונה אחת נגד 9 מוקדים לפחות ברחבי המדינה, לאורך אלפי קילומטרים. כלי תקשורת איראניים דיווחו על הפעלת מערכות הגנה אווירית בבירת טהרן, ועל פיצוצים באזור טבריז, בעיר זנג'אן, בעיר משהר שבמחוז חוזסטן, ובאזור בושר שעל חוף המפרץ הפרסי. ראש עיריית ניו יורק, זוהואן ממדני, הודיע כי לאחר בדיקה משפטית מצא שאין לו סמכות לעצור את ראש הממשלה נתניהו כאשר יבוא לניו יורק. בהודעת וידאו שפרסם, ציין ראש העירייה כי הוא מסכים עם בית הדין הפלילי הבינלאומי שיש לעצור את נתניהו, וקרא לממשלה הפדרלית, שלה יש סמכות לבצע מעצרים כאלה, לעשות זאת. בנימין נתניהו אינו רצוי בניו יורק, וכך גם אף פושע מלחמה אחר. איננו יכולים לעצור רצח עם לבד, אבל אנו יכולים לבחון כל כלי שבידינו כדי להגן על האנושיות והכבוד של כל אדם, ואני מתחייב לעשות כן, הוסיף ממדני. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בהודעתו שב ראש העירייה וכינה את נתניהו פושע מלחמה, והאשים אותו בהרג ובפגיעה באלפי פלסטינים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחממות קלה, ביום חמישי יהיה חם מן הרגיל עד שרבי. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

ואז אתה הוריד לתל אביב, כי תל אביב אני חושב שזה מין מקום כזה לאנשים שעוד לא יודעים איפה הם רוצים לבוא, שהרבה כאלה שמגיעים לתל אביב וזה מין שלב ביניים, אתה יודע.

היה עם זה אני חייב את זה למשפחה שלי מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך מציאות במקום הזה עולה לי ים תוצרת הארץ אבל כל חודש המחיר עושה עלייה עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 5. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ אישר רשמית הסכם גרעין היסטורי עם סעודיה. גורמים אמריקניים אמרו לעיתון כי במסגרת ההסכם תפותח בממלכה תוכנית גרעין אזרחית, וחברות אמריקניות יקימו בתחומה מתקן להעשרת אורניום, אם מחקר משותף של וושינגטון וריאד יקבע שיש בכך צורך. כתבנו ערן סקורל מוסר כי על פי הדיווח, שווי ההסכם מוערך בעשרות מיליארדי דולרים, ומטרתו להעניק לחברות אמריקניות תפקיד מרכזי בפיתוח תשתיות הגרעין של סעודיה, תוך דחיקת מתחרות זרות. בממשל טראמפ טוענים כי ההסדר יבטיח לוושינגטון השפעה ניכרת על תוכנית הגרעין הסעודית ויסייע למנוע את הסבתה למטרות צבאיות. ההסכם אמור להיות מעובר בימים הקרובים לבחינת הקונגרס וצפוי לעורר מחלוקת, בעיקר בקרב מחוקקים המתנגדים להפצת טכנולוגיה גרעינית במזרח התיכון. צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-11 ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נאמר כי התקיפות כוונו בין השאר אל מרכזי שליטה ומבצעים, הנגרים למטוסים ומתקני יחסון לרחפנים. בסנטקום ציינו כי בשלושת החודשים האחרונים תקפה איראן יותר מ-30 כלי שיט מסחריים במיצר הורמוז וסיכנה מאות ימאים חפים מפשע, אך נתיב השיט הבינלאומי נותר פתוח. כתבנו ערן סיקורל מציין כי גל התקיפות הסתיים בתוך פחות משעה וחצי. על פי דיווחים מאיראן, המתקפה כוונה בעת ובעונה אחת נגד 9 מוקדים לפחות ברחבי המדינה, לאורך אלפי קילומטרים. כלי תקשורת איראניים דיווחו על הפעלת מערכות הגנה אווירית בבירה טהרן. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, הודיע כי בדיקה משפטית העלתה שאין לו סמכות לעצור את ראש הממשלה נתניהו אם יבוא לניו יורק. בהודעת וידאו שפרסם ציין ממדני כי הוא מסכים עם בית הדין הפלילי הבינלאומי שיש לעצור את נתניהו, וקרא לממשלה הפדרלית שלה יש סמכות לאכוף צווי מעצר כאלה לעשות זאת. בנימין נתניהו אינו רצוי בניו יורק, וכך גם שום פושע מלחמה אחר, אמר ממדני. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בהודעתו שב ראש העירייה וכינה את נתניהו פושע מלחמה והאשים אותו בהרג ובפגיעה באלפי פלסטינים.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: היום תהיה התחממות קלה. מחר חם מן הרגיל עד שרבי. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, הנשיא טראמפ אישר רשמית הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה בשווי עשרות מיליארדי דולרים. ארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף באיראן, מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם בטהרן. זוהרן ממדני מודה כי אין לו סמכות לעצור את נתניהו אם יבוא לניו יורק, אך קורא לרשויות הפדרליות לעשות זאת. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים בוקר טוב השעה 6 היום יום רביעי ח' באב תשפ"ו 22 ביולי 2026 כאן דן אופרי צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף באיראן זה הלילה ה-11 ברציפות בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נאמר כי התקיפות כוונו בין השאר אל מרכזי שליטה ומבצעים, הנגרים למטוסים ומתקני איחסון לרחפנים. בסנטקום ציינו כי בשלושת החודשים האחרונים תקפה איראן יותר מ-30 כלי שיט מסחריים במצר הורמוז וסיכנה מאות ימאים חפים מפשע, אך נתיב השיט הבינלאומי נותר פתוח. כתבנו ערן סיקורל מוסר כי גל התקיפות הסתיים בתוך פחות משעה וחצי. על פי דיווחים מאיראן, המתקפה כוונה בעת ובעונה אחת נגד 9 מוקדים לפחות ברחבי המדינה לאורך אלפי קילומטרים. כלי תקשורת איראניים דיווחו על הפעלת מערכות הגנה אווירית בבירה טהרן. הלילה הזהירה איראן כי תקיפה אמריקנית על אתרי הגרעין שלה תהיה בבחינת הרחבה של המלחמה ואימה לתקוף בתגובה את כלל האינטרסים של ארצות הברית ובעלות בריתה. העזרה הזאת פורסמה לאחר שהנשיא טראמפ איים אמש להקות בקרוב בעוצמה באזור הר המקוש באיראן, שם מוסתרות על פי הערכות אלפי סרכזות המשמשות להשרת אורניום. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ אישר רשמית הסכם גרעין היסטורי עם סעודיה שבמסגרתו תפותח בממלכה תוכנית גרעין אזרחית. גורמים אמריקנים אמרו לעיתון כי חברות אמריקניות יקימו בסעודיה מתקן להעשרת אורניום עם מחקר משותף של וושינגטון וריאד יקבע שיש בכך צורך. על פי הדיווח שווי ההסכם מוערך בעשרות מיליארדי דולרים ומטרתו להעניק לחברות האמריקניות תפקיד מרכזי בפיתוח תשתיות הגרעין של סעודיה תוך דחיקת מתחרות זרות. ההסכם אמור להיות מועבר בימים הקרובים לבחינת הקונגרס וצפוי לעורר מחלוקת בין השאר על רקע התנגדותם של מקצת המחוקקים להפצת טכנולוגיה גרעינית במזרח התיכון. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני הודיע כי בדיקה משפטית העלתה שאין לו סמכות לעצור את ראש הממשלה נתניהו אם יבוא לניו יורק אף שהוא רואה בו פושע מלחמה. בהודעת וידאו שפרסם ציין ראש העירייה כי הוא מסכים עם בית הדין הפלילי הבינלאומי שיש לעצור את נתניהו וקרא לממשלה הפדרלית שלה יש סמכות לאכוף צווי מעצר כאלה לעשות זאת. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. היום, בהסקט עד הקצה, קרן נויבך בריאיון מיוחד עם ליאת אצילי שחוזרת לקיבוץ ניר עוז שממנו נחטפה ב-7 באוקטובר ובו נרצח בעלה אביו. יחד הן פוגשות את מי שמתעקשים להקים חיים חדשים בבתים שנחרבו.
2: היו לי המון עוגנים בחיים שלי והם כולם נעקרו. אני מתקשה להגיד שאני מחפשת או שאני רוצה שתהיה משמעות למוות של אביו, זה באמת קשה לי להגיד את זה. אבל אם לא יהיה פה משהו, אם לא יהיה פה משהו שהוא יותר טוב ממה שהיה קודם, אז למוות שלו באמת אין שום משמעות.
1: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
3: מותר לי להביא ילדים לעולם.
0: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
4: התחזית בחסות.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: והתחזית היום עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה באומס החום.
4: התחזית בחסות
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: את החדשות ערכה הלילה קרין גודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך, ערן ליטווין.

0: חוזרים.
1: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
2: מדבר.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: אתה תופס אותי באמצע הישיבה.
1: אז אולי תצא.
2: לא, אני בסדר.
1: אתה ממש בסדר?
2: כן.
1: ויש לידך כוס מים?
2: יש.
1: אתה תצטרך, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
2: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור שיאים עם יותר מ-750,000 צופים.
5: עשינו את זה!
4: על ההיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
5: תבואו!
6: נבוא!
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביונד. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
12: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
13: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
11: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
14: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
11: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
15: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
11: רצים לומר תודה.
16: תודה לכם.
17: תודה לכולכם.
18: תודה על הכדורגל.
11: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
19: מה תגידו על זה?
11: תודה שצעקתם יחד איתנו.
19: שעה!
11: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
20: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
11: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
19: לא מאמין!
11: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
21: כאן ג' באזור המרכז.
22: 97.8 ו-89.7 FM.
21: באתר וביישומון כאן.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, הנשיא טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה בשווי עשרות מיליארדי דולרים. ארצות הברית השלימה גל תקיפות נוסף באיראן. צבא איראן תקף בקווייט. פרסום ראשון, חמאס פועל להדק את אחיזתו באוכלוסייה האזרחית ברצועה. ראש עיריית ניו יורק ממדני מודה כי אין לו סמכות לעצור את ראש הממשלה נתניהו. התחזית התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. העיתון וול סטריט ג'רנל מדווח כי הנשיא טראמפ אישר הסכם עם סעודיה שיאפשר לה לפתח תוכנית גרעין אזרחית. על פי הדיווח, ההסכם בהיקף עשרות מיליארדי דולרים יעניק לחברות אמריקניות תפקיד מרכזי בהקמת תשתיות הגרעין בממלכה. חברות אמריקניות אף יקימו בסעודיה מתקן להעשרת אורניום. עם מחקר משותף של וושינגטון וריאד יקבע כי יש בכך צורך. כתבנו ערן סיקורל מוסר כי ההסכם יועבר בימים הקרובים לבחינת הקונגרס בוושינגטון, שם הוא צפוי להתקל בהתנגדות מצד מחוקקים החוששים מהפצת טכנולוגיה גרעינית במזרח התיכון. צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף באיראן זה הלילה ה-11 ברציפות. הותקפו מרכזי שליטה ומבצעים, הנגרים למטוסים ומתקני איחסון לרחפנים. איראן הודיעה כי תקפה יעדים בקווייט והזהירה מפני פגיעה באתרי הגרעין שלה.
1: האזהרה באה לאחר שהנשיא טראמפ אמר כי ארצות הברית תתקוף בקרוב בעוצמה באזור הר המקוש, שם חבויות על פי הערכות אלפי סרכזות להשארת אורניום.
16: We'll be hitting that area very probably pretty soon and there's not a thing they can do about it. You know, normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But
1: אין שום דבר שהאיראנים יכולים לעשות בנידון. לו הייתי חושב שהם יכולים לעשות משהו, לעולם לא הייתי אומר את זה, אבל אנחנו נתקוף את האזור די בקרוב ובכוח רב מאוד, אמר טראמפ. פרסום ראשון, חמאס פועל בחודשים האחרונים להדק את אחיזתו באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה באמצעות חיזוק הקשרים עם מוכתרים וראשי חמולות. לכתבנו אליאור לוי נודע כי ארגון הטרור מקדם אנשים המקורבים אליו לתפקידי מפתח במועצות החמולות, במחנות הפליטים ובמתחמי העקורים. בתמורה, חמאס מספק לראשי המשפחות הטבות הומניטריות וסיוע ביישוב סכסוכים. עוד פרטים יובאו אחרי החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. שלושה חודשים לפני הבחירות לכנסת, הנשיא הרצוג קורא להרגיע את הרוחות.
17: אני קורא לכל אזרחי ישראל לקחת חלק פעיל בבחירות, לשמוע, להשמיע, לכבד ולהצביע. ואני קורא לכולנו גם להיזהר. לפני כשבועיים ערכתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ואת ראש השב"כ דוד זיני. הם הציגו לי איומים שונים על טוהר הבחירות מבית ומחוץ. אל תחצו קווים אדומים, אל תהפכו יריבים לא יביאו. בחירות אינן מלחמת אזרחים.
1: ראש עיריית ניו יורק, זורן ממדני, אומר כי בדיקה משפטית העלתה שאין לו סמכות לעצור את ראש הממשלה נתניהו לכשיבוא לניו יורק.
18: It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does. And I call on them to join the ICC and execute this warrant.
1: אין לנו הסמכות החוקית לאכוף את צו המעצר, אך לממשלה הפדרלית יש. אני קורא לה להצטרף לבית הדין הפלילי הבינלאומי ולעשות זאת. בנימין נתניהו אינו רצוי בניו יורק, וכך גם שום פושע מלחמה אחר, אמר ממדני. כתבנו נתן גוטמן מציין כי ראש עיריית ניו יורק מאשים את נתניהו בהרג ובפגיעה באלפי פלסטינים. התפתחות בחקירת רצח בנייהו רזי בירושלים. כתבתנו כברת פלמן מוסרת כי המשטרה עצרה קרובת משפחה של שילת חוטה, אחת החשודות שהיו בדירה בעת האירוע. מהחקירה עלה כי חוטה התקשרה לקרובת המשפחה כדי שתסייע לה לעזוב את הדירה.
24: כאן תחזית.
25: הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
26: מותר לי להביא ילדים לעולם.
25: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
27: התחזית בחסות.
28: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה באומס החום, מחר דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
30: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
31: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מריה, מה שלומך?
0: בסדר, מתכוננת, הערב צום תשעה באב.
1: בדיוק נגמר.
0: אני מאתמול אוכלת ענבים.
1: למה? מריה, כל הקטע בצום והניתמת נפשותיכם, אם עובר לך צום חלק ואת לא הרגשת אותו, זה לא, לא בשביל זה הגענו לך.
0: ממש לא.
1: כתוב, אמרתי לך, והניתם...
0: לא, אני מהמקורות שלי...
1: מה, את רשי, מה זה המקורות שלה?
0: קודם כל, כן, יש לי את הפירושים.
1: נער כיסאו מהדמוקרטים.
0: הדיבור, זה שאם הצום עובר לך חלק, סימן שאתה בן אדם סבבה.
1: מה זה?
0: ככה אנחנו מדברים בכיפור. שאם הצום עבר לך חלק,
1: איפה, באיזה בית כנסת?
0: זה אומר שלא היה לך מספיק, שאתה לא מספיק, כאילו אתה צדיק. לא צדיק, בוא, לא נגדיל את זה.
1: באיזה בית כנסת?
0: זה לא בית כנסת, זה השיח בשכונה.
1: מה זה?
0: הדיבור זה אם הצום עכשיו לא סבלת בו.
1: ציטטתי לך פסוק.
0: אז אשריך צדיק.
1: ציטטתי לך פסוק, לא שלי.
0: ואם אתה סובל בצום, אז תבדוק את עצמך.
1: וואי, חבל שדיברתי.
0: מה גם שאני זה יום ההולדת העברי שלי היום.
1: מזל טוב. כן?
0: כן.
1: למה אנחנו חוגגים את הלועזי יותר מהעברי?
0: לא יודעת.
1: אנחנו יודעים, זה אמור להיות בדיוק ההפך, אנחנו אמורים לחגוג בעברי.
0: אם זה מנחם אותך, אני מבחינתי לחגוג את שני התאריכים. גם לועזי וגם עברי, זה לא צריך לבוא זה על חשבון זה.
1: אני בבית ספר, אני זוכר שאמורה הייתה כותבת את התאריך אל הלוח, והייתי אומר את העברי בכוונה. ברוב המקרים הייתה מוציאה אותי אחר כך. אבל מתוך עיקרון.
0: הערב חטא באב, היום חטא באב, זה ערב תשעה באב, יש צום, תראה, זה בין הקשים, זה גם חום, גם אתה ממשיך לעבוד.
1: נכון, זה לא...
0: זה קשה.
1: זה לא כמו כיפור, כיפור זה יותר קשה, כיפור אתה לא בית הכנסת.
0: מה פתאום? לא, אבל כיפור אתה לא לבד, כיפור יש מלא צמים איתך.
1: שנייה, עוד הפעם, אם ביום כיפור את מתכוונת, שאת מסיימת סעודה מפסקת, הולכת לטייל עם החברות שלך בחוץ, עד שעה 4 בבוקר, חוזרת הביתה.
0: אלם, אני בת 16, איפה יש... עד 4 בבוקר?
1: אז זה כל הקושי הרי. את יודעת מה זה תפילת שחרית של יום כיפור?
0: תגיד, אתה יודע מה זה לתקן אופניים עכשיו באמצע הצום?
1: די, אני לא...
0: אתה יודע מה זה ילד נתקע עם פנצ'ר עכשיו?
1: מה זה לתקן פנצ'ר בכיפור? תגידי, את לא אומרת?
0: תגיד, אבל אני בצום. וכולי לבושה לבן, ועכשיו כל הידיים שחורות.
1: אסור לך לעשות את זה, מה זה? איך תשטפי ידיים?
0: אז איך הילד יחזור?
1: הילד צריך להבין קודם כל שאם יש לו פנצ'ר, נגמר לו הכיפור.
0: ממש.
1: שייסע בדרכים בטוחות. דבר שני, בין כמה...
0: עומרי, עוד מעט 10 בעזרת השם.
1: אני בגיל 7 כבר הייתי מחליף ברקסים. היא אומרת לי, פנצ'ר.
0: גם הברקסים, איפה היית מפרק אותם? זאת השאלה.
1: ברקסים, אופניים של מישהו אחר.
0: זאת הבעיה פה באירוע. טוב, איך אתם מתכוננים לצום תשעה באב? אתם גם מאמינים? אומרים שכשהמשיח יגיע...
1: בעזרת השם.
0: בערב תשעה באב, יום ההולדת העברי שלי.
1: מי אמר לך את זה?
0: המקורות.
1: אני מת לדעת איזה מקורות, זה הרבי ג'יפיטי זה או...
0: תשאלו את הצ'אט, מתי מתוכנן המשיח להגיע במידה ויגיע, וגם תשאלו את הצ'אט, מה זה אומר אם עבר עליי הצום בסבבי? האם זה אומר שלא עבר לי הצום טוב, או כן עבר לי הצום טוב? הנה, נשאל את הצ'אט.
1: תסתכלי, יש פסוק שאומר, אשרי הגבר אשר תייסרנו יום, מתורתך תלמדנו. יש אנשים, לפעמים את רואה אנשים רשעים, שיש להם הכל. כסף, הכל, כל מה שהם עושים בחיים הולך להם. ומצד שני, את רואה אנשים כל כך טובים, שאין להם הרבה כסף, יש להם קושי בחיים, וזה, כאילו, את יודעת למה אומרים את זה?
0: למה?
1: זה אנשים שאפילו אלוהים לא רוצה איתם שום קשר. כלום, כך מה שאתה רוצה, אל תפנה אליי. ויש אנשים שאלוהים כל כך אוהב אותם, שהוא רוצה רק שהם ידברו איתו, שהם יבקשו איתו, שהם ישמחו עליו, לא על בני אדם, לא על אנשים אחרים. ובגלל זה הקשר, למה תסתכלי בדרך
0: אבל
1: כלל?
0: אבל אי אפשר לסמוך גם על בני אדם וגם על הקדוש ברוך הוא?
1: לא, על בני אדם אסור לך לסמוך. בדרך כלל שקורה לבן אדם משהו רע, בסוף לאן הוא מגיע? לכיפה ולדעת כל הברכות, התפילות, בסוף כולם, ראית, גם בשביעי באוקטובר, בסוף כולם מגיעים לזה, למה? כי אנחנו יהודים, כי יש בנו משהו מיוחד, משהו שאין בעמים אחרים.
0: לא, אני חושבת שיש אנשים שצריכים את המסגרת הזו, את כל הטקסיות, כדי להרגיש את האמונה. אגב, אני אשווה לך את זה לרוחניות. אתה זורם בעומקים בשעות האלה? אז יש אנשים שצריכים באמת ריטריטים, וצריכים לעשות כל מיני טקסים, כדי להרגיש את הרוחניות הזו.
1: כן, אבל שם
0: הכל... ויש כאלה שלא צריכים את כל המסגרת.
1: אם אתה מקבל
0: על עצמך... אותו דבר לגבי הדת, יש כאלה שצריכים את כל המסגרת.
1: אבל אם אתה...
0: ויש כאלה יכולים להרגיש את האמונה בלי כל הטקסיות.
1: למה שונאים אותנו בעולם את היהודים, את יודעת? כי בתורה שלנו הכל זה לא. לא, לא, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף. שבת, אסור, הכל לא, לא, לא, לא, כאילו אנחנו עושים את המסיבה, את מבינה מה אני אומר? בגלל זה לא אוהב עכשיו. לעשות את הדברים האלה, לקבל על עצמך, למה בבודהיסטים, למה אנחנו מתלהבים מבודהיסטים? וואו, איך הם יושבים שם במנזר עם, עם הסמלה הכתומה הזאת והקרחת, והם יושבים והם לא מדברים והם עושים יוגה וזה. נכון, למה מזה כן ומי... כי פה פשוט, את יודעת, הדת, זה עצוב להגיד את זה, אבל במיוחד בשנים האחרונות, הרבה אנשים עושים ממנה מסחרה. כסף,
0: נכון.
1: ודברים האלה. מה שאנחנו היינו ילדים, גדלנו על זה, זה לא היה. לא היה את הדברים האלה. מקסימום היית עושה איזה הוראת קו הפעם בלאיזה גמח או דברים כאלה, שולחים לך גם לבית לוח שנה. דברים כאלה, וזה היום כל אחד עושה כסף, כל אחד נהיה רב, היום בשנייה יש לו חצר, יש זה, כאילו, יש להם טיק טוק, יש להם אינסטגרם, את מבינה? זה בעיה, ובגלל זה זה יוצר אנטי אצל אנשים, ואז קם בן אדם כמו ליאור נרקיס הזה, שאפילו במחנה שלו הם לא קיבלו אותו.
0: נאור
1: נרקיס, מראש שהוא כזה מוגזם ואנטי, אתה לא אוהב את הדת, הכל בסדר, אף אחד לא כופה עליך את הדת. בדיוק כמו שאת החילוניות, אף אחד לא כופה עליך. את מבינה, עכשיו היה את הסיפור הזה עם באוניברסיטאות, לימודים בהפרדה. זה למי שרוצה. אם יש אנשים שרוצים ללמוד רק גברים או רק נשים, מה הבעיה בזה?
0: לא, אין בעיה, אבל שזה לא יבוא על חשבון.
1: אבל זה לא בא על חשבון. לא אמרו מעכשיו זה רק לימודים בהפרדה. אומרים, עכשיו נפתח קורס, שבקורס הזה יכולים ללמוד נשים לבד עם הרצאה, וגברים לבד עם מרצה. מה הבעיה?
0: לא, זה דווקא אחלה, כי אז אתה מעודד את ההשכלה הגבוהה בחברה החרדית.
1: אז למה ההתנגדות? אני ראיתי את מעיין אדם וחיים אתגרי. אשכרה שאלה אם הילדות שלה יוכלו להצביע שהן יהיו גדולות. את אישה כזאת חזקה.
0: בהמשך נדבר גם על מעיין אדם. אתמול היא התראיינה לערב טוב עם גיא פינס. היא אמרה שכסף כן. כן, עושה
1: אושר. קונה, וואלה, קונה. אתמול קניתי שתי קילו אושר, הלכתי לקנות באושר עד, הם עכשיו הביאו אושר.
0: יפה, טוב, בכמה שם לקילו האושר, אולי אני גם אקנה?
1: שתלוי, כל אחד מה האושר שלו.
0: גם ירון חדד, אז אמר ששר את אש בשמיים, שלבת מעל זודיאק. הוא בא לעסק לג'חנונים עכשיו. איפה הוא היום? מה קרה איתו מאז אותו קדם אירוויזיון בשנת 1992? נשמע ממנו. יאלי סובול מהלהקה מוניקה סקס יעלה לשידור, יספר לנו על השיר החדש שלהם. כישוף נגדי, וגם לי בירן וססון גבאי, שחקנים, משחקים בימים אלו פיטר פן. זה חוזר לבמות באוגוסט הקרוב.
1: ססון היה אבא של מגי.
0: איזה מוכשר, איזה כבוד.
1: אתה לא שמע גם דמות מפחידה? כמו בהוליווד ממש, כמו באמריקה.
0: כי יש לו את הפרצוף ההוליוודי. העורכת שלנו אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן וטכנאי הסאונד שלנו שלום יצחק. אנחנו איתכם עד השעה 9 בכאן ג' 050-5151-6005, זה מספר הוואטסאפ שלנו.
1: תפס לי כל הצוואר ואגב הצד הזה, ונגמר לי הערק של רבי שמעון בר יוחאי, רבי מיר בעל הנס. כל פעם שאנחנו קוראים
0: לזה. תיקח את הערק השני.
1: לא, זה הבקבוק משם, מהציון, עם התמונה שלו, הכל. אתה מורח אותו, בום, נעלם הכאב. חייב כאב שיניים, אתה מגרגר, בום, נעלם הכאב שיניים. כואב לך הראש, אתה מורח על ה... על ה... אבל אם זה היה איזה משהו נרופתי, או הדובונים המכוערים האלה לשיער, זה בסדר, נכון?
0: תדע לך, אני אוכלת אותם כזה טעים, זה לא עזר לי לשיער.
1: את גם אוכלת את הדובונים האלה?
0: אמרתי, מה אני אעשה, נו מה?
1: את עתידי,
0: אני... בטח, אני אמרתי לך תמיד, יש משפיעניות ויש מושפעות. ואני במושפעות. חד חלק.
1: זה טעים לפחות.
0: טעים, בגלל זה אני אוכלת, לא אצמח לי שערה אחת.

0: טוב, תוכנית חמאס להתעצם, זה בפרסום ראשון בכאן 11 ובכאן רשת ב'. במקביל להערכה בישראל, עלתה הסבירות למערכה עם איראן במעורבות ישראלית. כולם מחכים עכשיו לטראמפ, מה טראמפ יעשה, האם הוא יעצור את העניין הזה, או שאנחנו ניכנס שוב למצב לחימה. בוא נע, לא, קוטי, עכשיו זה רציני.
1: כל יום מחכים, כל יום אומרים גם את המשפט הזה, די, מספיק, בחיית מה.
0: הדיבור זה...
1: היה יותר גרוע מה שקורה לחמאס, את לא מבינה, זה כל הדיבורים האלה זה רק כדי לטשטש את מה שקורה בעזה. את שמעת מה הוא אמר בחדשות מקודם, עכשיו הם כבר מתעצמים אוכלוסייה האזרחית והכל, אף אחד לא מטפל בהם, לא שום דבר. אני אומר לך, זה לא נתפס אחרי השביעי באוקטובר, אני לא מאמין.
0: האם, אבל אתה יודע, מדברים על ארצות הברית שהם פתחו בגל תקיפות באיראן, יש דיווחים על פיצוצים במספר מוקדים
1: מאיפה ב... מאיפה את יודעת מה הם מפציצים? בחיית מאיה, נו.
0: אני מתעדכנת.
1: מאיפה את מתעדכנת? כל פעם מראים לך את התמונות...
0: וכל הקבוצות והעניינים.
1: אין לך שום מושג, וכל פעם מראים לך את התמונות לוויין, השחור לבן האלה מלמעלה, את לא יודעת מה הם מפציצים. מלחמה שלא נגמרת, ועוד פעם אני אומר לך, איך הם יכולים להילחם באמריקה שהם לא יכולים לשלוח עליהם טילים, לא כלום. אם תגידי לי בסיסים במקומות אחרים, בסדר, והם מחזירים להם. עזבי אותך, בחיית מאיה. זה כאילו מנסים להשאיר אותנו כל הזמן עם הפחד הזה. לא מבינה? הרי שזה קרה, זה קרה, אף אחד לא צפה את זה. למה את השביעי באוקטובר הם צפו?
0: לא, עכשיו הדיבור זה שאנחנו מתכוונים להיכנס לסיפור הזה, כן, ושככל כן. הנראה, עוד פעם, אני לא מקור צבאי, כן? אני רק אומרת מה הדיבורים בטלגרם ובוואטסאפ.
1: הדיבור
0: וואטסאפ.
1: היה שחיסלנו להם 80% מהיכולות הרקטיות ואת הגרעין והכל, זה היה הדיבור.
0: היה.
1: איך זה חזר? אחרי שהיה מבצע הביפרים, היה דיבור על זה שחיסלנו את חיזבאללה, זהו, הם בקושי שורדים וזה, נכון? איך זה עוד פעם ככה? חיסלת להם את כל ההנהגה, מה ידע? אני מדבר איתך שתפתחי קצת העיניים. את לא יכולה ללכת עם מסכה של
0: אז
1: קורונה.
0: אז מה אתה אומר? שאם אומרים חיסל... שברביעי תהיה מלחמה, בחמישי.
1: תסתכלי עליי.
0: להגיד לא תהיה, מה?
1: שנייה, לא. חיסלת להם את כל ההנהגה.
0: לכאורה.
1: מה זה לכאורה? הם לא נמצאים.
0: אז אתה
1: אוקיי.
0: מאמין שחיסלו את הכל? אין... חיסלו את מוצ'טבה?
1: אין בן אדם כזה, אין אפילו אבטר של הבחורה. בנוסף, אין להם מנהיג. אין להם מנהיג, והם לא מצליחים להכניע אותם. והם נתנו להם הסכם. הם לא יכנו בחיים, מאיה, לא צריך להיות גאון גדול. לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין את זה. מה הם יעשו להם האמריקאים? הם לא יכולים לפגוע באזרחים. את מבינה זה כל הדיבור. את יודעת מה קורה באוקראינה? אני, נכון, כשיש פה הזעקה, אנחנו רואים, בלי לזלזל, כן? רואים אנשים עוצרים את האוטו באמצע הכביש ויוצאים. באוקראינה הם הולכים ברחוב, יושבים בבית קפה, אבל מה זה? אבל לא עובר מעליהם מיירט עם פיצוץ מעל מאיה ואולי שבר נופל. פיצוצים של טילים, של רחפנים מתאבדים באמצע הרחוב, את יודעת, ואתה לא רואה את זה בחדשות, אני רואה את זה בפייסבוק, בדפים בפייסבוק, ש... ומה קורה שם בשדה הקרב, זה בכלל את לא רוצה לראות, את לא רוצה לדעת. זה כאילו העולם הולך לשם ככה, למלחמה, שכולם יהיו במלחמה. מלחמה מייצרת כסף. את מבינה? כשיגיע, נתמודד, מה את יכולה לעשות חוץ מלהיכנס לממד?
0: אתמול בעמודי החדשות, אגב, פרסום סרטון תעמולה של הליכוד, בעצם גדי אייזנקוט נצפה רץ לחבק בחור צעיר, שיש לו חולצה שכתוב על אחדות ישראל, ואז בסוף הוא מתחבק עם המפלגות הערביות ועם יאיר גולן, ואז כל התגובות דיברו על כך שהדמות הבחור עם הטישרט של אחדות ישראל מזכיר את גל, בנו של אייזנקוט, זיכרונו לברכה.
1: את יודעת, אני נכנס לתגובות ומלא אנשים כאילו מגינים על זה, אומרים, לא, הוא לא דומה לבן שלו. איזה בורות כזאת, את לא יודעת, אני לא ראיתי בחיים. עכשיו, מה הבעיה? שבני גנץ, זה למה הם לא מצליחים לנצח אותו, את מבינה מה? בני גנץ עשה את אותו דבר. הוא נותן להם מתנה כזאת גדולה כאילו, והם במקום לנצל אותה, מחזירים לו באותו מטבע ועושים טקו, אפס. אבל זה היונתן אוריך הזה, אין לו סובל.
0: זה הוא עושה את כל הקמפיינים האלה. הסרטון אגב כבר שונה ראיתי, והבחור הוחלף בבחורה.
1: מה זה משנה? הנזק כבר נעשה.
0: כי אם יש בחורה, אז כאילו פחות יש קונוטציה לגל, בנו של גדי איזנקוט, זיכרונו לברכה.
1: הנזק כבר נעשה. זה בגלל זה אני לא סובל פוליטיקאים. המטרה היחידה שלהם זה לשסע אותנו אחד בשני. זהו.
0: אני לא מבינה אבל למה הרצון הזה בכלל לשימוש שאולי יזכיר את זה, למה הם חושבים שזה יבוא בטובתם ולא באוכריהם? זאת אומרת, מנהל הקמפיין לצורך העניין.
1: כי הנה עובדה.
0: הרי ברגע שאנחנו, ההפך, אבל ברגע שאנחנו רואים, עוד פעם, במידה והתכוונו לגל, בנו של גדי איזנקוט, זה רק לוקח אותנו למה הבן של ראש הממשלה הנוכחי מה עושה.
1: זה לא מעניין.
0: ואיפה נמצא.
1: איזה כולם
0: יודעים. אז זה לא באמת סרטון שיגרום לי לרצות להצביע לליכוד, להפך. פתאום זה מעלה לי שאלות, רגע, הוא איבד את הבן שלו במלחמה. ראש הממשלה הנוכחי, אנחנו משלמים כמה הבטחה? 4 מיליון שקלים במיאמי?
1: זה לא מעניין אותה.
0: לשנה? אז יש פה דווקא, זאת אומרת, גם זה לא קמפיין נכון, תבין?
1: זה לא מעניין, קודם כל הם לוקחים אותו כבר שנים, זה לא מעניין אותה, מה היה? הם רוצים, כמו ב-UFC לפני הקרב, יש טרשטוק במשך איזה חודש, מסיבות עיתונאים.
0: לא, אבל יש דברים שלא נוגעים בהם.
1: בדיוק.
0: בוא, עם כל הכבוד. תגיד. גם בפשע, גם בזה, יש דברים שלא נוגעים בהם.
1: לא אמור להיות טרשטוק בפוליטיקה. הם אמורים לדבר לציבור מה הם אמורים להביא, ולא להגיד לך מה אחר יביא ועד כמה הוא יהיה גרוע. את מבינה? והם אלופים בלהגיד עד כמה הממשלה הזאת לא טובה, בגלל זה זה ממשיך. וזה רק התחיל.
0: לא, הסושיאל אבל לגמור את הפוליטיקה. אני רואה גם מועמדים כמו יאיר גולן, הוא מעדכן לי כל פעם.
1: שאלה לו עוקב. עם העוקב אחר. ובני גנץ.
0: נו, באמת, מה זה השטות הזאת?
1: ונפתלי בנט.
0: כאילו יאיר גולן, יצאת בשבעה באוקטובר עם נשקים, כאילו, אמרת, אני הולך להיות השריף של המדינה הזו. בסוף אתה מחבל עינר מעוגה, וגם איזה מספרים, מ-80 ל-81 עוקבים. לא תגיד, גם קפצת למיליון, אני זורמת איתך על האירוע של לחבות עוגה. כאילו, באמת, עלו 100 עוקבים עוגה.
1: אתמול צילמתי, הראו סקר המנדטים, את כל המפלגות והראשי מפלגות, כאילו. מבינה? ואז עלה לי כאילו מצחיק על ה...
0: איזה סקר של 12?
1: לא יודע מי.
0: כן, חדשות 12. 21. כמה? 21 לאיזנקוט, 21 לליכוד?
1: נגיד ביבי נתניהו, הוא נראה כמו טוני סופרן או משה איבגי מהבורר, נכון? בן, גדי איזנקוט, הוא נראה כמו ניסים אבטיחים, את מכירה אותו, את ניסים אבטיח?
0: סיסקה?
1: מהטיק טוק, ניסים סיסקה, כן. מכירה אותו? נפתלי בנט, לא, נגיד טרופר והנדל, כמו מה הם נראים? זוג מהמרוץ למיליון. זוג מהמרוץ למיליון. יש לך את זה חדש תעל, של, איך קוראים לו, אחמד טיבי וזה, רוקחים, שני רוקחים. מנסור עבאס.
0: לפה.
1: את שומעת, איתם, זה, איך קוראים לו, סמוטריץ', נער גבעות, אריה דרי, אלה שהיו באים לקחת את הקופות בבית, מתקתקים לך בדלת, היה לכם קופת צדקה בבית?
0: בטח, והוא בא לאסוף אותה.
1: אין את זה היום, שנים כבר לא באים לאסוף מעצמנו.
0: נכון, היום כבר אוספים את זה בסטארט-אפ.
1: בטיקטוק.
0: לא, יש לך סטארט-אפ של החבריים, איזה חמודה, שהם אוספים את כל ה-10 אגורות, ואז לוקחים את הכסף למטרה טובה.
1: יאיר גולן נראה כמו נהג הסעות של חרדים. מכירה אתם את זה עצבני?
0: טוב, טוב, טוב, טוב, טוב.
1: איתמר בן גביר נראה כמו הבחור שהתפלח.
0: בקיצור, תקופת בחירות, ובמקביל אולי מלחמה, אני כבר לא יודעת
1: חס
0: מה...
1: חס וחלילה, אל תגידי
0: אני
1: ככה.
0: אני לא יודעת מה... דבר מה.
1: אל ת...

0: תגיד, יאל, אתה...
1: 050-515-1605. אם יש לכם חבר, אפסנאי בצבא, שיודע משהו, שתכתבו לנו, אני לא אקריא את ההודעה, אני רק אקרא אותה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כביש 1 עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים, אל תסמסו ותסעו בזהירות.
5: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: כאן ג' מיד חוזרים.
7: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
8: שים שירים שאת אוהב.
9: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
10: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
11: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
12: כן, די, חזרתי לעצמי.
13: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור, עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
14: 720! 720!
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
16: הנה התחלנו, התחלנו מאיה וקוטי.
1: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, יום רביעי בשבוע. בוקר יש לך את פינת הדיכאון. מה הכנת לנו קוטי?
0: אהוב עליי, אז אמר אהוב עליי מושיקה.
1: גילי אתה כבר
0: שאלת אותי.
1: שיר שכבר היה או שיר חדש?
0: לא, לפי דעתי הוא היה, אבל בגלל שדיברנו על מה יכול לקרות לגבר מאישה, מאהבה נחזבת, מה אישה יכולה לגרום לגבר בעצם, מה זה גבר בשביל, מה זה אישה בשביל גבר. את מבינה? אז בחרתי שיר.
1: אם יש לכם ניחוש איזה שיר יהיה הבוקר בפינת הדיכאון, 050-515-1605. איתנו על הקו הזמר ירון חדד, הוא השתתף בקדם אירוויזיון בשנת 92 עם השיר זודיאק. היום יש לו עסק למכירת ג'חנון. בוקר טוב ירון.
17: אהלן, בוקר טוב.
1: מה העניינים?
17: בסדר. קוטי לא יכול להיות בדיכאון. כשהוא מדבר הוא משעשע אותי, הוא מצחיק אותי.
1: גם פינת הדיכאון אגב עושה לו שמח בלב. הוא אוהב לשמוע שירים עצובים וזה מרים לו.
17: אז כל הכבוד.
0: ירון, האנשים השמחים הם הכי עצובים בלב שלה. כמו רובי וויליאמס אמר את זה.
17: אתה צודק. כי גם בתוכי, עם כל האופטימיות וההומור והציניות על עצמי, בפנים בפנים אני עצוב.
1: באמת, ירון?
17: כן. כן, מה לעשות, אלה החיים.
0: נכון.
17: אבל אני מחייך, אופטימי, צוחק.
0: נכון, משדרים לבחוץ שהכל בסדר, שומעים זודיאק. תשמע, באמת שזה שיר, אני ממש אוהב את השיר הזה.
1: אש בשמיים שלבת מעל, איי, זודיאק.
17: נוגה וצדק.
1: נוגה וצדק.
17: טוב, אם.
1: ספר לנו רגע, שנת 92, אתה משתתף בקדם אירוויזיון, איך זה קרה, מה היה? תחזיר אותנו לרגעים האלה.
0: שנים יפות.
17: קטע, כאילו, אתה יודע, כולם דיברו על השחייה, אתם יודעים שהיה ערוץ אחד, 100% רייטינג, שלא יכולתי לצאת לרחוב, וכולם לא הבינו בעצם מה קרה, כי כולם דיברו על השיר. ובאמת למחרת זה קיבל תהודה ברדיו ואנשים, ולא הבינו בעצם איך אני לא זכיתי.
1: רגע, אבל לפני זה, איך אתה מגיע להשתתף בקדם אירוויזיון? היית זמר עובד?
17: מה זאת אומרת? הייתי בהפקות, עשיתי מיוזיקלס, הייתי יוצא להקה צבאית.
0: מה אתה אומר?
17: בתיאטרון הקאמרי בעלובי החיים.
0: די.
17: בבית לסין בהצגה אל תרדו ממני. הופעתי בכל העולם, בקהילות היהודיות.
1: השאלה היא, כשאתה מגיע לקדם אירוויזיון, אתה כבר בן אדם מוכר? זאת אומרת, אומרים ירון חדד, יודעים כולם מי אתה?
17: אבל אני סיאן הקדם, אם תסתכלו. משנת 82, עם להקת קסם, בומרנג, אחר כך את השיר, כמה פעמים השתתפתי.
1: מנה, זה היה ממש תעסוקה קדם פעם.
0: רגע, ולא זכית עם... בקדם זכית עם זודיאק?
1: לא.
0: לא זכית. מי זכה?
17: דפנה דקל.
0: זה רק ספורט? זה רק ספורט, הרי.
1: אגב, גם היית במקומות נמוכים היית.
17: מה זה נמוך? פשוט זרקו אותי לעזאזל.
0: והשיר הפך ללהיט למרות ש...
17: ולמרות,
0: ועל אף. די, ירון, נו, למרות ועל אף.
17: כן, פשוט זה הרגיז כל כך הרבה אנשים שדאגו, זאת אומרת, גם השיר, יש כאלה שטוענים שהוא הקדים את זמנו.
0: יש מצב, כן.
17: הוא היה שיר טוב, ופשוט שיר שעשה שמח. שיר שהיה אופטימי, כולם דיברו שאני הולך להביא גם את האירוויזיון לארץ.
0: יואו.
17: אבל הכל לטובה.
0: אבל האמת זה תחרות קשה, כי גם זה רק ספורט, הוא גם שיר כזה, זה שירים קצת דומים כאלה, שמחים וזה.
17: נכון. אבל בסדר, הם רעבו על הניקוד ואני פרשתי.
0: ומאז ירון זהו, החלטת שזהו, אתה לא רוצה להתעסק בעולם הזה יותר?
17: תשמע.
0: או שזה היה בהדרגה?
17: זה היה בהדרגה, כאילו עשיתי השגת ילדים. ואז נולדה הבת הראשונה שלי, ועשינו חילופי תפקידים, אני ואשתי. אמרה לי, תקשיב, היא בחדרי ניתוח נמצאת, שהיא מאוד אוהבת את זה, ואני הייתי עם הבנות, עם הגדולה, הייתי פעיל חברתי, יור הנהגה, בוועד זה, פשוט עבדתי בזה. ונהניתי מכל רגע.
0: גם אני, זה עבודה קשה.
17: זה כן, עבודה מאוד קשה. מאוד קשה. אתה צומח עם הילדות, אתה חווה איתם את הגדילה.
0: נכון.
17: אתה נהנה מכל רגע. ואז היא, הבת הגדולה, גילו את הפוטנציאל שלה של רקדנית בלט קלאסי ומחול מודרני. ואז הסתובבתי איתה בכל העולם.
0: מה אתה אומר?
17: קיבלה מלגות בניו יורק, רקדה בפולין, זכתה מקום שלישי באירופה.
0: וואו.
17: בבלט הישראלי, באמת. והסתובבתי איתה, כי שמרתי עליה. לא נתתי לה לטוס לבד.
0: כל הכבוד.
17: וגם אני נהניתי.
1: אתה מתגעגע קצת לעולם, לבמה, לפרונט?
17: אני מתגעגע לעשות מיוזיקלס.
0: אתה נשמע אחד כזה, אתה יודע, אתה נשמע אחד כזה דווקא שכן, אתה יודע, כאילו אתה שייך לבמה, שומעים את זה עליך.
1: אז למה אתה מתעסק בג'חנונים ולא בבמות? יש המון מחזות זמר בתיאטראות בישראל. ניסית? הלכת לאודישנים?
17: אז לא, קודם כל בואו נשים, זה היה עסק של אמא שלי. ושהיא נפטרה לך, ואז בא איזה בחור בשם אלדר, ואמר לי, תקשיב, הטעם של הג'חנון שלי שלך נשאר לי בפה, חייבים, הוא יש לו את העגלת קפה בפלייבוקס. דרך אגב, אתם מוזמנים, אתם מכירים את הפלייבוקס?
0: פה בתל אביב, לא?
1: בראשון, שאתה נכנס למקום הזה, ואז אתה עם חליפה ומרימים אותך.
0: נכון, כן.
1: הילד שלי רוצה, אני אשמח לבוא.
0: מגניב.
17: אז תגידי לי מתי את בא, ואני נדאג לך.
1: שלחו לי את הטלפון של ירון.
0: אז שמה אתה מוכר את הג'חנון?
17: אני, יש צוות, אני...
0: כן, ברור.
1: כן, אבל מה אני אוכל את הג'חנון, לפני שאני אפה או אחרי?
0: לא, אחרי, לא.
17: לפני.
0: לפני?
1: מה לפני? אבל אז יעלה לי הג'חנון באוויר.
17: אוקיי. בוקר.
1: קודם לעשות את הפלייבוקס, ואז לרדת לאכול את הג'חנון. אוקיי, יותר הגיוני.
17: בדיוק, לא. אחרי זה פשוט הלאה, אבל המדריך.
1: אז...
17: בקיצור, אז אמרתי לו, אלדר, בוא. והשותף שלו הוא גם ניצול הנובה, אז היה חשוב לי להרים אותם, שתראו, אני כבר בגילי המופלג, אני כבר אזרח ותיק, אין לי כבר כוחות לה. אז אני באמת, זה תפס תאוצה, ויש את הקובנות המדהימות, ואת הג'חנון, ואני שם בשבילם ואיתם, ואנחנו, אני תורם לאווירה.
0: יפה,
17: אבל יש שם
0: ואתה הצבא... ממשיך את הדרך של אמא שלך על הדרך.
17: כן, היא מזכירה, כן, אני הייתי בן יחיד, אני בשבילה, היא בשבילי, ו... וזה זה...
1: יפה, ירון.
17: מצמצם את הגעגוע.
1: אז מה עם הגעגוע אבל לבמה? למה אתה לא ניגש לאודישנים, למחזות זמר? יש דווקא בארץ, עכשיו זה ממש...
17: נכון.
1: אנחנו בהרבה מחזות זמר.
17: אני לא יודע למה, כי... הייתה תקופה ש... שניסיתי ו... כאילו לא...
0: היית רוצה קצת... אבל, היית רוצה
17: מאוד.
0: עכשיו?
17: מאוד. לחזור למיוזיקלס, ברור. Yeah. אני עשיתי את זה. מי שגילה אותי בעצם זה צדי צרפתי בברנשים צדי. וחלומות.
1: אני אומרת, יש לי שתי הצעות. האחת היא באמת להגיע לכל האודישנים, סיפור הפרברים, שיקגו, פריסיליה. זאת אומרת, יש... באמת המון מחזות זמר. והדבר השני, מה הסיכוי שאתה תגיע לכוכב הבא? ותנסה שוב לייצג אותנו באירוויזיון.
17: את יודעת, פגשתי את צביקה הדר בקופנגן בתאילנד, הסברתי לו שפעם קראו לי לכוכב הבא, הוא אומר לי, אין סיכוי שאני אתן לך להגיע לשם, כי זה פתטי, תקשיב, לעמוד ליד ילד בן 17, 18.
0: תנסו, כן, לשחות מה שצריך, ואז ימשיכו איתו.
1: אבל למה? אבל אם בעקבות זה הוא יקבל חשיפה והכרה?
0: לא, לא צריך את החשיפה.
17: אני, זודיאק באמת, תראו, זה אחד השירים שנשארו וטבועים,
0: נכון,
17: ואנשים
0: נכון.
17: מכירים, אז למה לבוא ולקלקל ולעשות ממני צחוק ולהיות פתטי?
0: ו... אתה צודק, אתה גם נשמע אחלה בחור, ירון, אחלה בן
17: תודה,
0: אדם, באמת.
17: תודה, חביבי. באמת.
1: ירון חדד, אנחנו מודים לך על השיחה הזאת, היה לנו כיף לשוחח איתך. אנחנו נבוא לפלייבוקס, קוטי בטח יפחד לעוף.
0: אני אוהב ג'חנון,
17: אז יאללה.
1: אז אני אעוף ואתה תאכל את הג'חנון, אוקיי, זאת תהיה החלוקה. ירון חדד, אנחנו רוצים לשמוע את זודיאק, תודה רבה.
0: תודה רבה,
1: שיהיה לך בהצלחה.
0: ביי לי.
17: ביי, תודה רבה, תודה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
2: כביש 1 עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות כביש 4 עמוס מחלף גן רבה ועד מחלף מסודים עד
3: הסמכות חייבים רגע הפסקה כבר חוזרים
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מרווחת, גבוהה וחסכונית לפרטים כוכבית 6853
4: כאן ג' מיד חוזרים פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5...

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: הערב, בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
5: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם. נאנוש.
4: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני שלושה עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
5: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
4: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: מאיה וקוטי
8: מלמדים אותנו מגיל אפס שכסף לא קונה אושר, ואני חושבת שעושים לנו עוול. כסף הוא הכוח החזק ביותר בעולם. בטח שזה קונה אושר, חיים שלי, בטח שזה קונה. שאתה לא יכול לאפשר לילדים שלך את החוג שהוא הכי רוצה, זה קייטנה שכולם הולכים, זה מכאיב. אז המשפט הזה הוא טריקי. הוא קצת אומר לך, זה לא חשוב. זה מאוד חשוב. צריך לעבוד בזה, צריך לשאוף לזה.
9: כרטיס של מאמי קונה אושר.
10: מסתבר, זומאן אדם אתמול התראיינה בערב טוב עם גיא פינס, זה בעקבות השקת כרטיס האשראי למאמי, מועדון הלקוחות שלה, מאוד מצליח, יש לציין, אני מכירה חברות שלי שקונות רק מבין את הטיטולים.

0: אני לא יודע אם יש לה כסף, כן, אבל אם הם מנסים...
1: היא טוענת שבכתבה, מנסים... כן, 10 מיליון הרוויחה ממאמי, אבל היא השאירה אותם בחברה, היא לא משכה אותם, כי היא ממשיכה איתה מעלה לפתח עוד דברים בחברה. זה מה שאמרה בכתבה.
0: אני, קשה לי עם אנשים שמדברים. בדרך כלל אמרתי לך, אנשים שמדברים על כסף, אין להם כסף כמו שהם מדברים. הסברתי לך את זה, את לא... את לא תראה את הטייקונים האמיתיים באמת יושבים ומסבירים כמה כסף יש להם ומה הם עושים איתו ואיפה הם עושים איתו.
1: השאלה היא, האם זה בגלל שהיא אישה?
0: לא, היא מנסה לייצר...
1: והיא אומרת שהיא בודדה.
0: מאיה, היא מקדמת את העסק שלה. תראי רגע, שנייה. זה כל הכתבה הזאת ועוד בקשת וזה, זה רק לקידום העסק שלה, נטו. אין פה שום דבר שיכול להעיד או לתת תקווה לנשים חזקות, או לדבר מה זה באמת כסף.
1: לא, האם היא כאישה בעולם גברי, כדי לבלוט, כדי להיות חלק מהמשחק הזה, צריכה לדבר ככה. מבין? כי אתה יודע, בשביל גברים באמת כסף הוא ערך עליון.
0: לא נכון.
1: בעסקים וכאלה, אתה יודע.
0: זה לא נכון, מאיה. מה זה, גם ברגע שיש לך כסף, יש דברים אחרים, שכבוד, שם טוב, מיליון ואחת דברים, נכון, היא אומרת דבר נכון, שהיום לצערי כסף זה משמעותי. אם אתה רוצה לחיות בווילה, אם אתה רוצה לטוס 4 פעמים לחול, אם אתה רוצה לאכול במסעדות...
1: כן, אבל האם זה יהפוך אותי למאושרת?
0: כן.
1: אתה יודע, אני הכרתי המון, אגב, מעין אדם, אני מקווה שאת מאזינה, אני חס וחלילה לא מאחלת את זה, אבל אני הכרתי המון ילדים של עשירים, שיצאו דפוקים במוח. חייבת להגיד את זה, ושלחו אותם לחוג הכי טוב, ובגיל 17 כבר אבא חיכה עם הרכב מחוץ לתיכון, רכב חדש עם סרט וכל הסצנה, ואם את מדברת עם הבן אדם דפוק לגמרי. אז למה, אתה יודע, למה אותי זה יצבן אתמול הדבר הזה? כי בסוף מעין אדם באמת היא משפיעה. זאת אומרת, היא משפיעה, להבדיל ממשפיעניות וזה, יש לה קהל לקוחות.
0: עכשיו, מה זה יש לה קהל? יש לה כרטיס, אתה משלם על זה חבר, אתה מביאה להם הנחות, מה את רוצה?
1: קודם כל, תראה, יש המון כרטיסים והיא חלק מהשוק, ושכל הכבוד לה.
0: אז מה מיוחד בחברה שלה?
1: אבל בשביל למכור את הכרטיס, את מוכרת איזשהו ערך, שכסף הוא ערך עליון, אני לא יכולה ליישר עם זה קו.
0: ומצד שני, היא מוכרת דברים בהנחה, זה לא מסתדר בזאת. אז איך?
1: לא, זה כי מנסה להשיג למועדון לקוחות שלה את המחיר הטוב ביותר.
0: מאיה, זה היה כתבה במקום העבודה שהיא עובדת.
1: ברגע שאתה בא עם קבוצת רכישה, אתה יודע, אם אתה בא עם 100,000 לקוחות, אז אותו בן אדם שמייצר איזה משהו, ירצה להוזיל במחיר, כי הוא יודע שהוא מקבל 100,000 לקוחות.
0: אז למה את משלמת חבר מועדון על הכרטיס?
1: לא יודעת אם משלמים.
0: משלמים.
1: אני לא חושבת שיש דמי כרטיס.
0: אין דבר כזה.
1: על האשראי יש דמי כרטיס, על חברות למועדון, אני לא בטוחה שזה דמי חבר.
0: אז למה? ואיך זה יכול להיות
1: ש... אני מתבאסת מהדבר הזה, שכאילו היא מקדמת ערכים של כסף, כסף, כסף.
0: שמי.
1: בטח לבטח, אחרי מה שהמדינה הזאת עברה.
0: מעיין אדם עד לפני 5-6 שנים, היית רואה אותה אומרת אותו דבר על ילדים. שילדים זה אושר בחיים, ואני מקפיצה בציות, מקפיאה בציות. זה הדבר הכי חשוב, ואני רוצה משפחה, משפחה זה אושר. היום יש לו תדמית אחרת, את יודעת, היא גם תחזקת אותה באינסטגרם ודברים כאלה, של אשת עסקים,
1: נכון?
0: והנה בניין חדה.
1: ושיהיה לה 1,000 מברוק ושתצליח, ואני נכון. כאישה רואה אותה וגאה בה, אבל המסרים כסף, האלה של כסף וכסף...
0: גם לא קונה, כסף גם לא קונה בריאות, מאיה.
1: נכון.
0: כי גם נגיד בן אדם שיש לו מיליארדים, והוא יכול לקנות תרופה במיליונים, מה זה אומר? שהיא תציל אותו התרופה? מי מציל אותו, התרופה או אלוהים? את מבינה? או האמונה שלך בבן אדם, או מה שכתוב לך? מה שהיא כן אומרת, שכסף נותן לך שקט.
1: אבל יכול באותה מידה גם לבלבל, ולסבך, ולהכניס לצרות.
0: הנה, התורה שבלבל אותה. אבל, וזה חשוב, זה נותן לך שקט. את יודעת מה זה לקבל טלפון מהבנק עכשיו, ואומרת לך, צריך להפקיד 10,000, זה יותר גרוע. עבריינים בשוק האפור, הוא אומר לך 10,000 שקל, אתה מתחנן אליו עוד שבוע, הוא נותח את השבוע. הבנק, בום, ישר, הוצאה לפועל, עורכי דין, נגמר לך 10, זהו.
1: אני חושבת
0: שכסף
1: זה, אין קשר בין עושר בעין לאושר באלף, ולא צריך להרבב ביניהם.
0: או שאולי יש אנשים שהעושר שלהם זה כסף, מאיה.
1: אין בעיה, אבל זה לא בעל חשבון העושר האמיתי, ויש אנשים עם מלא כסף שהם עצובים מבפנים.
2: פינת הדיכאון של קוטי.
0: את מזהה?
1: לא.
0: מושיקה אפיה. מתוך האלבום

0: מן השמיים. אני לא יודע איך קוראים לשיר הזה.
1: די
0: לא
1: לשחק.
0: הייתי היחיד, די לשחק. תלוי באיזה שכונה אתה נמצא כשאתה מציג. אחד השירים היפים. זה מה בחורה יכולה לעשות לגבר.
1: הוא אומר לה, די לשחק?
0: היא משחקת
1: בו?
0: די לשחק בשקר, מה זאת אהבה? לקחת או לתת?
1: גם וגם.
0: הרסת את הכל, שברת לי את הלב.
1: יואו!

0: מיד חוזרים.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די, חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: הלו, בוקר טוב.
9: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגיק?
8: מדבר סגיק.
9: היי, מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר הרלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
9: 500,000 שקלים.
8: די, אני עומד להתעלף. די, נו באמת, אני לא מאמין. תעבוד, זכינו בחצי מיליון שקל, אתה יודע? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
10: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עמינח, להתעורר לעינגת חדשות.
12: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח, להתעורר לעינגת
11: חדשות.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
16: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
17: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
15: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
18: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
15: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם...
19: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
15: רצינו לומר תודה.
20: תודה לכם.
21: תודה לכולכם.
22: תודה לכדורגל.
15: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
23: מה תגידו על זה?
15: תודה שצעקתם יחד איתנו.
23: שער!
15: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
24: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
15: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
23: לא מאמין!
15: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
25: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
26: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, ארצות הברית תכריז היום על הסכם גרעין מקיף עם סעודיה בלי תלות בנרמול הקשרים עם ישראל. חילופי האש במפרץ נמשכים, ארצות הברית ואיראן שבו ותקפו מטרות. פרסום ראשון, חמאס פועל להדק את אחיזתו באוכלוסייה האזרחית ברצועה באמצעות חיזוק הקשרים עם מוכתרים וראשי חמולות. התחזית התחממות קלה, מחר דומה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. הסכם הגרעין האזרחי המתגבש בין ארצות הברית לסעודיה וצפוי להיות מוכרז היום לא יותנה עוד בנרמול הקשרים של הממלכה עם ישראל, כך מדווח הניו יורק טיימס. על פי הידיעה, ממשל טראמפ החליט לבטל את המדיניות של ממשל ביידן שביקש להתנות גרעין סעודי אזרחי בפריצת דרך מול ישראל. ההסכם הצפוי יאפשר לחברות אמריקניות להקים בסעודיה כורים גרעיניים. בשלב מאוחר יותר הוא אף עשוי להתיר לריאד להעשיר אורניום בשטחה. כתבנו אירן סיקורל מוסר כי היוזמה צפויה להיתקל בהתנגדות עזה בקונגרס בוושינגטון בשל חשש שהתשתית האזרחית בסעודיה תסלול בעתיד את הדרך לפיתוח נשק גרעיני. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי זו התפתחות חמורה מאוד.
0: כל תוכנית גרעין צבאית מתחילה בתוכנית גרעין אזרחית. ככה התחילו האיראנים עם אותה תחנת כוח בושר באמצע שנות ה-90, ואנחנו רואים לאן זה הגיע. גם הסכמה להשארה על אדמת סעודיה זה חציית קו אדום. התוכנית הזאת טעונה אישור קונגרס, ואני מקווה שאם באמת יהיה פה מאמץ מרוכז, יהיה אפשר לעצור את זה בקונגרס.
26: צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-11 ברציפות. הותקפו מרכזי שליטה ומבצעים, הנגרים למטוסים ומתקני איחסון לרחפנים. איראן הודיעה כי תקפה יעדים בקווית והזהירה מפני פגיעה באתרי הגרעין שלה. פרסום ראשון, חמאס פועל בחודשים האחרונים להדק את אחיזתו באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה באמצעות חיזוק הקשרים עם מוכתרים וראשי חמולות. לכתבנו אליאור לוי נודע כי ארגון הטרור מקדם אנשים המקורבים אליו לתפקידי מפתח במועצות החמולות, במחנות הפליטים ובמתחמי העקורים. בתמורה, חמאס מספק לראשי המשפחות הטבות הומניטריות וסיוע ביישוב בסכסוכים. עוד פרטים יובאו אחרי החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. השר עמיחי אליהו אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי הדרך להתמודד עם התעצמות חמאס היא להתיישב ברצועה.
1: המטרה שלנו בסופו של דבר היא לחזור ולבסס שם את האחיזה, כולל הקמת יישובים. אני מסכים שראש הממשלה עדיין לא שם את זה על הפרק, אבל זה בהחלט על הפרק. במזרח התיכון הציבור מבין את השפה הזו, אנחנו צריכים לחזור לגבות מהם מחיר. והמחיר הכי כבד במזרח התיכון, הטריטוריה, בוודאי לנו.
26: משטרת ירושלים עצרה השבוע חשודה נוספת בחקירת הרצח של בנייהו רזי בשכונת נחלאות. כתבתנו ורד פלמן נוסרת כי העצורה היא קרובת משפחתה של הצעירה שילת חוטה מבאר שבע, זוגתו של חברו של רזי. היום, בהסקט עד הקצה, קרן נויבך פוגשת את ליאת אצילי החוזרת לקיבוץ ניר עוז, שממנו נחטפה בשבעה באוקטובר, ובו נרצח בעלה אביו. יחד הן פוגשות את מי שמתעקשים להקים חיים חדשים בבתים שנחרבו.
4: היו לי המון עוגנים בחיים שלי, והם כולם נעקרו. אני מתקשה להגיד שאני מחפשת או שאני רוצה שתהיה משמעות למוות של אביו. זה באמת קשה לי להגיד את זה. אבל אם לא יהיה פה משהו, אם לא יהיה פה משהו שהוא יותר טוב ממה שהיה קודם, אז למוות שלו באמת אין שום משמעות.
26: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר ובסימון כאן ובכל יסימוני ההסקטים.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
20: מותר לי להביא ילדים לעולם.
14: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
21: התחזית בחסות.
22: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
26: בתחזית התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה באומס החום. מחר דומה.
21: התחזית בחסות.
22: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
26: עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
28: מאיה וקוטי, התחלנו.
29: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי? איך אתה? יום רביעי, פינת הדיכאון, השיר קצת נחתך לצערנו, צריך להשמיע אותו לא במסגרת פינת הדיכאון שוב, שבוע הבא תיתן לנו עוד אשמה כמו שצריך מההתחלה עד הסוף. זה כמובן נכנס גם לפלייליסט שלנו. יש בספוטיפיי, תרשמו פינת הדיכאון, תרשמו פינת הערמות, ואז אתם יכולים כזה לנסוע ברכב ולשמוע את הפינות.
30: איזה כיף, זה פינה ליום הדיכאון.
29: ואז זה כיף לך.
30: זה פינה לתשעה באב.
2: מוזיקה זה קצת בעיה לשמוע.
29: לא, עדיף לא לשמוע מוזיקה, לא?
2: למעט בשמחה, שאת שומעת את השירים האלה, את לא שמחה, מאיה.
29: דיברנו על מאיה נדם שהצירה...
2: כמו שתשמע מכתב לאחי של קובי אפללו, אסור לשמוע אותו בתשעה באב.
29: עדיף לא לשמוע מוזיקה, אומרים.
2: יש שיר אחד העצובים זה, אתה שומע אותו, אתה בוכה, מאיה. זה כמו קינה.
29: מאיה נדם הצירה בעמוד של ערב טוב שכסף כן קונה אושר, אז כותבים לנו שאשראי של מאמי לא עולה כסף, יש התחייבות שגם לא יעלה בעתיד. זה למי שיש לו ספק. אני לא בטוחה, תבדקו את זה אבל. וגם אומרים לנו, קשה להבין שזה פשוט מועדון צרכנות מצוין. קודם כל, אנחנו מבינים את זה ומפרגנים לה ותומכים בה. ההפך, אנחנו הכי בהצלחה. ואני דווקא חושבת שאחרי הכתבה, מי שעושה עין למען אדם זה רק היא לעצמה, אתה יודע. חוץ מלקנות העגלה לתינוק שעוד לא נולד, הכל. אז אנחנו מפרגנים לה באהבה ואיננו אינה צרה. אני פשוט, המסרים האלה קצת צורמים לי, כי אני מאמינה שפרנסה היא משמיים.
2: מאיה, אבל כולם מדברים על זה, כסף. ואני מאמינה בערכים אחרים. גם בפאוור קאפל, את רואה איך הם מדברים.
29: כסף מאפשר לך דברים.
2: לא, כסף...
29: כסף מקל עליך בהמון
2: כולם
29: סיטואציות.
2: כולם רוצים, כסף יעבר עיני חכמים, מאיה.
29: אבל כסף גם מקלקל באותה מידה, והורס. וגם הרבה פעמים מזמן אליך אנשים לא טובים לחיים שלך, שרוצים בסביב, בקרבתך, בגלל שיש לך כסף.
2: כסף בדרך כלל מזמן, האנשים עם כסף מזמנים ומכניסים לחיים שלהם אנשים עם כסף, מאיה.
29: ולפעמים
2: לא אנשים בלי כסף.
29: אתה יכול להיות יותר עצוב או יותר בחרדה בגלל כסף. בוא, כסף לא קונה אושר, חד חלק, זהו.
2: אבל היא אמרה משהו נכון, שהיום אם אין לך כסף, אתה גמור, אני נחשב כמת. אתה גמור. אז היא נתנה דוגמאות שלא טובים, יש חוגים שעולים בזול ולא חייב לשלוח לחוגים, אתה יכול ללכת עם הילד אתה, אוקיי.
29: אגב, אותי לא שלחו לחוג. יצאתי יחסית מאושרת,
2: את
29: לא?
2: את זוכרת שהיא התלוננה, אם היא מאושרת, איך היא התלוננה, ויש לה כסף שעולה לאגנים 11,000 שקל. את זוכרת שהיא עשתה איזה
29: לא, שחס? לא, זה היא התלוננה כעיקרון, לא כעילה את הכסף לשלם. העיקרון הזה שהגן סגור וצריך להמשיך
2: קונה.
29: לשלם.
2: רגע, אבל לשים את הילדים בגן עד 4.5 זה אושר, נכון? את זה, זה אושר שכסף
29: לא,
2: קונה.
29: לא, היא אמרה שבכסף שלה,
2: מאיה.
29: אמרו לה, את אוהבת מותגים, את אוהבת זה, היא אמרה לא, לא, לא, לא.
2: כן,
29: ואז אמרו לה, מה את כן קונה בכסף? אז היא אמרה, עזרה עם הילדים, מנקה, מקפלת.
2: וזה נראה לך נורמלי? זה נראה לך נורמלי?
29: אני גם הייתי רוצה מנקה ומתקפלת.
2: אז אני מעדיף להיות, אני מת ולא להגיד את המשפט הזה. את שומעת מה אני אומר לך? ביום שבכסף שלי אני אשתמש כדי שמישהו אחר יגדל את הילדים שלי,
29: זה אפשרי לעשות את זה.
2: שאלוהים ייקח לי את כל הכסף הזה.
29: חס וחלילה!
2: אם המצב הזה יקרה, אם במקום להוציא את הילדה שלי מהגן, אני אשלח מישהי אחרת שתוציא את הילדה מהגן.
29: שהיה לך משהו, זה בסדר לעשות? זה לא צריך להגזים.
2: על בסיס קבוע.
29: איתנו על הקו נלי תגר.
2: כן, נלי, לא ראו כלום בסרטון, מה זה שווה? סתם, נלי, אני צוחק, סתם.
3: נכון, זה כל העניין.
29: בוקר טוב.
2: אבל לא, יש פה אמרה ואת צודקת, שהיום בכלל אנשים עושים הכל בשביל טראפיק, נלי.
29: אני אספר למאזינים ולמאזינות שלנו שאולי פספסו סרטון של נלי תגר מורידה גוזייה, ואז מחזירה את הגוזייה.
2: אנחנו לא יודעים, אולי הייתים, וזה...
29: לא, לא, ואז יש טשטוש. על החזה מחזה, שהיא גם מרימה לעצמה ומספרת שזה חזה שעבר שתי ענקות, שזה שפו, וגם מור חן שצילמה התרשמה מהחזה.
3: נכון, נכון, נכון.
29: וכל זה עשית למען הטראפיק.
3: את יודעת, מה זה למען הטראפיק? בסוף אנחנו ב... מה? את לא יודעת שמן החיים, שאין הבנות מבינה, מתחילים כבר להיכנס עליי לחדר. לא למען הטראפיק. את יודעת, בסוף, קודם כל, אני הרבה פעמים מצלמת מאחורי קלעים, את יודעת, בסוף אנחנו מוכרים כרטיסים, וגם להצגות תיאטרון וגם להופעה שלי, במקומות צריך, תעשה את הטרנד הזה, תעשה את הדבר הזה, תצריך טראפיק, תצריך עוקבים, תצריך... אנחנו כולנו בתוך הסרט הזה, כן? ובמדינתנו, מוקת היגון, אין כל כך הרבה אפשרויות לעלות לפעמים סרטונים מצחיקים, כאילו יש אנשים, אבל אני, אתם מכירים אותי, שאני מאוד מאוד מחוברת, אז ניצלתי יום שבו שום דבר ממש ממש נוראי לא קרה, אוקיי.
29: בעצם עשית את זה כדי לבדר את המדינה.
3: כאילו אמרתי, בסוף אנחנו באינטרטיימנט, את יודעת, אנחנו בתחום הזה, ויש לי הרבה כאלה פרקים שאני מעלה, שאני בדרך כלל בתיאטרון, אחרי הקלעים, אחרי הופעות, וזה כבר סרטון שיש לי אותו כבר, כאילו בוא נגיד, זה מיוני, כן? שיש לי אותו כבר הרבה זמן, ו...
2: עכשיו, איך זה עובד, נלי? את קודם כל מתייעצת עם בעלך וזהו, אחר כך הוא נותנת לו להיחשף לזה אורגן?
3: אורגן. הוא עוקב, שהוא עושה
2: את זה. ומה הוא אומר? לא, כי זה מעניין אותי, אם אפשר.
3: האמת היא ששלחתי לו את זה. שלחתי לו את זה. האמת היא, חשבתי על זה לפני שאני אמרתי, יו, בטח קוטי, אגיד מה הבעיה.
2: לא, לא, אני לא אומר כלום, אני רק שואל.
3: לא, גם אשתך מעלה, אתה יודע, כל מיני דברים אקסנטרים ולא רגילים, קוטי.
2: תראה, כן, אבל זה נגיד, זה משהו...
29: אבל עם בגדים, אין לו בעיה שהיא תעשה צחוקים, אבל עם בגדים.
2: זה העילה, מבחינתי.
3: אבל ריקודים, וזה גם בדברים, בהופעות.
2: נלי, מבחינתי, כאילו, מבחינתי, אני אומר, אוקיי, כל בן אדם הוא שני, מבחינתי זה העילה לנסות חיים כמו של ליאור שליין ומרב מיכאלי. כל אחד בדירה נפרדת, בוא ניקח חופש קצת.
29: באמת?
3: לא ראו כלום בסרטון. כן, כן. בתכלס לא ראו כלום.
29: רגע, לבעלך שלחת את הסרטון עם הטשטוש או בלי הטשטוש?
3: עם הטשטוש, שלחתי לו, וכתבתי לו, בוא, מה אתה חושב לעלות את זה?
2: את עשית משהו שיותר מפריע לי, סליחה שאני כותר אותך.
3: כן, כן. כן,
2: את עשית משהו שיותר, שאם היית נותנת לי את שתי אופציות, איזה סרטון אתה מעדיף, את זה, או את הסרטון השני, הייתי אומר את זה, את עירחת את כל הילדים, החברים של הילד שלך עם ההורים שלהם.
3: נכון.
2: לראות את הגמר של המונדיאל, נכון?
3: נכון, נכון.
2: זה בעיניי, זה יותר חמור שעשית.
29: בעל, הבעל.
2: בטח.
29: כשאתה מעדיף שמגי תעלה סרטון כזה, מאשר תביא לך את כל החברות והילדים.
2: אני לא יודע, זה הרבה אנשים.
29: כי קוטי לא אוהב לארח אנשים אצלו בבית, את יודעת. אתה לא אוהב לארח, כי אתה לא אוהב שדורכים לך ברצפה. לא. אז איזה בן אדם שלא אוהב שדורכים לו ברצפה, הוא ירצה לארח.
2: גם בחדר ניתוח את מסתובבת עם ארדליים, את אומרת למנתח למה אני לא יכולה להיכנס עם נעליים, אז זה קריטי.
29: אז מה זה, זה ארדליים נשים?
3: אני אוהבת לארח מאוד, וכאילו אני מאוד נהנית, אני רבע לדרוזית רוצה להיות כבר.
2: הם אכלו, הם אכלו, דרך אגב, אברהם אבינו זה המצווה הכי גדולה ש...
29: רגע, נלי, אז רגע, רגע, את שולחת את זה לבודה, את הסרטון.
3: כן, אבל אני אומרת לו, מה אתה חושב? ואז הוא כתב לי מעניין, אז אמרתי לו, זה סבבה לעלות? הוא אמר לי, כן, בטח, יאללה, טראפיק.
29: אה, וואי, יפה. אתה רואה? הוא זורם איתה.
3: מה שאני אקרא, כן?
29: הוא זורם איתה, מה?
3: זורם איתי, תראה, אנחנו באמת עכשיו, באמת, מה שנקרא, סליחה על הכנות, מה שנקרא, אבל באמת, אנחנו באמת כבר 20 שנה ביחד, ואנחנו באמת כל כך מחוברים, שברור שאני לא אעשה שום דבר שיכול לפגוע בו או משהו כזה, ואם יש משהו שאני חושבת שהוא לא מתאים, אפילו לפעמים תפקידים, שאומרת לו, עזוב, אל תראה את הסרט הזה.
29: אה, את עושה את התפקיד, אבל אומרת לו, אל תראה.
2: כי זה משהו אחר.
3: לא, אני אומרת לו, אולי יהיה לך קשה לראות את הסרט או משהו כזה, ובסוף תמיד הוא בא, ותמיד בסוף הוא מפרגן, ובסוף...
2: לא, אבל אם הוא היה אומר לך, נגיד, ספציפי על זה, עזבי, הנה לי, אולי עדיף שלא וזה, היית מתבאסת עליו?
3: לא הייתי מראה, מה פתאום?
2: את רואה איזה יופי
29: מה... יפה. תגידי, ואיזה תגובות קיבלת על הסרטון?
3: אה, אני לא קוראת תגובות חיים.
2: הכי טוב.
3: אפשר לראות במדינה הזאת לקרוא תגובות? באמת.
2: כי תמיד יהיו תגובות רעות.
3: איזה תגובות? מה, אני קוראת התגובות יועילי במשהו בחיים.
29: לא, אני שואלת כי דווקא אני חושבת שבמקרה שלך דווקא זרמו והבינו את ההומור, ודווקא הייתה פה אמירה עמוקה מעבר לצחוקים ולמכור כרטיסים להופעה, על התופעה הזו שאנשים עושים הכל בשביל טראפיק, כולל מתפשטים, והפאנץ' עבד, אני חולה עלייך, נלי תגר, מתי המופע שלך, למה את לא מזמינה אותנו?
3: מה, קודם כל, אני שונאת כאילו להיות כזה, תביאי איזה יש לי טבע להופע שאני, אתה מכירה? זה כאילו, כאילו אני שונאת שעושים את זה לי.
2: איזה מבריחים הם, כן.
3: אז אני לא אוהבת לעשות את זה, אבל כמובן שאפשר לכתוב נלי תגר סטנדאפ ולהיכנס ולראות את כל ההופעות ו... וההופעה טובה וכיפית ומצחיקה, וגם מדברת על דברים גם ברומו וגם שלא ברומו, מה שנקרא.
29: יפה. מה דעתך על מעיין אדם שאמרה אתמול שכסף כן קונה אושר? איפה את במדד האושר והאושר?
3: ואני, קודם כל אני חולה על מעיין אדם, ואני חושבת שהיא באמת מצליחה לזקק דברים, כאילו, הכנות שלה היא באמת, היא מצליחה לעשות כזה ממש... את יודעת, את הפאנץ' של הדבר הזה. זה לא שכסף קונה אושר, זה שכסף קונה לך חירות. וחירות היא אושר. חירות היא אושר, שאומרים כאילו בשנה הבאה בני חורין, כשאתה מצליח באמת להיות בן חורין, כשאתה מצליח, אני צריכה לעלות סרטון כזה, ולא לשבוע חושבים עליי, מה יגידו עליי, מה זה, להיות חופשי, אני רוצה לנסוע לפה, אני רוצה להיות שם, אני לא מפחדת שיגידו לי, אל תגידי זה. כאילו, כשאתה מצליח להיות בחירות אמיתית, זה העושר וכסף בעולמנו. הוא קונה לך חירות, והסיבה שאנשים מעלים ורוצים טראפיק, זה כדי להשיג עוד כסף, כדי שהכסף יקנה להם חירות, וזאת המטרה בעיניי. זה לא שהכסף הוא מטרה, אלא שהכסף מאפשר לך חופש, בטח בעולמנו ובטח ביוקר מחיה, הוא מאפשר לך חופש, והחופש הוא באמת דבר לשאוף אליו. זה מה שאני חושבת.
29: נלי תגר. נלי תגר, הנה, היא לא רק בחורה שמתפשטת באינסטגרם, יש לה גם מוח, יש לה גם עוד דברים.
3: לא רק גוף,
29: אל תתייחסו אליה ככה. נלי תגר, אנחנו אוהבים אותך.
3: גם אני אוהבת אותך.
29: כמה עוקבים נוספו לך מאתמול?
3: 500, תודה רבה, תודה לך, חברים.
29: תודה לאלוהי הציצים.
3: תודה לבורא עולם.
29: תודה. ביי נלי, בוקר טוב. נגיד בוקר. בוקר טוב גם לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. אנחנו התחלנו. רוני שרה על סוכריה. נקדיש את זה.
2: רוני סופרסטאר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
2: כביש 1 עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גליות כביש 4 עמוס מהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים עד הסמסו וסו בזהירות
3: חייבים רגע הפסקה כבר חוזרים
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מרווחת, גבוהה וחסכונית לפרטים כוכבית 6853
4: כאן ג' מיד חוזרים ג'
5: 720
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידאה מקבוצת המילטון
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: הנה, התחלנו. התחלנו.
14: מאיה וקוטי.
15: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, בהמשך יהיו איתנו לי בירן וססון גבאי, הם ידברו איתנו על המחזמר פיטר פן שחוזר לבמות באוגוסט הקרוב, אבל עכשיו איתנו על הקו יאלי סובול מהלהקה מוניקה סקס, ויש להם שיר חדש, כישוף נגדי, בוקר טוב יאלי.
16: בוקר טוב, מה היה, מה עיקותי?
15: מה העניינים? יאלי בשנים שלך זה היה מאוד מאוד ייחודי, לא?
17: שם יפה.
15: עוד לבן.
16: השם כן, אף אחד לא יודע איך להגיד את זה, אז...
17: הגמוניקה.
16: יהלי, יהלי.
15: היום זה בנים בנות כאילו ברגיל יהלי.
16: יוניסקס, כן.
17: גם מוניקה סקס זה שם מיוחד ללהקה. והשם של השיר גם. בכלל, יש בכם משהו מיוחד, יהלי.
16: תודה. כן, זה שם כזה קצת שטותי, שאתה יודע, היינו בני 19 וזה נשמע לנו מגניב.
15: אז בואו נסביר מה זה מוניקה סקס.
17: הנה, הוא הסביר.
16: מאיפה השם כאילו?
15: כן, מה זה? מה? יש לזה משמעות? איך זה נוצר?
16: בשבוע שהקמנו את הלהקה, במקרה הגיס שלי סיפר לי על להקה אחרת, שנקרא קילר הלועקת, שזה דווקא אחרי השם בעיניי, את הלהקת פאנק רוק חיפאית, והבסיסטית שלהם, השם במה שלה היה מוניקה סקס, וקטע היה שהיא הייתה מאוד סקסית, הייתה פחות כזה בנגינה, יותר בשואו כזה. וואלה. ופשוט הצחיק אותי השם הזה, ובמקרה, הייתה לנו חזרה, באתי, סיפרתי, מוניקה סקס. אמרו, יאללה, בוא נקרא לה להקה, מוניקה סקס.
15: יפה, וכולם זרמו?
17: מסתבר.
16: כן, זרמו, זרמו.
15: מדהים. כמה שנים אתם כבר מוניקה סקס?
16: וואו, זה היה ב-92, זה אומר שאנחנו 34 שנים.
17: וואו. אני זוכר את זה בתור נער, מה אני זוכר אותה.
15: ומה, איך... מסתדרים ככה כל כך הרבה שנים.
17: איך שומרים על זה גם, על המותג כל כך הרבה זמן?
16: נראה לי, הסוד זה קצת כמו שם האלבום השני שלנו, יחסים פתוחים. זאת אומרת, אנחנו לא נעולים בתוך הלהקה, אנחנו כל פעם מתכנסים בתוך הלהקה, זאת אומרת, אנחנו תמיד מופיעים. הופעות זה תמיד, כי גם הופעות זה החלק באמת הכי כיפי שיש. תמיד כיף לפגוש קהל, לעלות, לנגן, להחזיק גיטרה, זה דבר שהוא תמיד כיף. אבל יצירה חדשה אנחנו עושים כאילו ממש כשכבר בוער לנו. זאת אומרת, אנחנו לא מכריחים את עצמנו להוציא אלבום כל שנה, או משהו כזה, אלא באמת מתכנסים פעם בכמה שנים כשבא לנו לעשות אלבום ביחד, שאנחנו מרגישים שיש איזה כיוון חדש, איזה כיוון מעניין. ובשאר הזמן אנחנו עסוקים גם בכל מיני פרויקטים שלנו, בסולו, פיטר מנהל בדה וויס, שחר גם בדה וויס VIP, אני באלבום סולו שלי נגיד בשנה האחרונה, אז כל אחד כאילו מתעסק בדברים שלו.
17: מגניב, אחלה פיטר, עוד מצאת כרטיס אשראי שלי באיזה מקום.
15: בסביך, התקשר אליי. התקשר אליי איזה פיטרות.
17: פתאום אני לא יודע מפיטר, עכשיו אין את הטלפון שלו, אז נכנסתי לתמונה בוואטסאפ.
15: אני נתתי לו את הטלפון שלך.
17: פתאום אני רואה בתמונה בוואטסאפ פיטרות, אמרתי, יואו, איזה קטע וזה, אמרתי לו, תודה.
15: אז אני ראיתי את הטלפון של פיטרות בטלפון, אמרתי,
16: יואו.
15: תקשיב, הוא מתקשר, אני אמרת, אני אענה, מה אני אגיד לו, פיטר, מה הוא מתקשר אליי, למה, באיזה עניין? היי, פיטר, מה קורה? מה היה, כרטיס אשראי שילקו אותי פה בסביך? איך אני מגיע אליו? תגיד רגע, יש דיבור על הופעות, מוניקה סקס, יש לכם המון הופעות, אתם מגיעים למצוקי דרגות בים המלח, ב-31 לשביעי.
16: נכון, זה ממש קרוב. אחרי זה בשישי לשמיני, אנחנו בבית גוברין מארחים את היהודים,
15: יפה, וואו.
16: ממש אין כמעט כרטיסים, אז מי שרוצה שיזדרז. ואחרי זה, יש לנו ב-15, יש לנו אמפישוני, ב-15 לאוגוסט, וב-22 אנחנו מארחים את מאור כהן באמפיגני יהושע.
15: וואו, איזה אגדי. תגיד, ואיך זה להופיע בימים אלו? איך אתם?
16: האמת שזה, זה אחד הדברים הכי כיפים שיש לעשות. אנחנו מאוד מאוד אוהבים להופיע. מאוד נהנים מזה, נורא כיף לראות את הקהל, שהוא גם באמת מהגיל שלנו ועד בני 15 שבאים להופעות. יש כזה גם ממש ילדים שאוהבים רוק, וזה נורא כיף לראות.
15: יש כאלה, כמו אחיינית שלי.
16: וגם אנשים שגדלו איתנו כל השנים.
15: איזה מדהים, מה נאחל לכם?
17: שתמשיכו ככה עוד 30 שנה.
15: זהו, שתמשיכו להופיע, שתסתדרו ביחד, הפורמט של יחסים פתוחים זה נחמד. שתצליחו ביחד ותצליחו בנפרד. יש לך משהו לספר לנו על השיר לפני שנשמע אותו?
16: שהוא כזה שיר שמהשנייה הראשונה היה לנו ברור שהוא כזה פאנקי ו-70s מאוד באופי שלו, ואז חשבנו על הבן אדם שיקח אותו למקום הכי מדויק, וזה שוזין המפיק,
15: היה מוכשר ברמות.
16: כן, ויצא מין משהו כזה, תשמעו, הוא כזה 70s כזה.
15: כישוף נגדי, מוניקה סקס, יאלי סובול, היה לנו כיף לדבר איתך.
17: כיף, בהצלחה, יאלי.
15: דש לפיטר ולשחר ולכל הלהקה.
16: תודה, תודה.
17: ביי.
16: ביי.
15: ביי.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כביש 4 עמוס ממחלף גן רבה ועד מחלף מסובים, וגם ממחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל, תסמסו וסעו בזהירות.
4: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: כאן ג' מיד חוזרים.
7: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
8: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
13: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
14: הערב בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
15: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם, בני אנוש.
14: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
15: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
14: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
16: בגיל 50, אחרי 25 שנות יצירה, טל סונדק הספיק לעבור אירוויזיון, אלבומים ופרויקטים של זיכרון וזמר עברי. מחר, שירה אלבוחר תארח את סונדק לשיחה על הדרך שעבר, שיתוף הפעולה עם טובי המשוררים ועל היצירה שלא מפסיקה להניע אותו.
17: אני בעשייה מוזיקלית סביב השעון.
16: פרק ג', מחר ב19:00, כאן ג'.
18: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. כל מי שרוצה לכתוב לנו הודעות מוזמן לעשות את זה בוואטסאפ ב-050-5151-605. זה מספר הוואטסאפ שלנו, אם אתם רוצים להגיב לשיחה שלנו עם ילי סובול או עם נלי תגר שדיברנו איתה הבוקר, או על מעיין אדם, גם אתם מוזמנים לכתוב לנו. מישהו כתב לנו הודעה שהצחיקה אותי. כסף לא קונה לך אושר, אבל הוא יכול לקנות לך אופנוע ים. ראיתם פעם מישהו עצוב על אופנוע ים? לא, על אופנוע ים אף אחד לא עצוב. זה ברור. בוקר טוב, מעיין אדם, לא הבנתם אותה, היא פתחה מועדון כדי להקל על הצרכנים, כדי לגייס כוח, כדי שלנו יהיה כסף לדברים אחרים.
3: לפי הדיבור שלה הרוויחה 10 מיליון שקלים והשאירה אותם בחברה. אז איך זה מסתדר?
18: כן, הוא אומר
3: היא ש... היא השלישית.
18: לא, תראה, קודם כל צריך להגיד... בראש ובראשונה, מעיין אדם פתחה את המועדון שלה בשבילה להצליח.
3: לא, אז למה בן אדם פותח עסק?
18: לא, כי בן אדם חושב שהיא פתחה את זה בשבילו. לא, היא לא פתחה את זה בשבילך. יכול להיות, אגב, שהיא גילתה את העוולה הזו של יוקר המחיה, והיא חשבה איך היא יכולה להוזיל, ועם הכוח שלה באינסטגרם.
3: מוכרים לך דירות באושר עד.
18: גם אצל מעיין אדם.
3: אז אתה רק צריך למצוא את זה.
18: אגב. תראה, אנחנו כן צריכים לפרגן לה שהיא אישה והיא יזמית.
3: מה היה נדם, יש לה 300.
18: היא מתפוצצת וכבודה במקומה מונח, ועל זה אני מעריכה
3: כמה
18: אותה.
3: כמה עוקבים יש לה באינסטגרם?
18: לא יודעת.
3: 300
18: אני אלף. אני לא עוקבת, אבל אני אבדוק עכשיו בשבילך.
3: 300, 250, 300 אלף היא, אני מאמין, 250 אלף.
18: אני אבדוק, נו, תמשיך.
3: מספיק ש-20% מהם יעשו אצלה כרטיס או יקנו אצלה באתר. 50 אלף לקוחות.
18: 437 אלף עוקבים למען האדם.
3: 10%.
18: תראה, היא גם לקחה את עניין המשפיענות, להבדיל מיקודי קופון וכזה.
3: זה לא משפיענות, היא כבר ביזנס.
18: בדיוק, היא הפכה להיות היא המועדון צרכנות, וכבודה במקומה מונח. אני פשוט נגד מסרים שכסף זה הדבר הכי חשוב בחיים. אנחנו לא תמימים, ברור שזה חשוב, ברור שזה נוח. אגב, אני חושבת שמה שעושה אותה מאושרת, זה ההישגים שהגיעה אליהם. המועדון צרכנות, המאמי, העוקבים.
3: לא, לא, כסף, אם אין כסף בחשבון.
18: ההישגיות יכולה, כשאתה משיג משהו, בעצמך, שאתה מצליח, שזה מתורגם לכסף, זה גורם לך לאושר. הכסף עצמו, לא יודעת, עד כמה רק כסף קונה אושר. זה לא בלעדי. אבל אתם מוזמנים לתקן אותי אם אני טועה.
3: בן אדם לא יכול לזוז בלי כסף. ובלי, גם מה שאלוהים נתן לנו מים, הוא נתן לנו מים, הם מוכרים אותם. חוף ים, יש חופים, אתה לא יכול להיכנס אליהם, אתה צריך לשלם כסף.
18: נכון.
3: הבן אדם לא יכול עכשיו לקנות ככה, אני לא יכול לקנות את הקרקע הזאת, לשתול בתפוחים בשביל עצמי, אין דבר כזה. זה לא, הם לקחו כל מה שאלוהים נתן לנו, הם לקחו, ואתה צריך כסף, בתי ספר, השכלה,
18: השאלה אם באמת
3: רפואה.
18: כסף קונה אושר,
3: לא,
18: באלף.
3: אז הסבירה לחנלי, הסבירה את זה הכי נכון, הוא קונה נוחות. עכשיו, נוחות זה גם לא אושר. אבל הנוחות יכולה להוביל אותך לאושר. הסברתי לך, בן אדם הולך עכשיו לבית מלון כוכב, או שבן אדם עכשיו נוסע על הבורג' חליפה בדובאי.
18: איך? אני בחיים לא אסע לשם.
3: יש כאלה שיראו גם את האכסניה.
18: די, אני רק רואה את הפריים של הבורג' חליפה, והדית הולכת עם הזכוכית בגובה. אין לי עצבים.
3: למה? זה סתם, זה עכשיו
18: בשבילי.
3: את סתם.
18: לא, כי... זה לא בשבילי, אני לא מתלהבת מהדברים האלה. אני גם מיוחד. בעיניי דובאי זה הכל AI. אני לא, אין שם נשמה בעיניי, אני רואה את זה באינסטגרם, זה מרגיש לי מקום בלי נשמה.
3: נכון, בגלל זה אני הולך...
18: מקום שכסף יצא אותו.
3: זה מדבר, הם בנו את זה במדבר.
18: רק כסף שם, אגב, הנה, כסף לא קונה אושר, אז כסף לא קונה תיירת כמוני.
3: ותראי כמה אנשים...
18: דובאי לא הצליחו להביא אותי כתיירת.
3: תראי כמה אנשים מאושרים מסתובבים שם, את מבינה?
18: מאושרים, עם כל הבורקה והזה, מה זה מאושרים? ממש.
3: איזה בור?
2: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
18: דניאל גד, לעולם תצעדי איתי. אם לא צפיתם בסרט, שלא תעשו את זה, זה בקאנבוקס.

0: לעולם לא תצעדי איתי, דניאל גד, שיר השבוע של... לעולם תצעדי איתי, שיר השבוע שלנו, דניאל גד, מה יהיה שיר השבוע בשבוע הבא? את זה תגלו בראשון. איתנו על הקו אלי בירן וססון גבאי, הם שחקנים ויש להם מחזמר חדש, פיטר פן, שחוזר לבמות באוגוסט הקרוב, והבנתי שזה המחזמר המקורי מפעם, פעם.
1: היי, מאיה,
0: היי. היי, בוקר טוב, ססון.
1: היי לי, מה שלום, מה שלום?
0: החם שלך, קוטי.
1: כן, ססון, היי קוטי.
2: מה שלומך, ססון?
1: כן, באחד הגלגולים הייתי גם חמוך.
0: חמו, מה, איך קוטי כחתן?
1: מה זה מקסים, אני צריך לבדוק את זה.
2: אבל אמרתי...
1: אנחנו באמת עושים הפקה חדשה שיושבת בעצם על הכתפיים של ההפקה של פיטר פנה, שעשינו לפני 38 שנה, שביים אורי פסטר, ואיבד אורי פסטר את עם חנוך רוזן, ועם שירים נהדרים של אורי פסטר, ואילן גלבוע כתב מוזיקה נהדרת. אז, ועכשיו יש לנו גרסה, בוא נגיד, משוכללת, משופרת, יותר עכשווית, עם כמובן קאסט נפלא חדש, ביניהם לי בירן, שהוא הפיטר פן שלנו, אז היה חנוך רוזן.
0: וססן, אתה באותו תפקיד?
1: אני באותו תפקיד, נו, בחייך, קפטן הוק, מה אני יכול להיות?
0: זכרת את הטקסטים או שהיית צריך ללמוד מחדש?
1: האמת היא שאני זכרתי הרבה דברים, ומה שלא זכרתי הייתי צריך מדי פעם, אחרי פעמיים זה כבר חזר ממש להיות זה. עכשיו זה כיף לעבוד עם לי, אנחנו מסתייפים הרבה, אנחנו מתקוטטים הרבה, אבל אני פשוט מאושר לעבוד עם קאס נהדר כזה. לי באמת לדעתי הוא סופרמן, אני אומר לו את זה, בפניו, ומשי נפלאה, ואז עשיתי את זה עם חני נחמיאס, ועם צחי נוי, ועם חיה סמיר, עכשיו יש לנו קאס חדש, אבל אנחנו חושבים על השירים ההם הישנים, והעיבודים החדשים הם נפלאים גם של שופן.
0: מדהים, לי, אני לא רציתי לעצור את ססון, שהוא ככה מפרגן לך, אבל אני בטוחה שאתה הסמקת,
3: אני פה, אני בעסקי הגשמת החלומות, חברים, אני לא יודע מה איתכם.
1: הוא רגיל מחמאות.
3: אבל אני, לא, אני ברוך השם, זה מתנה, זה גם מחזמר שהוא מתנה. אני חושב שהיום יותר מתמיד, גם מה שקורה בעולם, שאנחנו מבינים את הכוח של יצירה ישראלית, מקורית, זה הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות, זה ליצור לעצמנו את ה... את האומנות, את ההצגות, המחזות זמר, את הסרטים, וזה באמת אחת היצירות המגניבות שאני גדלתי עליהן. אני גדלתי ופחדתי מססון, ועכשיו, אני ואם היה תואר הבירות בישראל, אגב, היו קוראים לו סר ססון, אז סר ססון...
1: עכשיו הוא מאיים עליי.
3: סר ססון זה... אני כל כך גאה ולא מבין איך החיים הביאו אותי למצב שבו ססון ואני שותפים.
2: כי אתה גם בחור טוב, לי, אתה גם, ואתה שחקן מוכשר ומגיע לך, אתה עובד קשה.
3: לא, אבל אני א', זה תענוג לעבוד ספציפית עם ססון, אני חייב להחזיר לך קצת ססון.
1: יאללה, זה הרי הסכם בינינו, מה?
3: הרי ססון הוא כבר בן 44.
0: שיהיה בריא עד 120.
3: שיהיה בריא עד 120. ומה שמדהים בססון זה א', הוא מרגיש כמו שחקן שיצא מבית ספר למשחק, ברמה של הרעב, ברמה של המוטיבציה, ברמה של הצניעות, ברמה של החיפוש. וכשאני מסתכל על זה, אני לומד, עצם פשוט הוא ססון, ואני לומד ממנו המון נטו מהגישה. מעבר לזה שאני לא צריך להגיד איזה שחקן ססון, בואו, אנחנו פה... ססון כל השירותים שלו מלאים בגביעים ופרסים.
2: ססון הוא שחקן כל כך טוב שאפילו כל הפוליטיקאים שלנו מנסים לחכות את ההופעה שלו בפולישוק. יש כאלה שאפילו מצליחים להתעלות מעל פולישוק עצמו ולהיות יותר מביכים.
3: אבל מה שמגניב פה זה שההפקה הזאת, עכשיו אני מדבר גם בתור גם בתור פיטר פן, אבל גם בתור אבא. וגם בתור מי שגדל על הקלטת הזאת, כי אני עוד הייתי צעיר מדי בשביל לראות את זה בלייב, אבל גדלתי על הקלטת, וגם מי שעכשיו, מה שנקרא, הולכים לצלם את זה עוד פעם, מחדש. יש פה איזה אירוע מאוד מיוחד, שנוצר פה גשר בין דורות. ואני חושב שהרבה פעמים, כשקצת הולכים לאיבוד, חוזרים אחורה. ומבינים מה הבסיס. והיום, כשאני מסתכל על המחזמר הזה, ועל מה שהם עשו אז, זה לא רק שזה עדיין מחזיק, אני לא רוצה להשתמש
2: בכללות
3: כמחמאה, אבל זה בן יונה, אוקיי? זה בן יונה, והשירים הם פצצה, ואני מדבר גם בתור מוזיקאי וגם בתור זמר, זה פשוט, וכמו שססון אמר, השכלולים, יש פה שכלולים.
2: אתה עף באוויר?
3: מה זה אף קוטי? אתה לא יודע מה עושים לי שם.
2: אין לך יד שם, כי התנין אכל אותה, וכל פעם שאתה שומע את הטיקטוק של השעון, אתה יודע שהתנין מתקרב.
1: יפה קוטי, אני רואה שאתה צפית בקלטת.
2: אני מראה לילדות שלי גם היום, אני אוהב את כל מה שהיה פעם.
0: לא, גם הסיפור של פיטר פן, הילד הנצחי, אנחנו גדלנו על זה, זה היה...
1: זה קלאסיקה, זה נכון.
3: אני חושב שפיטר פן, זה לא רק... אני, תמיד כשאני נכנס לפרויקט, אני שואל את...

0: כל כך לגדול, זה הזמן, זה הזמן להיות ילדים. ואגב, אם אתה רוצה להיות בשלום עם המבוגר שאתה, אתה על אחת כמה וכמה, גם אתה וגם את צריכים להיות בשלום עם הפיטר פן שבתוככם. זה מה שמשאיר אתכם.
1: בגלל זה זה הצגה גם למבוגרים, גם למבוגרים הצגה.
2: בהחלט, לכל המשפחה. האמת היא שאנחנו כשחקנים יודעים את הדבר הזה, יש את האלמנט הזה של להישאר ילד. ואני חושב, בלי קשר, חלק מהעבודה שלנו זה לשמר את הילד שבתוכך, את התמימות, וזה בסיפור של פיטר פן קיים, אבל גם בסיפור של שחקנים שבעצם נשארים באיזשהו מקום ילדים ומתעקשים להישאר ילדים. כי סך הכל אנחנו אנשים מבוגרים, וכאילו, במחאה לוגית זה נשמע לא הגיוני, אבל זה לדעתי הדבר הנפלא הזה, האפשרות להישאר ילד, ולתמיד, עד עולם.
3: איזה כיף היה לנו לשוחח איתכם, ססון גבאי, לי באיראן.
0: מחכים לכם, מחכים לכם.
3: אנחנו רק נספר למאזינים ולמאזינות, פיטר פן באוגוסט, זה קורה, אתם מוזמנים להיכנס, להזמין כרטיסים, חוויה, לפגוש אתכם, לצפות בכם בלייב.
1: בשודדים ועוד נלחם, והוא מנצח את כולם.
3: קוטי, אולי תיכנס שחקן ב'.
1: לא, אני לא שחקן.
3: תחליף את לי או ססון.
2: יש כאן שודדים.
3: שודדים, רוצה, נארגן לך איזה אודישן.
1: זה תפקיד יותר מעניין, כן. אני אומר לך, קוטי.
0: קוטי, אתה תלבש את הריתמה שלי של התעופה פעם אחת, אתה תברח הביתה.
1: מזל שיש לך תחתונים כמו שצריך, אם אתה מבין למה אני מתכוון.
2: זה ברזל.
1: הוא פרסם פעם ש...
0: אחי, לזה צריך מכנס רכיבה.
1: אשכרה, שיהיה בהצלחה.
3: תמסרו דש למשי קליינשטיין ולכל הקאסט. פיטר פן, המחזמר האיקוני חוזר, ואתם יכולים לצפות בו בקיץ הקרוב. תהנו, תבלו, אני אקח את הילדים, זה בטוח. אני אוהב את
2: זה. הזכרת את משי, משי, אני שומע את הקול שלה, אני נמס, יש לה קול עדין, וכל כך לא מתאמץ, פשוט היא נוגעת ללב.
1: נכון.
3: לגמרי, משי המתוקה שמשחקת עם אגי, באפס ביחסי אנוש.
0: נכון.
3: ססון, הזכרת את חני נחמיאס, אני חייבת לשאול, אתה צופה בה בפאוור קאפל?
2: דני. עדיין לא, אבל אני, כשאני אני אעשה את זה.
1: אתה צופה בטלוויזיה בכלל, ססון?
2: אני צופה לאחרונה, לצערי, רק חדשות, והכדורגל הציל אותי בחודש וחצי האחרון, זה היה טיפול פסיכיאטרי להרבה אנשים. אני חושב שיהיה משברים נפשיים אחרי שהמונדיאל נגמר. אז זה אני מצליח לראות, והאמת היא שאני עכשיו בעיצומם של צילומים לסדרה שמביים יובל שפרמן וכותב דינה סנדרסון.
3: איזו?
2: שנקראת עוד סיבוב אחד על זוג, אני ומיקי קם, שהיו נשואים 20 שנה, התגרשו וחוזרים אחרי 20 שנה שוב.
3: וואו, מעניין.
2: אז אני על 4 שעות בלילה של שינה, אבל אני אראה את חני. חני הייתה כל כך נהדרת, אז יו, כמה יצא אני בכלל.
3: לי, אתה היית הולך עם אליאנה לפאוור קאפל?
0: לא.
3: לא, ואל תפנו אליו.
2: אני רוצה להזכיר גם את אופיר וייל, שעכשיו עושה את סמי, מה שאז עשה צחי נוי, וצחי עשה זה נהדר, וגם הבחור החדש, הוא לא כך חדש, הוא מקסים ומצחיק ומוכשר.
0: קוראה מצחוק, פן. קוראה מצחוק.
3: מהמם. אז פיטר פן, בקיץ הקרוב, ססון גבאי, לי באיראן, תודה רבה שעליתם לשידור.
2: תודה לכם. תודה לכם.
3: אנחנו נגיד. נגיד, קוטי, גם תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. תודה רבה, תודה רבה גם לך.
1: תגידי את זה כמו שצריך.
3: תודה רבה גם לך.
1: תודה לך, מה
3: בצלם. קוטי, סבק, שיהיה לך צום מועיל.
1: גם לך.
3: וכל מי שצם ערב תשעה באב, תשתו הרבה מים במהלך היום.
1: אני מקווה שאני אצליח, כי גם אם לא, אז אני רק שתייה הכרחית, כי קשה, עם ילדים זה קשה.
3: אז מותר מים, עוד פעם אתה נותן את ההקלה הזאת?
1: לא, לא, לא, אסור, אסור כלום. אני אומר, בתור האבא או אמא, זה קשה, מאיה, זה קשה, אנחנו לא ההורים שלנו.
3: לא, גם חם. וגם הולכים לעבודה רגיל כאילו כלום.
1: בדיוק, בדיוק, בגלל זה השכר שלך יהיה יותר גבוה.
3: או, זה מתוך המחזמר של פיטר פן.
1: תראה לך, תראה אותי.
3: בטח, אני אוהבת.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: יופי, איפה אני תופסת אותך?
2: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
1: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
2: לא נכון.
1: כן, כן.
2: לא נכון.
1: זה כן.
2: את מסתלבטת עליי.
1: לא, לא, ממש לא.
2: וואי, זה בא לי בוש בעצמו.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שים שירים שאת אוהב.
6: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
9: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
10: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
8: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
11: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
8: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
12: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
8: רצינו לומר תודה.
13: תודה לכם.
14: תודה לכולכם.
15: תודה לכדורגל.
8: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
16: מה תגידו על זה?
8: תודה שצעקתם יחד איתנו.
16: שער!
8: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
17: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
8: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
16: לא מאמין!
8: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. דיווח, ארצות הברית תכריז היום על הסכם גרעין מקיף עם סעודיה בלי תלות בנרמול הקשרים עם ישראל. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מכריש את הדיווחים שיתנה הצטרפות לקואליציה עתידית בכך שיוסכם כי הוא יהיה ראש הממשלה. חשד להלבנת הון ועבירות מס בהיקף של 500 מיליון שקל בענף הנדלן. התחזית התחממות קלה, מחר דומה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. הסכם הגרעין האזרחי המתגבש בין ארצות הברית לסעודיה וצפוי להיות מוכרז היום לא יותנה עוד בנרמול הקשרים של הממלכה עם ישראל, כך מדווח הניו יורק טיימס. על פי הידיעה, ממשל טראמפ החליט לבטל את המדיניות של ממשל ביידן שביקש להתנות גרעין סעודי אזרחי בפריצת דרך מול ישראל. ההסכם הצפוי יאפשר לחברות אמריקניות להקים בסעודיה קורים גרעיניים, ובשלב מאוחר יותר הוא אף עשוי להתיר לריאד להעשיר אורניום בשטחה. כתבנו ערן סיקורל מוסר כי היוזמה צפויה להתקל בהתנגדות עזה בקונגרס בוושינגטון בשל חשש שהתשתית האזרחית בסעודיה תסלול בעתיד את הדרך לפיתוח נשק גרעיני. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי ישראל לא מתכוונת לשבת בחיבוק ידיים.
19: אנחנו נעשה כמה שאנחנו יכולים גם במישור הבינלאומי,
13: גם במדיניות החוץ שלנו, על מנת לעצור את האפשרות שבמזרח התיכון יהיה למדינה מסוימת, מדינה שאי אפשר לסמוך עליה לטווח ארוך, נשק גרעיני. צריך לזכור, אולי היום סעודיה היא בכיוון טוב, אולי מחר היא תתהפך עלינו, כמו שראינו לא מעט פעמים במזרח התיכון. הדבר הזה, נשק גרעיני, הוא דבר מסוכן, כפי שכולנו מבינים. אנחנו יכולים לראות, גם איראן בזמנו הייתה ידידה של מדינת ישראל.
14: יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, מכחיש את הדיווחים שהתנה את הצטרפותו לקואליציה עתידית בכך שימונה לראש ממשלה.
15: ברור שזה שקר וכזב. בעשרה ימים האחרונים לא נפגשתי עם אף אחד מראשי האופוזיציה. בית, אני מתנגד בתוקף לכל הסיפורים של ממשלת מיעוט. מדובר בעוד המצאה, ואני לפעמים חושב שגם התקשורת וגם כמה מחבריי באופוזיציה עובדים במטה הסברה של נתניהו.
14: ברעיון לאריה גולן הוסיף ליברמן כי המצאות כאלה מופצות משום שראש הממשלה לא רוצה שהשיח הציבורי יעסוק בטבח 7 באוקטובר ובכישלון בכל החזיתות. חשד להלבנת הון ועבירות מס בהיקף של 500 מיליון שקל בענף הנדלן. המשטרה ורשות המס חשפו רשת שסיפקה שירותי הלבנת הון מקצועיים לעבריינים ולרוכשי נכסים. על פי החשד, השיטה התבססה על תשלום שוברי קנייה של דירות באמצעות חשבונות קש, כדי להסוות את זהות בעלי הזכויות האמיתיים ואת מקור הכספים. נעצרו 3 חשודים ונתפסו כ-40 דירות בשווי כולל של מאות מיליוני שקלים. ראש מפלג הונאה ביחידה המרכזית בירושלים, רב פקד דוטן גרילק, הסביר בתוכניתנו קלמן ליברמן את שיטת הפעולה.
19: החשודים שלנו, במקום שאני, העבריין, ילך ויקנה בית, ואז כל רשויות המיסים יראו שאני משתמש בכספי מרימה או בכספים לא חוקיים וקונה בית עם זה, אני הולך לחשודים שלנו, מעביר להם, לחשבון שלהם את הכסף, והחשודים שלנו הולכים עם השובר תשלום ומשלמים אותו בעצמם. לא בעלי הזכות משתמשים בשובר, אלא החשוד שלנו הוא משתמש בשובר ומלביל להם את הכסף.
14: בית המשפט העריך את מעצרם של שני החשודים המרכזיים בפרשה, בני 48 ו-56 מקריית יערים ומתל אביב. והיום בעסקת עד הקצה, קרן נויבך פוגשת את ליאת אצילי, החוזרת לקיבוץ ניר עוז שממנו נחטפה ב-7 באוקטובר, ובו נרצח בעלה אביב. יחד הן פוגשות את מי שמתעקשים להקים חיים חדשים בבתים שנחרבו.
20: היו לי המון עוגנים בחיים שלי, והם כולם נעקרו. אני מתקשה להגיד שאני מחפשת או שאני רוצה שתהיה משמעות למוות של אביב. זה באמת קשה לי להגיד את זה. אבל אם לא יהיה פה משהו, אם לא יהיה פה משהו שהוא יותר טוב ממה שהיה קודם, אז למוות שלו באמת אין שום משמעות.
14: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
22: מותר לי להביא ילדים לעולם.
21: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
23: התחזית בחסות.
24: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
14: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה באומס החום. מחר דומה. אורחי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: עכשיו אהרון פררה, כאן גימל.
27: 9:05 ועוד כמעט 30 שניות, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' 9:08, ואנחנו, נכון, כרגיל, יוצאים אל המפגש היומי בינינו. כשהשיר התנגן בפתיח של יובל בנה, אני אפגש במאי, עבר לי בראש שמי שביולי אומר ניפגש במאי, בלשון עדינה יש כאן התחמקות, ובדרך כלל זה המנון הדוחים אחרי החגים. בואו נדבר שבוע הבא, אני עוד לא סגור על זה. אנחנו סגורים על המתכונת שלנו, מילים, לחנים, הכל מהתוצרת המקומית. אנחנו מאמינים כאן בגימל שהכי נכון והכי טוב לסדר את הראש לקראת יום חדש בעזרת מוזיקה. אז התנגנו כאן שירים מוכרים, ותיקים, לצד כמובן יוצרים ושירים חדשים, הכל עם רוח גבית שלכם. אז תודה שהצטרפתם, שזכרתם. אנחנו בשעות הקרובות נפעיל את הדמיון וההשראה. אין לי מושג, תמיד אני אומר, איך אני תופס אתכם. אם זה בדרכים, כבר בעבודה מזמן מחייכים ואומרים על מה הוא מדבר, אז בסרגל הכלים שלכם, וגם מעבר לים, איך אומרים, במרוץ החיים. יצאנו לדרך, זו שרית חדד, כאן פררה, האזנה מקורית לנו.

החשמלי והלחן בשיר הזה של הנרי. עדיין במנוסה, בריצה, 30 עם יאלי סובול ומלני פרס. אם לרוץ, אז כמה שיותר מהר.

השבוע הלכה לעולמה שושיק שני לוי, השחקנית, הזמרת, הקומיקאית. את שירותה בצהל היא עשתה בלהקת הנחל, ומיד לאחר סיום שירותה הצבאי היא הצטרפה לתיאטרון הקאמרי, ובמסגרת התיאטרון הקאמרי שחקה למעלה משלושה עשורים בהצגות רבות, בסרטים, והיא הותירה אחריה הרבה מאוד זיכרונות נעימים עבור כולנו. אני רוצה להשמיע שיר של מרסדס בנד, שהייתה להם יציאה נהדרת, שבסוף השיר פרש בודד, ממש בסופו, בזנב של השיר, שושיק שני נכנסת ואומרת כמה משפטים, כמה מילים, ולא צריך הרבה כדי להתרשם ממנה. יהי זכרה ברוך.

להתקרב. נראה שזוהי הערובה של צריף ישן שעומד ליד תחנת

0: כזה גמרתי.
1: שושק שני. פרש בודד, מרסדס בן, מערכים אותה. פיטר רוט, הזמר, הגיטריסט, המוזיקאי, הפזמונאי, המלחין, התפרסם לראשונה כחבר להקת מוניקה סקס, ומיד אחרי כן הוא כבר פיתח קריירת סולו משלו, הפיק מוזיקלית לא מעט לאומנים, למאור כהן, לארל סקאט, שלומי שבת, אלישה בנאי, טל סגב, גם לברי סחרוף, אבל יותר מכולם הוא היה קשור, מה זה קשור, באבותות לאריק איינשטיין, ואפשר מאוד להבין אותו. ב-2016 מוציא רוט את הסינגל כמה שאני מתגעגע, שהוקדש לזכרו של אריק איינשטיין. הוא עבד איתו על האלבום רגעים ב-2006, ושוב, כמו מרסדס בנד, בסוף השיר, לקראת סוף השיר, משלב פיטר את קולו של איינשטיין מתוך סשן שהם ערכו יחד בזמן הקלטות של רגעים. לשיר הזה קוראים כמה שאני מתגעגע, וכל אחד בעצם יכול לקחת את הגעגוע הפרטי שלו מהשיר הזה.

הזה, זה מלווה את החיים שלי. זה הכלי שלי, זה הכלי שלי. אתה יכול עם גיטרה לשיר הכל. אתה יודע, התחלות של דברים, היד הזאת שעולה ויורדת, הפריטה הזאת, אתה יודע. אין, אוויר, חמצן.

0: החידוש של ברי, אולי צריך לתת לזה עוד זמן, משפט שאנחנו כל כך הרבה משתמשים בו, נעזרים בו. השיר הזה אגב, כתב אריק איינשטיין, אחרי תאונת דרכים קשה שהוא עבר, הוא מתאר בשיר את המצב שלו, בזמנו, את תחושותיו, מאז התאונה, החיים עדיין לא שבו למה שהם היו. אתם אמורים כבר להכיר, שיר החדש של נועם ביתן. תמיד, תמיד רציתי עוד.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות. לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן למחשבות. כי אם אפול עכשיו, כבר לא אזכה לראות את השמש.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
3: והיה ואתם על גלגלים בואו נעזור לכם בדרכים עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות יש גם עומס ממחלף גן רווה ועד מחלף מסובים מכניסה לניצנים ועד צומת אמונים ונחטוף, נחתום עם אולי החרוז הזה יש עומס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים כאן בגימל המוזיקה זורמת ואנחנו מיד נשוב אליה
0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
4: כאן גימל, מיד חוזרים
5: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר.
5: התקשרתי לעדכן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
6: תלבטת עליי?
5: ממש לא.
6: אני בשוק.
5: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
6: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
9: כן, די. חזרתי לעצמי.
10: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן כל העולם יודע
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידאה.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: אכן, שווים אל המוזיקה, ארי גורלי חבר לרעות יהודאי, ואנחנו קיבלנו שיר מתוק מדבש, סילן. סילן.

ביצוע מאוד מרגש. החידוש של ג'וזי קאטלה, חכה לך, שהוא שר לראשונה והופיע באלבומה היחיד של להקת הנשמות הטהורות, 1974, עם הסולנית נאוה ברוכין.

0: בחסות?
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
2: עדיין בדרכים, אז בואו נעזור לכם.
3: אהרון פררה.
2: עמוס ממחלף נלילות מערב ועד מחלף הכפר הירוק. עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף הכפר הירוק, זה אמרנו. יש עומס ממחלף דרור ועד מחלף הדרים. ואחד אחרון, העומס ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל. דבר המפרסם, מיד נשוב אל נינט.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם?
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
9: עשינו את זה!
8: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
9: תבואו!
10: נבוא! יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מצ...

0: חותמים שעה ראשונה. אני מבקש להודות גם בשמכם למבצעות, למבצעים, שתרמו מכולם וכישונם בשעה שחלפה. נינה טייב שמבצעת את הכל יכול לקרות. תודה גם לדיקלה וג'וזי קאץ, הארי גורלי, ראות יהודאי. נועם בטן היה כאן עם שירוי חדש, גם ברי סחרוף, פיטר רוט, מרסדס בנט, 30 עם יאלי סובול ומלין פרס, שרית חדד, יובל בנאי, וכמובן לכם על ההזנה וההתמדה. אז תמשיכו להתמיד. אנחנו נשמע מיד אחרי חדשות השעה 10 כאן בגימל, לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית. חותם אביתר בנאי, כאן פררה, בוקר אור.
1: צוות נהלה לתל אביב, כך הוא חשב.

0: מיד חוזרים.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
6: Let's turn around and update your life.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
12: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
13: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
11: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
14: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
11: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
15: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
11: רצינו לומר תודה.
16: תודה לכם.
17: תודה לכולכם.
18: תודה לכדורגל.
11: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
19: מה תגידו על זה?
11: תודה שצעקתם יחד איתנו.
19: שעה!
11: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
20: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
11: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
19: לא מאמין!
11: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
21: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בתקשורת האמריקנית מדווחים כי ארצות הברית תכריז היום על הסכם גרעין מקיף עם סעודיה בלי תלות בנרמול הקשרים עם ישראל. הקבינט של נאורו אישר לפתוח שגרירות בירושלים והיא תחנך בתוך כמה חודשים. באתר בנייה בשכונת בית וגן בירושלים נהרג פועל מסין כבן 40. התחזית התחממות קלה, ביום שישי ירדו מדות החום. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. על רקע הדיווחים שארצות הברית וסעודיה יכריזו היום על תוכנית גרעין אזרחית בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים, השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל לא מתכוונת לשבת בחיבוק ידיים.
23: אנחנו נעשה כמה שאנחנו יכולים, גם במישור הבינלאומי, גם במדיניות החוץ שלנו, על מנת לעצור את האפשרות שבמזרח התיכון יהיה למדינה מסוימת, מדינה שאי אפשר לסמוך עליה לטווח ארוך, נשק גרעיני. צריך לזכור, אולי היום סעודיה היא בכיוון טוב, אולי מחר היא תתהפך עלינו, כמו שראינו לא מעט פעמים במזרח התיכון. הדבר הזה, נשק גרעיני, הוא דבר מסוכן, כפי שכולנו מבינים. אנחנו יכולים לראות, גם איראן בזמנו הייתה ידידה של מדינת ישראל.
22: הניו יורק טיימס דיווח הבוקר כי הסכם הגרעין האזרחי המתגבש בין ארצות הברית לסעודיה לא יותנה עוד בנרמול הקשרים של הממלכה עם ישראל. ההסכם הצפוי יאפשר לחברות אמריקניות להקים בסעודיה קוראים גרעיניים, ובשלב מאוחר יותר הוא אף עשוי להתיר לריאד להעשיר אורניום בשטחה. ראש ממשלת לבנון נואף סלאם בא לזאוטר אל רביה שבדרום לבנון, הכפר הראשון שבו מתבצע הפיילוט של נסיגת ישראל וכניסת הצבא הלבנוני. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בביקור משתתף גם שר ההגנה של לבנון מישל מנסי. נשיא לבנון ג'וזף אאון נועד אמש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן כדי לרתום את ארצות הברית למשימת פירוק חיזבאללה מנשקו.
0: I know your vision is peace, your vision is stability, and I think my vision coincides with your vision. And together, I think we will be able to achieve and to score success in that regard.
22: החזון שלך הוא שלום ויציבות, וזה גם החזון שלי. יחד נוכל להשיג את המטרה, אמר אאון לטראמפ. הנשיא האמריקני הבטיח לסייע לממשלת לבנון בפירוק חיזבאללה מנשק, אך לא פירט כיצד ולא מסר לוח זמנים לנסיגת צהל מדרום לבנון. הקבינט של נאורו אישר לפתוח שגרירות בירושלים והיא תחנך בתוך כמה חודשים, כך הודיע משרד החוץ בירושלים. כתבנו אירן סקורל מוסר כי נאורו היא מדינת אי באוקיינוס השקט, והכירה בירושלים כבירת ישראל לפני 7 שנים. השגרירות שלה צפויה להיות העשירית בעיר הבירה. ראש מועצת ירוחם נילי אהרון פונתה אמש לבית החולים סורוקה להשגחה רפואית לאחר שלדבריה שוטרים הפעילו נגדה כוח פיזי חריג. בתוכניתנו קלמן ליברמן תיארה אהרון את שאירה במהלך מחאה במועצה המקומית בעומר, שם ביקר יושב ראש קרן קיימת לישראל.
16: עמדתי מחוץ לדלת שהתקיים בדיון שלהם עם מגפון, ופתאום מגיעים שני שוטרים, טוענים שאני עצורה על השגת גבול, וזה לגיטימי מי שאנשים ימחו, זה בסדר גמור. זה לא לגיטימי לבוא, לעזוק אותי, להשפיט אותי על הרצפה, לבעוד בי, ושאני נמצאת כרגע בבית חולים.
22: כתבנו איציק זוארץ מוסר כי המחאה באה על רקע החלטת קרן קיימת לישראל להפסיק את התשלומים להפעלת פארק האגם בירוחם. במשטרה אומרים כי שוטרים הוזעקו למקום בעקבות דיווח על הפרת סדר, וכי ראש מועצת ירוחם התבקשה להתלוות לשוטרים, אך סרבה. באתר בנייה בשכונת בית וגן בירושלים נהרג פועל מסין כבן 40. הוא נפל מגובה רב ומגן דוד אדום קבע את מותו במקום.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה בדרכה לעצמאות ואהבה.
18: מותר לי להביא ילדים לעולם.
17: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
24: התחזית בחסות
25: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
27: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
22: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה באומס החום, מחר דומה.
24: התחזית בחסות
25: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
22: אורחי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
29: ג'
30: עכשיו אהרון פררה.

שתיים שנשארתם, שהצטרפתם, 10:09, יצאנו אל השעה השנייה במפגש בינינו כאן בגימל. אריק איינשטיין פתח עם בגללך, בגללך במובן החיובי. אנחנו גם בשעה הזו נצמד אל המילים, אל לחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, אל שירים מוכרים ותיקים לצד שירים חדשים, כדי לסדר לנו את הראש והלב לקראת יום חדש. קשה להאמין, אבל הרביעי כבר פה, וממש הם מסתכלים שם, כן, שם באופק, כבר רואים את סוף השבוע. אז מכל מקום, בכל דרך שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, ההזנה הישראלית לכם, ממני פררה.

נתן גושן, דברי איתי יותר. שיר הבא הוא שיר חדש של שירה אטיאס, והיא חתומה על השיר הזה ביחד עם תום שלמה פורמן, של ביה.

שירה טיאס, יעל שלביה. ואם כבר כותבים עלייך שיר, זה אומר משהו, לא? מחמיא.

זה לא מקום בשביל ילדה קטנה של ההורים של הנמאס הזה מחליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד ויש לו טון הכסף ובחור

עברי לידר עם האנשים החדשים. 24 דקות ועוד 30 שניות אחרי השעה 10. כאן גימל. הוא כבר שם. ברחבת הריקודים. רן דנקר.

0: ברחבת הריקודים, לדבר המפרסם. כאן ג' מיד נשוב על המוזיקה.
1: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו באמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
2: אמינח, 720,
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: בגיל 50, אחרי 25 שנות יצירה, טל סונדק הספיק לעבור אירוויזיון, אלבומים ופרויקטים של זיכרון וזמר עברי. מחר, שירה אלבוחר תארח את סונדק לשיחה על הדרך שעבר, שיתוף הפעולה עם טובי המשוררים ועל היצירה שלא מפסיקה להניע אותו.
8: אני בעשייה מוזיקלית סביב השעון.
7: פרק ג' מחר ב-7 בערב, כאן ג'
0: זה מחר, ועכשיו עולם יפה שמצייר לנו שמעון בוסקילה, זה שיר חדש שלו.

נוסטלגיה במיטבה של אביב גפן ושרון ליפשיץ. כשאומרים נוסטלגיה, הליבה, הבית, עוד היה מחזירה אותנו.

0: לדבר, רק באגדות. אנחנו במציאות 43 דקות אחרי השעה 10, עוברים לדבר המפרסם, וכבר נשוב אל המוזיקה כאן בגימל.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: שים שירים שאת אוהב.
1: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
5: בבית.
4: אז קשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
5: לא
4: אמין. כן, כן.
5: לא נראה לי.
4: למה?
5: לא הטיפוס של הזוכה. עשית כרטיס וגרתי להטבות של הקניות
4: האלה. אז זכית פעמיים.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הערב בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
10: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם, בני אנוש.
9: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני שלושה עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
10: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
9: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הרכב גן חיות עם הסולן שון מולדבי. מספיק להזין לדעתי לפחות לשני שירים בטרם נחתום את השעה הזו. הראשון לפי קרולינה, והיא שואלת מה השתנה? לפעמים זה טוב שאין שינוי.

רגע לפני שנחתום שעה, אני מבקש להודות גם בשבילכם למבצעות ולמבצעים שתמו מכולם וכישונם. זו קרולינה, ולפני כן הרכב גן חיות. תודה להראל הבר, להודיה, אביב גפן ושרון ליפשיץ, לשימון בוסקילה, שהיה כאן עם שיעורי חדש, גם לרן דנקר, עברי לידר, מוש בן ארי, שירה אטיאס, עם שיר חדש, נתן גושן, ואיינשטיין במוזיקה הישראלית, אריק. חותם סופית יגיע לאושרי, אבל זה לא סופי, כי אנחנו נשמעים מיד אחרי חדשות השעה 11 כאן בגימל, שעה נוספת של פרגון מצדכם, לרצות והמבצעים במוזיקה הישראלית. כאן פררה, בוקר אור.

0: שעה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
0: כאן ג' מיד חוזרים ג'

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
13: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
14: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
12: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
15: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
12: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם...
16: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
12: רצינו לומר תודה.
17: תודה לכם.
18: תודה לכולכם.
19: תודה לכדורגל.
12: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
14: מה תגידו על זה?
12: תודה שצעקתם יחד איתנו.
14: שער!
12: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
20: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
12: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
14: לא מאמין!
12: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
21: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
22: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן שיגרה טילים לירדן וידי פיצוצים נשמעו באילת. שני מבוקשים ממחנה הפליטים שועפאט נעצרו בחשד שתכננו לעשות פיגוע בירושלים בטווח הזמן המיידי. פלסטיני מחברון נעצר בחשד שתקף אמש מינית שתי קטינות וצעירה בחוף צ'רלס קלור בתל אביב. משטרת הודו עצרה צעיר ישראלי, אדיר ימיני, בחשד להחזקת סמים מסוכנים. התחזית מחר דומה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. איראן שיגרה טילים לאזור עקבה בירדן וידי פיצוצים נשמעו באילת. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי בעקבות הירי טיסת ארקיע לאילת שווה על עקבותיה. צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-11 ברציפות. הותקפו מרכזי שליטה ומבצעים, הנגרים למטוסים ומתקני אחסון לרחפנים. איראן הודיעה כי תקפה יעדים בקווייט והזהירה מפני פגיעה באתרי הגרעין שלה. מסתערבי משמר הגבול עצרו בהכוונת השבק שני מבוקשים ממחנה הפליטים שועפאט בחשד שתכננו לעשות פיגוע בירושלים בטווח הזמן המיידי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המעצר התבצע אתמול בסיוע היחידה האווירית של המשטרה. ראש ממשלת לבנון נואף סלאם בא לזאוותר אל-גרבייה שבדרום לבנון, הכפר הראשון שבו מתבצע הפיילוט של נסיגת ישראל וכניסת הצבא הלבנוני. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בביקור משתתף גם שר ההגנה של לבנון מישל מנסי. נשיא לבנון, ג'וזף אהון, נועד אמש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן כדי לרתום את ארצות הברית למשימת פירוק חיזבאללה מנשקו.
11: I know your vision is peace, your vision is stability, and I think my vision coincides with your vision. And together, I think we will be able to achieve and to score success in that regard.
22: החזון שלך הוא שלום ויציבות, וזה גם החזון שלי, ויחד נוכל להשיג את המטרה, אמר אהון לטראמפ. הנשיא האמריקני הבטיח לסייע לממשלת לבנון בפירוק חיזבאללה מנשק, אך לא פירט כיצד ולא מסר לוח זמנים לנציגת צהל מדרום לבנון. צעיר פלסטיני מחברון נעצר בחשד שתקף אמש מינית שתי קטינות וצעירה בחוף צ'רלס קלור בתל אביב. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי החשוד שוהה בישראל שלא כחוק. מיוחסות לו עבירות של מעשים מגונים, ובהמשך היום הוא יובא לדיון בבית המשפט. משטרת הודו עצרה צעיר ישראלי בחשד להחזקת סמים מסוכנים. אדיר ימיני בן 24 נתפס בבדיקה שגרתית במחסום משטרתי בחבל לדק שבצפון הודו. כשבנו איתמר וישנקו מוסר כי על פי הדיווחים, בחליו נמצאו יותר מ-100 גרם של חומרים, שעל פי החשד הם ג'לס וגנג'ה. ערב תשעה באב מתברר כי חברי כנסת ממפלגות שונות שקיבלו על עצמם לדבר זה עם זה בכבוד, הקימו קבוצת וואטסאפ יהודית. את הדבר חשפו השר יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית וחבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן בכאן חדשות ברשת ב'.
17: מעבר לזה שאני והשר וסרלאוף בתקשורת ישירה ועבודה משותפת, יש לנו קבוצה של מעל 10 חברי כנסת בוואטסאפ, ואני לא אגיד את השמות שלהם כי הם אומרים שאני תמיד שורף אותם, ואנחנו עובדים יש שם יש עתיד ואותי ושאס ובסרוב, ואנחנו יודעים לדבר. לדעתי יש עשרות חברי כנסת שלקחו על עצמם לדבר בכבוד, לדבר לעניין.
18: איך קוראים לקבוצה?
19: אתה שורף את כל
17: האנשים. אני לא אומר את השמות.
22: רגעי
19: חסד.
22: השניים אמרו את הדברים ברעיון לקרן אוזן ולעקיבא נוביק.
23: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
24: מותר לי להביא ילדים לעולם.
23: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
25: התחזית בחסות?
26: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
27: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
28: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: בתחזית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי ירדו מידות החום וישובו להיות רגילות בעונה.
25: התחזית בחסות?
26: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
22: אורחי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
29: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
30: ג'
31: עכשיו, אהרון פררה.

שוב שלום לכם, בוקר טוב. יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו כאן בגימל, וגם בשעה הזו נשמור על הפיק וננגן לכם שירים מוכרים ועתיקים לצד שירים חדשים. נמשיך להפעיל את ההשראה והדמיון לקראת יום חדש. אז תודה על האמון, ההתמדה וההזנה. כאן פררה, ההזנה המקורית לכם.

אברהם טל, אם את הולכת. אנחנו נשארים, ואלינו מצטרף אליעד, כל פעם מחדש, שירו החדש.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
2: מדבר.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: את הופכת אותי באמצע הישיבה.
1: אז אולי תצא.
2: לא, אני בסדר.
1: אתה ממש בסדר?
2: כן.
1: ויש לידך כוס מים?
2: יש.
1: אתה תצטרך, כי זכית ב1.5 מיליון שקלים.
2: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם?
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: הערב, בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
12: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים, כולנו בני אדם. נאנוש.
11: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
12: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
11: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: אכן, אנחנו שומעים אל המוזיקה על שירה החדש של עדן בן זקן, לופ שלא נגמר.

0: קסם ששידרו אלינו כבר בשמיעה הראשונה כשהשיר הזה יצא לאור, נמרוד לב ואורלי פרל.
1: עליי כל הזמן מה הם רוצים

חותם אמיר דדון. אל תתרחקו, מיד אחרי חדשות השעה 12 כאן וג' נשמע בשעה האחרונה במפגש בינינו. כאן פררה ואני מחכה לכם.

0: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למערכת.

0: מדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: אמקור, אמקור, אמקור.
4: כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
8: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
9: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
7: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
10: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
7: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
11: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
7: רצינו לומר תודה.
12: תודה לכם.
13: תודה לכולכם.
14: תודה לכדורגל.
7: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
15: מה תגידו על זה?
7: תודה שצעקתם יחד איתנו.
15: שער!
7: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
16: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
7: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
15: לא מאמין!
7: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
4: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן שיגרה 6 טילים לירדן. הדי פיצוצים נשמעו באילת. חברת התוכנה הישראלית מנדי מפטרת כ-20% מכוח האדם שלה ברחבי העולם. באי כוחם של ראש הממשלה ושל בני הזוג אלוביץ' מבקשים מהיועצת המשפטית לממשלה להבהיר בכתב מה תגובתה על המלצת השופטים למחוק את סעיף השוחד מתיק 4000. התחזית דומה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. צבא ירדן הודיע כי יירט 4 טילים איראניים שנורו אל שטח הממלכה לפני כשעה. 2 טילים נוספים נפלו באזורים לא מיושבים בירדן, כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. בשל הירי לאזור עקבה נשמעו הדי פיצוצים באילת. טיסת ארקיה לעיר הדרומית שווה על עקבותיה צפונה. צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-11 ברציפות. הותקפו מרכזי שליטה ומבצעים, הנגרים למטוסים ומתקני איחסון לרחפנים. איראן הודיעה כי תקפה יעדים בקווייט והזהירה מפני פגיעה באתרי הגרעין שלה. מסתערבי משמר הגבול עצרו בהכוונת השבק 2 מבוקשים ממחנה הפליטים שועפת בחשד שתכננו לעשות פיגוע בירושלים בטווח הזמן המיידי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המעצר התבצע אתמול בסיוע היחידה האווירית של המשטרה. גל פיטורים נרחב בענקית התוכנה הישראלית מנדי. החברה הודיעה כי תפטר כ-620 עובדים, שהם כ-20% מכוח האדם שלה ברחבי העולם. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי כ-350 מהמפוטרים יהיו עובדי מנדי בישראל. בהנהלת החברה אומרים כי הפיטורים מגיעים במסגרת שינוי במבנה הארגוני והתאמתו לפיתוח מוצרים המבוססים על בינה מלאכותית. לדברי ההנהלה, אין מדובר במהלך להתייעלות או לקיצוץ בעלויות. משפט נתניהו, באי כוחם של ראש הממשלה ושל בני הזוג אלוביץ' מבקשים מהיועצת המשפטית לממשלה להבהיר בכתב מה תגובתה על המלצת השופטים למחוק את סעיף השוחד מתיק 4000, פרשת בזק וואלה. ראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, אמרה בדיון בחודש שעבר כי גם לאחר שמיעת עדותו של נתניהו עומדת בעינה עמדת השופטים שיהיה קשה להוכיח את סעיף השוחד בתיק. כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. ערב תשעה באב מתברר כי חברי כנסת ממפלגות שונות שקיבלו על עצמם לדבר זה עם זה בכבוד, הקימו קבוצת וואטסאפ יהודית. את הדבר חשפו השר יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית וחבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן בכאן חדשות ברשת ב'.
2: מעבר לזה שאני והשר וסרלאוף בתקשורת ישירה ועבודה משותפת, יש לנו קבוצה של מעל 10 חברי כנסת בוואטסאפ. אני לא אגיד את השמות שלהם כי הם אומרים שאני תמיד שורף אותם. ואנחנו עובדים ויש שם ישתית ואותי ושף ובסרו, ואנחנו יודעים לדבר. לדעתי יש עשרות חברי כנסת שלקחו על עצמם לדבר בכבוד, לדבר לעניין.
12: איך קוראים בקבוצה?
13: אתה שורף את כל
2: האנשים. אני לא אומר את השמות.
13: רגעי חסד.
17: השניים אמרו את הדברים ברעיון לקרן אוזן ולעקיבא נוביק.
14: כאן תחזית הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
18: מותר לי להביא ילדים לעולם.
14: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
19: התחזית בחסות?
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
21: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
17: והתחזית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ביום שישי ירדו מידות החום וישובו להיות רגילות בעונה.
19: התחזית בחסות?
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
17: עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: עכשיו, אהרון פררה.

טוב שבאתם, שהצטרפתם, שאתם כאן, כאן בגימל. אנחנו יוצאים אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו, זה קורה שבע דקות אחרי חצי היום. הרצות והמבצעים במוזיקה הישראלית יסדרו לנו את הראש והלב לקראת הבאות, יפעילו את ההשראה והדמיון בזכות המילים והלחנים, הוותיקים והצעירים. האזנה הישראלית לכם, ממני פררה.

0: וכמובן עידן עמדי, עם הזמן האחרון שהוא כתב ילכי. שומר החומות.
1: אני עומד על החומה.
0: אני אור פרחי.

דג נחש, בתיאור אלוהי, לעיר הבירה. יש בשיר הזה פרגון, התרסה, גם עצב, אבל שורה תחתונה, הם נשארים שם. לעולם לא ניפרד.

סוג של דז'ה-וו כשמאזינים לשיר הזה, מתהיה את בוכה או צוחקת, שנכתב במקור לאחר מלחמת ששת הימים, ותיאר את המצב ביישובי הצפון לאחר המלחמה, ואת ההקלה שחשו התושבים עם הרחקת התותחים הסורים מיישובי עמק החולה. זה כשברקע אנחנו עדיין מאחלים שאת תושבי הצפון ישובו בשקט, בשלווה, אל הבתים שלהם. יובב כץ ודוד קריבושי חתומים על השיר הזה, והביצועים הידועים של חווה אלברשטיין ושל יפה ארקוני, כמובן דבורה דותן ואליזה רוזן. דודו טסה בחידוש לילי חברי אליח.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: 720,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
7: עשינו את זה!
6: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
8: תבואו!
9: נבוא!
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
15: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
13: גם.
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
13: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
14: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
13: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: הערב בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
17: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם, בני אנוש.
16: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
17: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
16: השאלות של נעמי הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
19: בגיל 50, אחרי 25 שנות יצירה, טל סונדק הספיק לעבור אירוויזיון, אלבומים ופרויקטים של זיכרון וזמר עברי. מחר, שירה אלבוחר תארח את סונדק לשיחה על הדרך שעבר, שיתוף הפעולה עם טובי המשוררים ועל היצירה שלא מפסיקה להניע אותו.
20: אני בעשייה מוזיקלית סביב השעון.
19: פרק ג', מחר ב-7 בערב, כאן ג'.
21: שבים אל המוזיקה, אנחנו נספיק להזין לשני שירים בטרם נחתום את המפגש בינינו הראשון, החדש של דנה ברגר, אם נותרנו נאהב.

על ההזנה וההתמדה. מוזמנים להמשיך, להזין, להתמיד, מיד אחרי צהריים של געגוע עם שירה על בוחר, קלאסיקות ישראליות. לאחל לעצמנו בשורות טובות. מי שיחתום הוא חיים משה. כאן פררה, נשמה.

0: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: הלו,
4: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגיק?
3: מדבר סגיק.
4: היי, מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר הרלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
4: 500,000 שקלים.
3: די, אני עומד להתעלף. די, נו באמת, אני לא מאמין. סבו, זה חיים ב500,000 שקל, את יודעת? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
5: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים על...

0: עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
4: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
5: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
3: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
6: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
3: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
7: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
3: רצינו לומר תודה.
8: תודה לכם.
9: תודה לכולכם.
10: תודה על הכדורגל.
3: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
11: ותגידו על זה!
3: תודה שצעקתם יחד איתנו.
11: שער!
3: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
12: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
3: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
11: לא מאמין!
3: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
13: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לאחר שאיראן שיגרה 6 טילים לירדן בלי נפגעים, שר החוץ האמריקני רוביו אומר כי לא נראה שהאיראנים רציניים במסע ומתן. יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רונטל אומר כי יעשה כל שאפשר כדי שהמרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח. חברת התוכנה הישראלית מנדי מפטרת כ-20% מכוח האדם שלה ברחבי העולם. התחזית דומה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי לא נראה שהאיראנים רציניים במסע ומתן.
15: We remain open to diplomacy. We remain open to working it out in a negotiated way, but right now they don't seem to be serious about that, and so we're going to continue to...
14: אנחנו נשארים פתוחים לדיפלומטיה ולפתרון של מסע ומתן, אבל כרגע הם לא נראים רציניים לגבי זה. לכן אנחנו נמשיך להגן על השייט. אנחנו חושבים שמדינות אחרות צריכות להצטרף אלינו למאמץ הזה, אמר רוביו לכתבים בפיליפינים בשולי מפגש איגוד מדינות דרום מזרח אסיה. כשבנו חזקל קורנברג מוסר כי שר החוץ האמריקני גם התייחס לדיווחים על הסכם גרעין אזרחי המתגבש עם סעודיה. רוביו הדגיש כי ארצות הברית לא תהיה שותפה להסכם שעלול לגרום להפצת נשק גרעיני. יושב ראש רשות שדות התעופה, האלוף במילואים יפתח רונטל, אומר כי יעשה כל שאפשר כדי שהמרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח.
16: אין שום כוונה לסגור את המרחב האווירי של מדינת ישראל, גם במצב האסטרטגי-ביטחוני הרגיש שבו אנחנו נמצאים, לא יהיו ביטולי טיסות. אנחנו נעשה ככל יכולתנו להשאיר את שמי מדינת ישראל פתוחים בעונה הכל כך חשובה הזו לציבור הישראלי, גם הלוך וגם לחזור הביתה בשלום.
14: ברעיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום, הבהיר רונטל כי אם יגיעו מתדלקים נוספים לנתב"ג, יימצאו להם פתרונות בשטח שלא יבואו על חשבון התעופה האזרחית. גל פיטורים נרחב בענקית התוכנה הישראלית מנדי. החברה הודיעה כי תפטר כ-620 עובדים, שהם כ-20% מכוח האדם שלה ברחבי העולם. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי כ-350 מהמפוטרים יהיו עובדי מנדי בישראל. בהנהלת החברה אומרים כי הפיטורים מגיעים במסגרת שינוי במבנה הארגוני והתאמתו לפיתוח מוצרים המבוססים על בינה מלאכותית. לדברי ההנהלה, אין מדובר במהלך להתייעלות או לקיצוץ בעלויות. משפט נתניהו, באי כוחם של ראש הממשלה ושל בני הזוג אלוביץ' מבקשים מהיועצת המשפטית לממשלה להבהיר בכתב מה תגובתה על המלצת השופטים למחוק את סעיף השוחד מתיק 4000, פרשת בזק וואלה. ראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, אמרה בדיון בחודש שעבר כי גם לאחר שמיעת עדותו של נתניהו עומדת בעינה עמדת השופטים שיהיה קשה להוכיח את סעיף השוחד בתיק. כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. בצרפת נמצא בלא רוח חיים סוכן הדוגמנות דניאל סיאד, שנחשד בסרסור נשים בעבור עבריין המין ג'פרי אפסטין. שמו של סיאד, בן 69, הוזכר יותר מ-2,000 פעמים במסמכי אפסטין שהממשל האמריקני פרסם באחרונה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי גופתו של סוכן הדוגמנות נמצאה שלשום בביתו, אך רק היום דווח על כך בתקשורת הצרפתית. נסיבות המוות עדיין בבדיקה.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
8: מותר לי להביא ילדים לעולם.
13: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
9: התחזית בחסות.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: בתחזית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף. ביום שישי ירדו מידות החום וישובו להיות רגילות בעונה.
9: התחזית בחסות
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. צהריים של געגוע. עורך ערן ליטבין. מגישה שירה אלבוחר.

חברים, שלום שלום לכם. נחמד שאתם נשארים איתנו על כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו נפגשים כרגלנו בין ראשון ורביעי, בחצי היום, אחת לשתיים, צהריים של געגוע. התנחתה לשעה של נוסטלגיה בזמר העברי. ובעצם כל השירים שהם מונצחים בפס הקול הישראלי לדורותיו. צהריים של געגוע. את השעה שלנו היום אנחנו נפתח השיר צרפתי שתרגמה נעמי שמר עבור להקת הנחל, שנת 1967. אילו ציפורים. האזנה מהנה לכולנו.

כמו תמימות בשירה שלהם, להקת פיקוד הדרום, ויסעו ויחנו, סיפור על מסע יציאת מצרים. אנחנו מכאן אולי נקנח ככה בהצדעה עם להקת פיקוד הצפון, בשיר של יורם תיארלב, הלחן של אפי נצר, אם תשוב, הסולנית עדנה לב.

להקת פיקוד הצפון, ואנחנו עכשיו לצמד דרום. מה יש לך, קזנובה?

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שבע מאות עשרים,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
4: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: הערב, בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
15: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם, בני אנוש.
14: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
15: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
14: השאלות של נעמי. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו צהריים של געגועה.

השיר שמסמר שיער בכל פעם מחדש. דני רובס. שיר שהפך להיות מזוהה עם הפנים והשמות שלא הכרנו ונפלו קורבן בשבת השחורה. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע. אנחנו אל ילד השדה עם גדעון קפן.

גידי גוב, מיקה קרני, מתוך לילה גוב, והגשם יבוא בקצב הבוסה נובה, גם זה לא בטוח אם בכלל. השיר במקור של אנטוניו קרלוס ג'ובים והתרגום של אלי מוהר. אנחנו נשארים בבוסה נובה, בשיר נוסף שילחין אנטוניו קרלוס.

0: בגיל 50, אחרי 25 שנות יצירה, טל סונדק הספיק לעבור אירוויזיון, אלבומים ופרויקטים של זיכרון וזמר עברי. מחר, שירה אלבוחר תארח את סונדק לשיחה על הדרך שעבר, שיתוף הפעולה עם טובי המשוררים ועל היצירה שלא מפסיקה להניע אותו.
1: אני בעשייה מוזיקלית סביב השעון.
0: פרק ג' מחר בשבע בערב, כאן ג'.
2: עכשיו, צהריים של געגוע.

אופרה חזה ושיר געגועים. חברים, אנחנו סוגרים את חלקנו להיום, יום רביעי. תודה רבה לכם על בילוי משותף ומהנה, ותודה לרן ליטווין על המוזיקה. מיד אחריי, אגן הים התיכון עם נוי בן חיים, ואנחנו בינתיים ניפרד עם בועז שרעבי בשיר פמלה. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. ומה נאחל לעצמנו? יום שקט ובטוח. שמרו על עצמכם. אני שירה על בוחר נאורי. אנחנו נשתמע מחר בין 10 ל-12. יאללה ביי.

0: מיד חוזרים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
0: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: שים שירים שאת אוהב.
4: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
8: כן, די. חזרתי לעצמי.
9: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
11: Let Tenaran update your life.
12: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה

0: נתב"ג. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
1: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
2: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
0: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
3: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
0: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
4: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
0: רצינו לומר תודה.
5: תודה לכם.
6: תודה לכולכם.
7: תודה לכדורגל.
0: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
2: מה תגידו על זה?
0: תודה שצעקתם יחד איתנו.
4: שער!
0: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
8: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
0: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
2: לא מאמין!
0: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
9: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר החוץ האמריקני אומר כי ארצות הברית לא תחתום על הסכמים שיביאו לתפוצה של נשק גרעיני. על רקע הסלמה במפרץ, יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רונטל אומר כי יעשה כל שאפשר כדי שהמרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח. מניין המתים מאבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ל-999.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. הדיווחים על הסכם גרעין אזרחי המתגבש בין ארצות הברית לסעודיה. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי וושינגטון לא תגיע לשום הסכם עם שום מדינה שיוביל לסיכון של הפצת נשק גרעיני.
11: Well, I'm not going to opine directly on that agreement. Even when the moment is appropriate, we'll put out that in writing. We have to do it with Congress anyways, so we'll certainly do it publicly. But suffice it to say, the U.S. is not going to reach any agreement with any country in the world. That leads to the risk of proliferation.
10: אני לא עומד לחוות דעה ישירה על ההסכם הזה, נוציא הודעה בכתב ברגע המתאים. בכל מקרה, אנחנו חייבים לאשר את זה בקונגרס, אמר רוביו לכתבים בפיליפינים. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר, כי השר האמריקני הוסיף שארצות הברית נכונה לפתרון דיפלומטי מול איראן, אך לא נראה שהאיראנים רציניים במסע ומתן. יושב ראש רשות שדות התעופה, אלוף במילואים יפתח רונטל, אמר לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום כי יעשה כל שאפשר כדי שהמרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח.
12: אין שום כוונה לסגור את המרחב האווירי של מדינת ישראל, גם במצב האסטרטגי-ביטחוני הרגיש שבו אנחנו נמצאים. לא יהיו ביטולי טיסות. אנחנו נעשה ככל יכולתנו להשאיר את שמי מדינת ישראל פתוחים בעונה כל כך חשובה הזו לציבור הישראלי, גם הלוך וגם לחזור הביתה בשלום.
10: רונטל הוסיף כי אם יגיעו מתדלקים נוספים לנתב"ג, ימצאו להם פתרונות בשטח שלא יבואו על חשבון התעופה האזרחית. החלטת הקבינט של נאורו לפתוח שגרירות בירושלים. מאיה ירון, המיועדת לשמש שגרירת ישראל הראשונה בנאורו, אומרת כי להחלטת נאורו חשיבות רבה בזירה הבינלאומית על אף גודלה של המדינה.
13: אין שום קול שהוא קטן מדי בכדי להשפיע, בטח שלא באום ובארגונים הבינלאומיים. המשימה הגדולה שלנו, לשמר ולהעמיק את הקשרים הטובים שיש לנו עם נאורו ועם שאר מדינות הפסיפיק בכל מה שקשור בזירה הבינלאומית. לנאורו יש הרבה נושאים שהם מתמודדים איתם, שמאוד רלוונטיים ליכולות ולטכנולוגיות הישראליות. מים, התפלה, כל הנושא של מים מליחים אצלהם, חקלאות, שהם צריכים חקלאות הידרופונית, רפואה, אפילו נושאים של ביטחון סייבר.
10: מניין המתים מאבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ל-999. מהנתונים עולה כי 4 מכל 10 נדבקים מתו. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי שלשום אותרו במדינה האפריקנית 50 נדבקים חדשים. ערב 9 באב, הרב דוד לאו, שהיה הרב הראשי לישראל, אומר כי הוא מודאג מהשיח האלים במדינה.
5: אני לא אוהב את השיח הלא ראוי, המכוער, לעתים גם גולש לאלימות, גם מילולית וגם פיזית. אנחנו צריכים קצת לעצור את עצמנו, להגיד לעצמנו, זה לא נכון, ולו בשביל הדור הבא. אפשר להתווכח, צריך להתווכח, אבל אי אפשר ככה. חכמינו, זיכרונם לברכה, אמרו לנו איזו מכובד המכבד את הבריות.
10: הרב לאו אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
6: מותר לי להביא ילדים לעולם.
0: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
9: התחזית בחסות.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: והתחזית, מחר יוסיף להיותך מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
9: התחזית בחסות.
16: ארקיע, הגענו רחוק.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: אורחי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן, ועד כאן מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

צהריים טובים, איזה כיף להיות כאן, יום רביעי, הסופש, עוד שנייה כאן, אבל מיד אחרי תשעה באב, שהוא פחות מצחיק ומשמח, אבל הוא יחול מחר. אתם צמים? לא משנה, אם כן, אם לא, בכל מקרה, זו התוכנית האחרונה שלנו לשבוע. ביחד, כאילו. אנחנו פה ראשון עד רביעי. אז בגלל שזו התוכנית האחרונה לשבוע, הכנתי לכם תוכנית, באתי לקלל, נדירה, בקיצור. אני נוי בן חיים, כמו בכל יום, אתם, תודה שאתם כאן, תודה שאתם איתנו. ויאללה, מה, נתחיל? וואי, אתם יודעים, שכחתי לספר לכם משהו. נכון מה שאתם שומעים עכשיו ברקע? אז מי שהפיקו את זה הם עמרי דן ואלירן אליהו, שניים מהמפיקים הכי גדולים שיש לנו בארץ כרגע. עבדו עם עומר אדם ועודיה ובן צור, ובעצם ממי לא. ובסוף השבוע האחרון, אתם יודעים, היה המונדיאל, גמר המונדיאל, והיה טירוף כזה ומלא פרסומות וקמפיינים. אז אחת הפרסומות של אדידס, אדידס העולמית, אדידס פוטבול הבינלאומית, קמפיין שהשתתף בו למיני אמל, איש שאנחנו קצת פחות אוהבים בישראל, באופן כללי, אין לי מושג בכדורגל. קיצור, קמפיין בינלאומי של אדידס, שאת המוזיקה שלו גם הפיקו עומרי דן ואלירן אליהו, אז אתם יודעים ככה, הרמה לתוכנית לפני שאנחנו מתחילים, שמי שהפיק את הפתיח שלנו הוא בינלאומי. נדב חנציס הוא גם בינלאומי לגמרי, וזה מתוך האיפי החדש שלו, זה נקרא קולי אלמה. הגן הים התיכון.

הכל סגור, הכל מוכן. זה המסר ששרית חדד העבירה לנו השבוע באינסטגרם. ולמה היא התכוונה? היא התכוונה כמובן למופע שלה בפארק הירקון, שבו היא עתידה לחגוג 30 שנות יצירה. זה אמור לקרות, שוב, לפי הפרסומים והרמזים שלה, ב-16 בספטמבר. אז היא חוגגת ל-30, לא נפנק בעוד שיר של שרית. אני אומר ביום ראשון גג היא כבר מכריזה על המופע הזה, היא רק מחכה שיעבור תשעה באב. הלוואי.

shine. אושר כהן, אקורדים בלילות, הגן הים התיכון, שלום למי שהצטרף אלינו בזמן השיר הזה. עכשיו 2:24, אנחנו עוברים מכאן, אנחנו כבר באווירת הקאנטרי הזאת, הקאנטרי האמריקאי, נעבור אל ספיר סבן. כן, תראו מופתעים. ספיר סבן הוציאה לו מזמן שיר חדש שנקרא שירים של שלומו. שלומו זה שלומו ארצי, אני מאמין. כאילו אני לא מאמין, זה שלומו ארצי. ווואלה, זה אחלה של שיר. ספיר סבן, שירים של שלומו.

עכשיו תראה, אתה הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב, יש לי אלף תוכניות ואגשים בלעדי

0: פזמון האגודה, וואי, זה נוסטלגיה של נוסטלגיה של נוסטלגיה. הגן הים התיכון עכשיו 2:30, יוצאים לשתי דקות של הודעות וחוזרים עם ישי לוי.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
13: כן, די. חזרתי לעצמי.
14: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של אמורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של אמורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
15: הערב, בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
16: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם, בני אנוש.
15: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
16: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
15: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ימה.
1: ימה, הלהיט הערבי בגרסה הישראלית של היוצרים. יש עוד גרסה ישראלית מוכרת, שאני לא מצליח להחליט מה אני אוהב יותר. יש את הגרסה של טל בן גיגי, שנקראת אשרף טק. אז תגידו לי, באמת מעניין אותי איזו גרסה אתם אוהבים יותר.
2: רום.

ג'קי מקייטן, את לי כחלום, מגן הים התיכון. אנחנו עוברים מכאן אל שם צעיר, אומן שכזה בתחילת דרכו אני רוצה להגיד, אבל כבר יש לו איזשהו קהל מסוים ברשתות ובקאברים שהוא עושה וכמה שירים שהוא כבר הוציא לעולם. זה שיר חדש שהוא הוציא, אם אני לא טועה, בשבוע שעבר. אני אפילו לא זוכר מאיפה נתקלתי בשיר הזה, והאמת שעפתי עליו. האומן נקרא יוסף חיים, אולי שמעתם פה, שם. והשיר נקרא 12 בלילה, חדש.

הגן הים התיכון, אנחנו נשמע עכשיו את תומר עדה. איזה הפקה יש לשיר הזה, הגיטרה הזאת. אחריו יהיו חדשות, ונחזור לעוד שעה ביחד, אחרונה שלנו לשבוע. יש עצר

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: איך זה עזר לי?
0: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: אמקור, אמקור, אמקור.
11: כפוף לתקנון.
12: שים שירים שאת אוהב.
13: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן המדינה. ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
14: מבצעי הקיץ כבר כאן. עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
15: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
16: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
17: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
15: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
18: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
15: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם...
19: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
15: רצינו לומר תודה.
10: תודה לכם.
9: תודה לכולכם.
6: תודה לכדורגל.
15: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
1: מה תגידו על זה?
15: תודה שצעקת

0: יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי משכחים.
1: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, באלופת עולם אחת.
0: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
2: לא מאמין!
0: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במשמרות המהפכה טוענים כי גרמו נזק של ממס בתקיפות של בסיסים אמריקניים בירדן. שר החוץ של ארצות הברית אומר כי ארצו לא תחתום על הסכמים שיובילו להפצת נשק גרעיני. בוטל הקיצוץ המתוכנן בשכר המורים בשל ביטול יום הלימודים באימות הקצר עם איראן בחודש שעבר. והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. האימות עם איראן. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו שני בסיסים בירדן המעניקים שירותים לצבא האמריקני. לדבריהם, 8 כטב"מים הושמדו ושני מסוקים אמריקניים ניזוקו קשות. לפני זמן קצר הופעלו אזעקות בבחריין. בתוך כך, הודעת המשטר החוסי בתימן כי יפגע בכל מחלית או ספינה שיפליגו אל הנמלים בסעודיה, גרמה לארבע מחליות ולספינת מטען לשנות את מסלולן. נתונים שפרסמה החברה בתחום הסחר הימי מלמדים שהשייט במצר הורמוז פחת החודש ב-31%. היקף השייט בבאבל מנדב צנח בשיעור דומה. את הידיעה העבירו כשבנו יחזקאל קורנברג ואיתמר מרגלית. הדיווחים על הסכם גרעין אזרחי המתגבש בין ארצות הברית לסעודיה. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי הממשל לא יחתום על שום הסכם שתמונה בו סכנה של הפצת נשק גרעיני.
6: Well, I'm not going to opine directly on that agreement. Even when the moment is appropriate, we'll put out that in writing. We have to do it with Congress anyways, so we'll certainly do it publicly. But suffice it to say, the U.S. is not going to reach any agreement with any country in the world. That leads to the risk of proliferation.
4: אני לא אתייחס ישירות להסכם הזה, נוציא הודעה בכתב בזמן המתאים. בכל מקרה, אנחנו חייבים לאשר את זה בקונגרס, דברי רוביו לכתבים בפיליפינים. בסוגיית איראן אמר כי ארצות הברית נכונה לפתרון דיפלומטי, אך לא נראה שהאיראנים רציניים במסע ומתן. איטליה תארח סבב נוסף של שיחות בין ישראל ללבנון ב-4 באוגוסט, כך הודיע משרד החוץ ברומא. משרד האוצר וארגון המורים העל יסודיים הגיעו להסכמה על ביטול הקיצוץ שתוכנן בשכרם בשל ביטול הלימודים במלחמת 17 השעות עם איראן. בתמורה לביטול של הקיצוץ יחזירו המורים בשנת הלימודים הבאה 4 שעות לימוד. בעקבות הסיכומים עם האוצר הודיע יושב ראש ארגון המורים רן ארז על ביטול סכסוך העבודה ואמר כי הושגו רוב היעדים שהציב הארגון במסע ומתן. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי גם מזכלית הסתדרות המורים יפה בן דוד מנהלת מגעים מתקדמים להסדר דומה בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובגני הילדים. המשטרה עצרה חשוד בהשלכת הרימון אל מסעדת ג'פניקה בקריית אונו. מעצרו הוארך בשבוע ובית משפט השלום בתל אביב אסר לפרסם את זהותו. כתבתנו אנה פינס מציינת כי הרימון הושלך אל סניף ג'פניקה בקריית אונו לפני 9 ימים על רקע מאבק בין משפחות הפשע ג'רושי ומוסלי. התקרית הייתה לפנות בוקר ואיש לא נפגע.
5: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
7: מותר לי להביא ילדים לעולם.
0: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
8: התחזית בחסות?
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: והתחזית, מחר יוסיף להיותך מן הרגיל בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה.
8: התחזית בחסות?
10: ארקיע, היא כאן הוא רחוב.
2: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, ועד כאן, מחדה החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

וואו, כן, זה היה שלמה ארצי באגן הים התיכון, וזו לא הייתה, זו לא הייתה הגרסה המקורית של שלמה ארצי, אלא זו הייתה גרסה חדשה שיצאה ממש לפני כמה שבועות, יחד עם פטריק סבג בהפקתו של פטריק סבג הענק, והתזמורת האנדלוסית הישראלית שאחראים לכל הקסם היפה הזה ששמענו. את קולות הרקע עשה שי צברי. קיצור, זה ביצוע פשוט צמרמורות, והאמת שכל האלבום הזה, הם הוציאו איזה אלבום כזה של גרסאות אנדלוסיות, ים תיכוניות, לקלאסיקות של שלמה ארצי, וזה פשוט מדהים, מדהים. אני ממש ממליץ בחום לשמוע את זה. כן. ועם זה אנחנו פותחים את השעה האחרונה שלנו לשבוע הזה, כאן באגן הים התיכון. כיף שאתם איתנו, תודה רבה שאתם בוחרים בנו גם לצהריים האלה. אני נוי בן חיים, והנה פאר טסי שעושה בעצמו מחווה לשלמה ארצי ברדיו שטח 3. השיר הזה נקרא רחוב המשבר, על שם רחוב המסגר המפורסם של שלמה. פאר טסי, רחוב המשגר, משבר.

איתי לוי, 04, לייב מהגן הים התיכון. כאן זה קרה, באולפן הזה. הגן הים התיכון, אני רוצה להשמיע לכם שיר להיט חדש של ליעד מאיר ואופק הדנק, אבל אל תדאגו, זה הולך להיות סופר ים תיכוני, כי זו לא גרסה מקורית, אלא הגרסה של נהוראי תורג'מן. אני חולה על הגרסאות האלה, הים תיכוניות שהוא נותן לשירים. נראה לי, ניתן לו פה משבצת, זמר הבית, נהוראי תורג'מן.

0: טוב, אבן. אש, אש. שגן הים התיכון. 20 דקות לפני 4, זה אומר 20 דקות אחרונות משותפות שלנו יחד לשבוע הזה. אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות ונחזור עם מלכת השושנים, לא השיר מלכת השושנים, עם עדן בן זקן, שהיא מלכת השושנים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
3: כן, די. חזרתי לעצמי.
1: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: אמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
5: עכשיו באמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: פי, איך זה עזר לי?
1: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: הערב, בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
13: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם, בני אנוש.
12: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
13: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
12: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

עדן בן זקן, לזאת שניצחה, איזה שיר, וואו. הגן הים התיכון, רבע לארבע, אנחנו עוברים מעדן לעדן, ואני גם אומר את זה בתור קריאה אליהם, למנהלים, לצוותים, לכל מי ששומע. בזמנו, לפני שבע שנים כבר, הם עשו מופע משותף בלייב פארק בראשון לציון. אנחנו צריכים שזה יקרה עוד פעם. זה לא... זה היה טוב מדי. אז הנה עדן חסון. ככה אני נותן להם השראה למשאפים. זה שיר חדש שלו, מהיפים שלו בשנים האחרונות. עדן חסון, הלוואי שטוב לך. כולם...

אלן חסון, הלוואי שטוב לך. הגן היום התיכון, אני מקווה שנהניתם מהשבוע האחרון שלנו יחד, כי הוא בדיוק מגיע לסיומו. אנחנו נשמע עכשיו, עד החדשות, את הפרויקט של רביבו. ובנימה הזאת אני אגיד לכם שבת שלום, שבת שקטה, משעממת, שלא יהיו שום התפתחויות והסלמות, חס ושלום.

0: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
6: עשינו את זה!
5: הלהיט של הקיץ. קופה ראשית הסרט. עכשיו בבתי הקולנוע.
6: תבואו!
7: נבוא!
8: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
9: Let Tenaran update your life.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
12: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
13: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
11: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
14: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
11: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
15: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
11: רצינו לומר תודה.
16: תודה לכם.
17: תודה לכולכם.
18: תודה לכדורגל.
11: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
13: מה תגידו על זה?
11: תודה שצעקתם יחד איתנו.
13: שעה!
11: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
19: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
11: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
13: לא מאמין!
11: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
20: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5

0: 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רשת CNN מדווחת כי הנשיא טראמפ אישר את הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה. שר ההגנה של בריטניה אומר כי ישראל אינה עומדת באמות המידה המקובלות על ארצו בפעילותה בשטחים. בוטל הקיצוץ שתוכנן בשכר המורים בשל אובדן יום הלימודים באימות הקצר עם איראן בחודש שעבר. והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. הנשיא טראמפ אישר את הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה, כך דיווחה לפני זמן קצר CNN. על פי ההסכם יורשו הסעודים להעשיר דלק גרעיני בחורים אזרחיים בשטח הממלכה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הסכם הגרעין עם סעודיה טעון אישור של הקונגרס. שר ההגנה החדש של בריטניה, ווסט שטריטינג, אומר כי ישראל אינה עומדת באמות המידה נדרשות בהתנהלותה ברצועת עזה ובגדה המערבית. בשיחה עם כתבים בתערוכה האווירית הבינלאומית בפנבורו, אמר שטריטינג כי לישראל זכות להגן על עצמה ועל ערכיה, אך יש לחייב אותה לעמוד באותן אמות מידה שבריטניה מציבה לעצמה. לדבריו, עד כה ישראל נכשלה בכך. עם זה הוא סרב לחזור על אמירתו שישראל מבצעת פשעי מלחמה. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי צהל דבק בערכיו ובלשון החוק גם בעיתות משבר.
2: גם בימים הקשים ביותר של מלחמה ושל אימות בשבע חזיתות, צהל מקפיד מאוד על הכללים הבסיסיים ביותר של חוק השיפוט הצבאי, של כללי הצבא והפיקוד, תואר הנשק, ואתגרים גדולים מאוד שהוא ניצב בפניהם בתחום הדין הבינלאומי ועוד ועוד.
1: הנשיא ורעייתו מיכל הרצוג ביקרו בקריה המשפטית בבסיס צהל בבית ליד. במהלך הביקור שמעו השניים סקירה על פעילותם של בתי הדין המחוזיים ונפגשו עם ראשי הפרקליטות הצבאית. השר ניר ברקת מהליכוד שב ותוקף את גדי אייזנקוט ואומר כי הדרך שבה הוא רוצה ללכת היא סכנה קיומית לישראל. עם זה ברקת מודה כי הסרטון שהופץ ובו נראה אייזנקוט ממהר לחבק את מנסור אבאס לא היה נכון.
3: ברור לי שלא היה שם הכוונה רע, לא יצא טוב. כמובן הליכוד, מי שעשה התנצל ותיקן. הבן שלו קדוש, כל לוחמי צהל הם קדושים. אף אחד לא מתכוון לשחק עם הקדושה של נופלים במערכות ישראל. זה ברור לחלוטין. אבל במהות של העניין, אייזנקוט מוכן להישען על מחמוד אבאס, על האחים המוסלמים. מה זה להישען? זה תלות מוחלטת.
1: השר ברקת אמר את הדברים ליונתן אוחיון בכאן 11. משרד האוצר וארגון המורים העל יסודיים הגיעו להסכמה על ביטול הקיצוץ בשכרם בשל ביטול יום הלימודים במלחמת 17 השעות עם איראן. בתמורה לביטול הקיצוץ יחזירו המורים בשנת הלימודים הבאה 4 שעות לימוד שיחשבו ליום עבודה. כתבנו לרן חוג'יינוף מוסר כי גם מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד מנהלת מגעים מתקדמים להסדר דומה עם האוצר.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
4: מותר לי להביא ילדים לעולם.
0: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
5: התחזית בחסות?
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: והתחזית, מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי תורגש הקלה בעומס החום, הטמפרטורות ירדו וישובו להיות רגילות בעונה. מידות החום המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 43 מעלות מחר בצהריים.
5: התחזית בחסות?
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: אורחי החדשות, רון אסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

שוב הדיסקו כאן, ושוב אנחנו כאן, הדורבנים פותחים איתנו שעה ראשונה משותפת ליום רביעי הזה, כאן ג' 8 דקות אחרי 4, אהלן, שלום, אחר הצהריים טובים לכם ולכן. מקווה שאתם בטוב, אנחנו באמצע השבוע, כבר עברנו חצי, אז כל הכבוד לכם, בעיקר כל הכבוד לכל ההורים והאחים והדודים, שכרגע מתמודדים עם הילדים בחופש הגדול, בשבילכם זה סוף השבוע כל הזמן, ובמובן הקשה של האמירה, אז כל הכבוד. טוב שאתם איתנו בדרכים, בבתים, בעבודה אולי. אנחנו עם יופי של מוזיקה, יוסף כהנה עורך לנו אותה כמדי יום. אני עמלי חביב פרגון. עכשיו, נועה קירל השתתפה בפסקול האלמותי, שזה מצחיק להגיד אלמותי על משהו שיצא ממש עכשיו, אבל אייקוני, אפשר גם למסגר את זה ככה, של הסדרה החדשה של הפשוטה. אם לא יצא לכם עדיין לצפות בפרק הראשון, היה ביום שני האחרון בכאן 11 וכאן בוקס, אז אתם יותר ממוזמנים, כמובן זה חינם, זה זמין. סדרה מטריפה ובאמת קלטית בכל מובן, וגם הפסקול הפשוט נדיר הזה, הפקה של טריינגל, נועה קירל, קוראים לזה לא פשוט להיות פשוטה. וזה מה זה אריאנה גרנדה היא כזה? והאיקוני, והאיקוני.

תשמעו, אני אין מה לעשות, צריכה להוריד את הכובע ולחזור בי. אני אמרתי שלאיזוליר בנד היה באמת One It Wonder, שיר אחד מרכזי שהיה בקדם האירוויזיון בשנת, תחילת שנות ה-80-82, אם אני לא טועה. איזוליר בנד היה את מלודי, ומסתבר שהיה גם את חג על הגג, שהיה שיר פופ הומוריסטי גם ב-82, שהיה מאוד מזוהה עם ה-80, זה היה בקליפ משעשע כזה בזהו זה. אז איזוליר בנד יש אתכם, גם בעוד שירים.

0: שיר לאוהבים צעירים, גבי שושן, מביא אותנו אל 23 דקות אחרי 4, ואל מבט על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: טוב, ככה, נספר לכם שכביש 4 עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל. חוץ מזה, אחת מוצא עד הראל, השבעה, זה אמרנו ב-4. חוץ מזה, יש לנו עומס גם ב-5 ממחלף התקווה עד קסם, 6 באזור מחלף מאחז, 65 עירון עד מי ימי, גם מהסרגל עד צומת מגידו, גם ב-65, 70 בצפון, גם צומת סומך עד צומת אבליים. 386, זה הרבה זמן לא היה, שימו לב, חסום מצומת נסרים עד צומת קרם, ו-471 עמוס מאונו עד בר אילן. זה עכשיו הפסקה, אבל אנחנו שווים, אל תלכו לשום מקום, ואנחנו איתכם גם בעומס ובעומס החום.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
12: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: הערב, בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
14: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם. נאנוש.
13: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
14: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
13: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
15: בגיל 50, אחרי 25 שנות יצירה, טל סונדק הספיק לעבור אירוויזיון, אלבומים ופרויקטים של זיכרון וזמר עברי. מחר, שירה אלבוחר תארח את סונדק לשיחה על הדרך שעבר, שיתוף הפעולה עם טובי המשוררים ועל היצירה שלא מפסיקה להניע אותו.
16: אני בעשייה מוזיקלית סביב השעון.
15: פרק ג', מחר ב7 בערב.

0: אחת.
1: מרגלית ענני, מרגול, לשיר וליהנות, זה חדש, ברוח התקופה, מה שנקרא, מהדברים שפשוט כיף לקבל, ככה שיר של מרגול שבא טוב. כאן גימל, טוב שאתם איתנו. אנחנו ממשיכים עם מירי מסיקה. לשם.

אתניקס, עם שיר ישן. כאן גימל, אנחנו ממשיכים לחדש לאייל לוי, שככה ממשיך בעליות המדרגה שלו ברמה המוזיקלית, בן אדם שהוא ילד עדיין באיזושהי רמה, רק עוד לא בן 17, ובאמת שובר את כל הלבבות, גם של בנות הנוער וגם לא רק, הבן של רועי לוי משתי הנבואה, אבל גם ממש לא רק הבן של ממשיך וכובש עוד פסגה ועוד פסגה ועוד הופעה שהיא סולד אאוט ועוד אחת, ועכשיו גם חובר לסטפן לגר, בשיר ראשון שנכנס לפלייליסטים של הרדיו, שזה פשוט הישג מטריף. הוא גם שיר מצוין. קוראים לזה חצופה. אייל לוי, סטפן לגר.

0: לוקח אותנו למיאמי וגם לרבע לחמש בכאן ג'.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: טוב, ככה, אנחנו שווים לראות מה קורה בדרכים. נספר לכם שכביש אחד עדיין עמוס ממוצא דראל. ארבעה מהשיבה עד גבעת שמואל, גם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן, אל הכניסה לכפר מסריק, הם המושבות עד גבעת שמואל. חמש, התקווה עד קסם, שש, מאחז, 65, עירון עד מי ימי, גם מהסרגל לצומת מגידו, 471 ממחלף אונו עד בר אילן, ושימו לב, עדיין חסום מצומת נסרים עד צומת קרם ב-386, כן. טוב, אין הפסקה, אין שום דבר, אנחנו רק לחסות קצרה וממשיכים עם נטע ברזילאי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

שלום, סרנגה, כל הנשים יפות. בהחלט, בהחלט. 7 דקות לפני 5, כאן ג' אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת. מהצד השני של 5 ושל החדשות, אנחנו נהיה עם עוד שעתיים נוספות לסגור איתן בטוב את יום הרביעי הזה. אנחנו נחתום לבינתיים עם שיר חדש לבר צברי, שבאמת משיר אבק לכל שירי בני הזוג, ובפרט שירי הנשואים למיניהם, ופשוט מקדיש לאשתו בגדול, אם היה אפשר לתרגם את המשפט, את תמיד צודקת לשיר, ככה זה היה. קוראים לזה ככה באמת. חדש לבר צברי.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: אתם על כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
1: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: אמינה, להתעורר
6: לאנרגיות
5: חדשות.
6: קולקציה חדשה באמינה. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
5: אמינה,
6: להתעורר
5: לאנרגיות חדשות.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שים שירים שאת אוהב.
11: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
14: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
15: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
16: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
14: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
17: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
14: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
18: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
14: רצינו לומר תודה.
19: תודה לכם.
20: תודה לכולכם.
21: תודה לכדורגל.
14: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
22: מה תגידו על זה?
14: תודה שצעקתם יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
23: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
14: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
24: לא מאמין!
14: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
25: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
26: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מאיים להשמיד גשר או תחנת כוח באיראן בתגובה על כל תקיפה של ספינה במצר הורמוז. נפתלי בנט אומר כי הסכם הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה הוא מחדל אסטרטגי וכישלון מדיני של ממשלת ישראל. השר ברקת מהליכוד אומר כי הוא סומך על נתניהו שידאג לאינטרסים שלנו. והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. האימות עם איראן. הנשיא טראמפ מזהיר את המשטר האיראני כי מעתה ואילך תגיב ארצות הברית על כל תקיפה של כלי שיט במצר הורמוז, בהשמדת גשר או תחנת כוח באיראן, גם בקרבת הבירה טהרן. כושבנו ישי בר יוסף מוסר כי נתונים שפרסמה חברה בתחום הסחר הימי מלמדים שהשיט במצר הורמוז פחת החודש ב-30%. שיעור דומה נרשם בצניחת השיט במצר צער בבל מנדב, המקשר בין הים האדום למפרץ עדן, על רקע החשש מיומי המשטר החות'י בתימן. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה הוא מחדל אסטרטגי וחוליה נוספת בשרשרת הכישלונות המדיניים של הממשלה.
2: ממשלת השבעה באוקטובר כבר לא מסוגלת לדאוג לביטחון ישראל. השארת חומר גרעיני על אדמת סעודיה עלולה להביא למרוץ גרעין אזורי ולאובדן שליטה מסוכן מאוד. סעודיה מקבלת גרעין בלי התקדמות לנורמליזציה, בלי שום תמורה. ישראל לא מסביב לשולחן, אלא על השולחן.
1: מדברי בנט הביא כתבתנו גילי כהן. השר ניר ברקת מהליכוד אומר כי ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ מתואמים מאוד וכי הוא סומך עליהם גם בסוגיית הסכם הגרעין עם סעודיה.
3: קודם כל אנחנו לא יודעים, חלק גדול מהשיח הוא נעשה מאחרי הקלעים, ואני סומך על ראש הממשלה נתניהו שיודע לדאוג לאינטרסים. האמריקאים מבינים שחלילה אסור לאפשר לגרעין עוין במזרח התיכון להתקיים.
1: השר ברקת אמר את הדברים ליונתן אוחיון בכאן 11. באזור החרמון נעצרו 5 נערות בחשד שניסו להיכנס לסוריה. מארגון חוננו נמסר כי הן נלקחו לתחנת המשטרה בקצרין. בתנועת חלוצי הבשן אומרים כי שתי קבוצות של פעילות הגיעו היום אל אזור ההתיישבות המתוכננת בשטח שבשליטת צה"ל מעבר לגבול עם סוריה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
4: מותר לי להביא ילדים לעולם.
0: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
1: והתחזית, מחר יוסיף להיות חמין הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי תורגש הקלה באומס החום, הטמפרטורות ירדו וישובו להיות רגילות בעונה, בשבת התחממות קלה. אורחי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

אחיות קרה קוקלים, תופסת, פותחות לנו שעה שנייה משותפת בכאן ג' 6:05 עכשיו, טוב שנשארתם, הצטרפתם, חזרתם אלינו, אמצע השבוע, אמצע הזמן המשותף שלנו, עוד המון מוזיקה ישראלית מולה יש לנו איתכם עד הערב, בין אם אתם בבתים, בדרכים, על הכביש, בשעות האחרונות של העבודה, אולי בכלל באיזה בילוי של חופש גדול, או ב... לא יודעת מה, אפילו טיול מעבר לים. יוסף כאן, עורך את המוזיקה, אני עמלי חביב פרגון, עכשיו אורי כל טוב, כבר לא כל כך חדש, אבל ממש ממש מצוין. כיף לשמוע אותו גם בשמיעה המאה. לא רוצה לאהוב אותי. אורי, כל טוב.

0: טייב, עומד על הצוק. 22 דקות אחרי 5, כאן ג' אנחנו על מבט על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: טוב, ככה, כביש 4 עמוס במחלף השבעה עד גבעת שמואל, זה כבר מהשעה הקודמת, גם הכניסה לאזור תעשייה נמן על הכניסה לכפר מסריק. 1, צומת חוות שער הגיא, מחלף שורש, גם מוצא עד הראל. 5, מחלף התקווה עד קסם, באזור מחלף מאחז ב-6 עמוס, גם ב-65 בצפון. מחלף עירון, הצומת מימי, גם צומת הסרגל, הצומת מגידו. 70, צומת סומך עד צומת אבליים. 77, צומת אישה עד מחלף זרזיר. 386 עדיין חסום מצומת נסרים עד צומת כרם, שימו לב, ו-471 אל המה, מחלף אונו עד בר אילן. טוב, הפסקה ושווים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
9: כן, די. חזרתי לעצמי.
6: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
12: הערב, בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה?
13: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים? כולנו בני אדם, בני אנוש.
12: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
13: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
12: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

להיט מדינה. להיט מדינה השיר הזה. יאנג בוטה, הראל בוטה. בוא נגיד ראפ מזרח תיכוני, וזה נהדר, וזה יושב עליו כל כך יפה, באמת איזשהו פרודג'י כזה, הילד הזה רק ממשיך ומתפתח. היה אצלנו, אצל נוי בן חיים, באגן הים התיכון, לפני כמה חודשים, עם הסינגל הראשון שלו, שוקי לעדן שלך, ועכשיו מפיל את הבאמת פצצה, את הסינגל הזה, זה היה שחור לבן, ותזכרו את השם יאנג בוטה, כי זו רק ההתחלה. כאן ג' 5:30, שבידן רייכר. ואם תבואי אליי...

ריטה, עטוף ברחמים. כאן גימל. טוב שאתם איתנו בלפנות ערב הזה של יום רביעי. אנחנו ממשיכים עם עידו מלכה. פסיכופת. פסיכופת.

0: רוני דואני, רוני סופרסטאר, אם תרצו. עם שיר הנושא של החיים שלה, אני חושבת, סופרסטאר.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
0: טוב, כאן ג' אנחנו שווים אל הכבישים. נספר לכם שכביש 4 עדיין עמוס מהשיבה עד גבעת שמואל, כבר זמן מה. עמוס שם, אחת צומת חוות שער הגיא עד מחלף שורש, גם מוצא עד הראל. 5, התקווה עד קסם, 41, אשדוד עד הכניסה לניר גלים. 6, במחלף מאחז עמוס, בצפון, 65, עירון עד מי ימי, 70, סומך עד אבליים. 77, המוביל עד זרזיר, 471, עונות בר אילן, וחסום ב-386, צומת נס הרים עד צומת קרם. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואז אנחנו ממשיכים עד לסוף השעה שלנו, ואז עוד שעה אחת לפנינו, אז... לא ניפרד עדיין, אבל הפסקה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
8: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
9: Let Tadiran update your life.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אדם מביט מהצד וסוגר איתנו שעה שנייה משותפת בכאן ג' מהצד השני של שש. אנחנו נהיה עם שעה האחרונה מלאה במוזיקה ישראלית מצוינת לסגור איתה את יום הרביעי הזה. ונחתום לבינתיים עם שמעון בוסקילה במציאות הישראלית המורכבת שלנו. בין קושי לתקווה, קוראים לזה עולם יפה. חדש, שמעון בוסקילה, כאן ג' אנחנו כבר ממשיכים.

0: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: שים שירים שאת אוהב.
6: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
7: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
8: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
9: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
7: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
10: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
7: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
11: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
7: רצינו לומר תודה.
12: תודה לכם.
13: תודה לכולכם.
14: תודה על הכדורגל.
7: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
15: מה תגידו על זה?
7: תודה שצעקתם יחד איתנו.
15: שער!
7: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
16: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, באלופת עולם אחת.
7: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
15: לא מאמין!
7: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
17: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלך לעולמו, מר טלוויזיה, חיים יבין, בן 93. הנשיא טראמפ מאיים להשמיד גשר או תחנת כוח באיראן בתגובה כל תקיפה של ספינה במצר הורמוז. מנכ״ל משרד התחבורה אומר כי לפי שעה אין כוונה לבטל טיסות מנדבג בשל מטוסי התדלוק האמריקניים. והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
19: החדשות ברשת
18: ב'
19: החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. הלך לעולמו העיתונאי וחתן פרס ישראל חיים יבין, בן 93. יבין, יליד גרמניה, החל לעבוד בכל ישראל ב-1956 והגיש חדשות ותוכניות אחרות. בד בבד היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית.

0: וב-1968 הגיש את מהדורת מבט הראשונה. יבין היה למגיש המרכזי של המהדורה במשך כמעט 4 עשורים. במהלך השנים ערך והגיש תוכניות נוספות בערוץ הראשון, ושימש מנהל מחלקת החדשות ומנהל הטלוויזיה הישראלית. יבין זכור בין השאר ממשדר הבחירות לכנסת ב-1977, אז טבע את המונח מהפך. בשנת 1997 הוענק לו פרס ישראל לתקשורת. חיים יבין יובל למנוחות ביום שישי ב-11 בבית העלמין גבעת השלושה. כאן תאגיד השידור הישראלי מביע צער עמוק עם לכתו של חיים יבין, מר טלוויזיה. יבין, מחלוצי השידור הציבורי בישראל, היה מנהל ועורך חדשות, מגיש מהדורת מבט המיתולוגי, במאי ויוצר דוקומנטרי מכונן שתיעד ברגישות, באומץ ובאהבה את החברה הישראלית על מורכבותה. אנו מחבקים בחום את משפחתו עם לכתו של מי שהיה אבן יסוד של ממש בשידור הציבורי בישראל. כך הודעת כאן תאגיד השידור הישראלי. הימות עם איראן. הנשיא טראמפ מזהיר את המשטר האיראני כי מעתה ואילך תגיב ארצות הברית על כל תקיפה של כלי שיט במצר הורמוז והשמדת גשר או תחנת כוח באיראן, גם בקרבת הבירה טהרן. גורם צבאי באיראן אומר בתגובה כי אם יתקפו האמריקנים גשר או תחנת כוח בארצו, היא תתקוף בתגובה גשרים ותשתיות באזור, ובכלל זה מתקני אנרגיה בעלי חשיבות לארצות הברית. המקור האיראני הזהיר כי כל הימור של טראמפ יוביל שוב להשפלתו. מדבריו ציטטה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. באפשרות שמטוסי תדלוק אמריקניים נוספים ינחתו בנדבג. מנכ״ל משרד התחבורה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לפי שעה אין כוונה לבטל טיסות אזרחיות מנדבג, וגם אין חשש להמשך הטיסות בקו לאילת. בריאיון לרן בנימיני ולחן ליברמן נשאל משה בן זקן אם אין חשש שהתלקחות מחודשת של האימות עם איראן תקשה על ישראלים המתגוררים בחוץ לארץ לבוא ארצה להצביע ביום הבחירות.
1: אנחנו לא מסתכלים על אזרחים שרוצים לחזור להצביע או לא להצביע. בסוף יש לנו מחויבות שכל אזרח במדינת ישראל שרוצה לחזור לישראל ולצאת מישראל, לאפשר לו לעשות זאת לכל מטרה שהיא. וכמובן בכל יום כמו היום וגם ביום הבחירות אנחנו נשמור על שמיים פתוחים. אנחנו מפעילים את השדה מקסימום פעילות בכל יום וגם ביום הבחירות. ככל ויהיו אזרחים שרוצים לחזור לישראל ולצאת מישראל, הם יקבלו את השירות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה בדרכה לעצמאות ואהבה.
3: מותר לי להביא ילדים לעולם.
2: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
0: והתחזית, מחר יוסיף להיותך מן הרגיל לתשרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי תורגש הקלה באומס החום. הטמפרטורות ירדו וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, התחממות קלה. עורכי החדשות, רון אסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

דידי ארז, מסיבן שווית, כל מבט. כאן ג' 8 דקות אחרי 6 עכשיו, אפופו מבט. חיים יבין, ממייסדי הערוץ הראשון, מי שנחשב למר טלוויזיה, הלך לעולמו היום בגיל 93, לפני שעה קלה, נודע על כך. הוא היה מגיש מהדורת החדשות של הערוץ הראשון, מתחילת שידורי הטלוויזיה בישראל, ובאמת מילה, כל תפקיד אפשרי בתחום התקשורת בישראל, רדיו, טלוויזיה, בימוי, הפקה, כתיבה, זכה בפרס ישראל בתחום התקשורת. אז יהי זכרו ברוך, ותהי המורשת שלו באמת מלאת נכסי צאן ברזל, ובאמת זיכרון ענק שהמשיך לדורי דורות הלאה. כאן ג' אנחנו ממשיכים, יוסף כהן ערך לנו יופי של שעה אחרונה ליום רביעי הזה, אני עמלי חביב פרגון, עוד הרבה מוזיקה טובה יש לנו. שיר חדש, למוניקה סקס, חוזרים כאן מצד אחד מאוד לשורשים שלהם ולווייבה מאוד מורכב במילים ולשיתוף פעולה בין כל חברי הלהקה בצורה הסימביוטית הנדירה שיש ביניהם וברוק שלהם, אבל כן משלבים כאן כל מיני אלמנטים פאנקים יותר ובאמת קצת יותר פרשים ויותר 2026, שיש פה בעיניי, באוזניי, לוקחים הרבה מאוד השראה מג'ירפות דווקא. קוראים לזה כישוף נגדי.

יובל בנאי. מקדיש לאביו, יוסי בנאי, זכרונו לברכה, אחרי שהלך לעולמו ב-2015. עוד שיר אחד. כאן ג' עכשיו קורין הלל. ארץ קטנה עם שפם.

0: ארצנו הקטנטונת, המסופמת והמורכבת. ארץ קטנה עם שפם, קורין מביאה אותנו אל מבט על הכבישים, כאן ג'
1: דיווחי התנועה בחסות
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות
3: IBI
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: טוב, ככה, כביש 4 עמוס מהשיבה עד גבעת שמואל, גם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק, אחת מוצא עד הראל, גם צומת חוות שער הגיא עד מחלף שורש, 5 התקווה עד קסם, 41 צומת נמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים, 471 אונו עד בר אילן, 77 צומת אישה עד מחלף זרזיר, צד שני המוביל עד זרזיר, ו386 מצומת נסהרים עד צומת קרם חסום. תשימו לב. טוב, אנחנו יוצאים לנו להפסקה קצרה, אחר כך בפעם הבאה אין לנו בכלל הפסקות, רק חסויות. אז זה ממש קצר קצר, דקה וחצי ושווים, אל תלכו לשום מקום.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
4: ג' מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: הערב בכאן 11, איך חיים לצד תסמונת נדירה.
13: אתם צריכים ללמוד מה אנשים צריכים מיוחדים עושים. כולנו בני אדם, בני אנוש.
12: יומן קולנועי אינטימי של נעמי, הנפרס על פני 3 עשורים, בדרכה לעצמאות, אהבה ומשפחה.
13: מותר לי להביא ילדים לעולם, מותר שיהיה לי זוגיות.
12: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: בגיל 50, אחרי 25 שנות יצירה, טל סונדק הספיק לעבור אירוויזיון, אלבומים ופרויקטים של זיכרון וזמר עברי. מחר, שירה אלבוחר תארח את סונדק לשיחה על הדרך שעבר, שיתוף הפעולה עם טובי המשוררים ועל היצירה שלא מפסיקה להניע אותו.
15: אני בעשייה מוזיקלית סביב השעון.
14: פרק ג' מחר ב7 בערב.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

את זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו?

החברים של נטשה. עוד נגיע? 20 דקות לשבע, כאן ג' טוב שאתם איתנו בדרכים, בבתים, שעות האחרונות של העבודה, אולי אנחנו ברקע איתכם במונית, באוטובוס, אולי במילואים, גם זה קורה גם בתקופות האלה. אנחנו ממשיכים עם חדש לשירה אטיאס, שהיא באמת זמרת יוצרת צעירה, ברצף של לעיתים מטריפים, וזה ממש רק ההתחלה שלה, והיא כובשת מהתו הראשון ששומעים ממנה. סינגל חדש, סקסי ברמות. קוראים לזה של ביה. שירה אטיאס.

0: הנה מקסימיליאן וגיא מנטש ביחד. כאן ג' אנחנו למבט אחרון על הכבישים להיום, נעשה אותו ממש ממש קצר, גם אין הפסקה אחר כך, רק חסות של 10 שניות. ככה, אז בגדול, כביש 4 עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, גם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן על הכניסה לכפר מסריק ומהם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. 65 בצפון עירון, הצומת מימי, 41 צומת נמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים, ו-471 מאונועד בר אילן. זהו, זה נכון לשעה זו, כמה מהעומסים המשמעותיים שהיו בשעות האחרונות התמעטו להם, שזה טוב, אנחנו, זה חסות, זה לא פרסומת, זה 8 שניות, אני יכולה להראות לכם.
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

בטן חסון חדש, הלוואי שטוב לך. כאן גם אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו להיום. נגיד תודה רבה ליוסף כהנא שערך לנו את המוזיקה, תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו והייתם איתנו כל אחר הצהריים הזה, או חלקים ממנו, זה גם טוב. אני עמלי חביב פרגון, נתראה אמנם לא מחר, האמת שלא מחר, מחר תשעה באב, אנחנו כבר נכנסים עתה לערב תשעה באב, אז בין אם אתם ככה, אתם יודעים, חולקים את עניין האמונה או צמים, וגם אם אתם לא צמים, הזדמנות טובה להגיד שגם בערב הזה, ובמיוחד במה שהוא מסמל כל עניין תשעה באב, יש לנו הזדמנות לחשוב על האחדות בינינו, ובעיקר על חוסר האחדות בתקופה בשנים האחרונות, ויש הזדמנות לחפר ולהיות יחד, וככה ליצור לעצמנו איזושהי מטרה לשנה הבאה או לתקופה הבאה, להיות קצת יותר סבלניים, וקצת יותר אוהבים, וקצת יותר עם חמלה, האחד כלפי השני, ובסוף המטרה של כולנו זה לחיות כאן בטוב, אחד לצד השני. אז חיבוק לכולם. מושיקה פייסגור, עם שובר שתיקה.

0: כאן ג' מיד חוזרים. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
1: עשינו את זה!
0: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
1: תבואו!
2: נבוא!
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
3: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
4: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
2: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
5: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
2: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
6: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
2: רצינו לומר תודה.
7: תודה לכם.
8: תודה לכולכם.
9: תודה על הכדורגל.
2: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
10: מה תגידו על זה?
2: תודה שצעקתם יחד איתנו.
10: שער!
2: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
11: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
2: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
10: לא מאמין!
2: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלך לעולמו חיים יבין, ממקימי הטלוויזיה הישראלית והמגיש המיתולוגי של מבט לחדשות. הממשלה מבקשת מבגד שלא להתערב בסוגיית חקירת טבח 7 באוקטובר. פורסמו שמו ותמונתו של החשוד ברצח בשכונת נחלאות בירושלים. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתורו. הוארך מעצרן של שלוש החשודות במעורבות ברצח.
14: חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. הלך לעולמו העיתונאי וחתן פרס ישראל לתקשורת, חיים יבין, בן 93. יבין היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית והגיש את מהדורת החדשות המרכזית מבט במשך כארבעה עשורים. במהלך השנים ערך והגיש תוכניות נוספות בערוץ הראשון, יצר סרטי תעודה חשובים ושימש מנהל מחלקת החדשות ומנהל הטלוויזיה הישראלית. במשדר הבחירות לכנסת ב-1977 טבע את המונח מהפך. חיים יבין יובא למנוחות ביום שישי ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין גבעת השלושה. נשיא המדינה יצחק הרצוג מביע צער על לכתו של חיים יבין, שנודע כמר טלוויזיה. במשך יותר מארבעה עשורים הוא ליווה את אזרחי ישראל ברגעים המכוננים של חיינו הלאומיים, במקצועיות, באחריות ובממלכתיות שהפכו לחלק בלתי נפרד.

0: נפרד מנוף התקשורת בישראל. קולו ופניו היו מזוהים עם פרקים מרכזיים בתולדות המדינה, והוא הותיר חותם עמוק על התקשורת הישראלית ועל התרבות הציבורית, דברי הנשיא הרצוג. רפיק חלבי, שהיה עורך מבט ומנהל החדשות של הערוץ הראשון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש סמליות בכך שחיים יבין הלך לעולמו בערב תשעה באב.
1: אם יש אדם שחיפש כל הזמן את האחדות, כל הזמן דיבר על שנאת חינם, כל הזמן סימל את ישראל האחת, זה החיים יבין. למרות שהוא היה בתרבותו, בתפיסותיו, באופיו, היה צפנבוני, היה יקה, הוא בעיניי יצחק רבין של התקשורת.
0: רפי חלבי שוחח עם רן בנימיני ועם חן ליברמן. חקירת טבח 7 באוקטובר. המדינה הודיעה לבג"ץ כי בשל אילוצי לוח זמנים לא הספיקה הכנסת להשלים את חקיקת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית. הממשלה אומרת כי הליכי החקיקה יושלמו בכנסת הבאה, והיא מבקשת מבית המשפט לדחות את העתירות שהוגשו ולא להתערב בסוגיה שנויה במחלוקת פוליטית ערב הבחירות. במועצת אוקטובר אומרים בתגובה כי ממשלת ישראל חשפה היום את האמת. במשך חודשים היא ביקשה מבית המשפט זמן, כשכל מטרתה הייתה לרמות את כולם ולעולם לא לחקור. החקירה, האמת והתיקון יגיעו ואף אחד לא יצליח לחמוק מהם, דברי מועצת אוקטובר. רצח בניהו רזי בשכונת נחלות בירושלים. החשוד המרכזי ברצח הוא אביאור ססון בן 17, תושב הבירה. הוא נמלט מזירת הרצח לפני 11 ימים, וחרף היותו קטין החליטה המשטרה באישור בית המשפט לפרסם את זהותו כדי לבקש את עזרת הציבור באיתורו. בערב הרצח לבש אביאור ססון חולצה לבנה ומכנסיים שחורים. קומתו 1.70 מטר, צבע עיניו כהה ושערו קצר וצבעו שחור. המשטרה קוראת לכל מי שיודע דבר על מקום המצאו להתקשר למוקד 100, ומדגישה כי המסייע לחשוד ברצח מבצע עבירה שהעונש המרבי עליה הוא 3 שנות מאסר. בתוך כך העריך בית משפט השלום בירושלים בשבוע את מעצרן של 3 החשודות במעורבות ברצח בניהו רזי, בת זוגו אגם צרפי בת 19, בת הזוג של חברו שילת חוטה, אף היא בת 19, ולינור ססון כבת 50, אמו של החשוד המרכזי ברצח. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי על פי החשד, ביתה של לינור ססון שימש מקום ההתארגנות לרצח, והאם גם חשודה שסייעה לבנה לאחר המעשה. הערב עם שקיעת החמה יחל צום תשעה באב, יום האבל על חורבן ירושלים ובתי המקדש. בבתי הכנסת וברחבת הכותל המערבי יקראו את מגילת איכה ויאמרו קינות. הנה זמני תחילת הצום. בירושלים ב-7:47, בתל אביב ב-7:45, בחיפה ב-7:48, ובבאר שבע יחל צום תשעה באב ב-7:46.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יומן קולנועי אינטימי של נעמי, שחיה עם תסמונת נדירה, בדרכה לעצמאות ואהבה.
3: מותר לי להביא ילדים לעולם.
2: השאלות של נעמי, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
0: והתחזית, מחר יוסיף להיות חמין הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עורכי החדשות, רונס יל ורמי עדן, ועד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

שואל, איפה שוב אני טועל, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד. רק שאת כאן לידי, הכל פחות מתאים.

0: FM באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חשף את שמותיהם של 12 מחבלים שחוסלו במהלך המלחמה ברצועה כדי להזם טענות שמדובר בשחקני כדורגל תמימים. ראש הלשכה המדינית החדש של חמאס חליל אל-חיה אומר כי ארגונו ימשיך באותה דרך עד הניצחון. פורסמו שמו ותמונתו של החשוד ברצח בשכונת נחלות בירושלים, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתורו. והתחזית בלי שינוי.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. צהל חשף את שמותיהם של 12 כדורגלנים, מאמנים ושופטי כדורגל תושבי הרצועה, שחוסלו בידי כוחות הביטחון במהלך המלחמה, משום שהיו פעילים בארגוני הטרור. שלושה מהם השתתפו בפשיטה על עוטף עזה ב-7 באוקטובר. מוחמד ברקת, שחקן כדורגל ומחבל בג'יהאד האיסלאמי. מוחמד מנסור, שחקן כדורגל ומאמן, סגן המפקד של גדוד נוסרת בחמאס. ומוחמד חסון, שחקן כדורגל ומחבל בחמאס. דובר צהל אומר כי בשבועות האחרונים הופצו טענות שקריות שהצבא פגע במהלך המלחמה במכוון בשחקני כדורגל פלסטינים תמימים. מדובר במסע תעמולה של גורמים עוינים לישראל, והוא מצטרף לניסיונות להציג מחבלים שחוסלו כעיתונאים כפעילים בארגוני סיוע וכבעלי תפקידים אזרחיים אחרים. ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל-חיה אומר בנאום ראשון לאחר בחירתו לתפקיד כי ארגונו ימשיך להתקדם באותו מסלול עד לניצחון המובטח. הוא קורא למדינות המתווכות ללחוץ על ישראל ליישם את ההסכם לסיום המלחמה ולהשלים את המעבר לשלב השני. לדבריו, בראש סדר העדיפויות של חמאס, הפסקה של כל התקיפות הישראליות ונסיגה מלאה של צהל מרצועת עזה. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל אינבר. רצח בנייהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. החשוד המרכזי ברצח הוא אביאור ססון בן 17.

0: 19, תושב הבירה. הוא נמלט מזירת הרצח לפני 11 ימים, וחרף היותו קטין, החליטה המשטרה באישור בית המשפט לפרסם את זהותו כדי לבקש את עזרת הציבור באיתורו. בערב הרצח לבש אביאור ססון חולצה לבנה ומכנסיים שחורים. קומתו 1.70 מטר, צבע עיניו כהה ושערו קצר וצבעו שחור. המשטרה קוראת לכל מי שיודע דבר על מקום הימצאו להתקשר למוקד 100. בהתהפכות טרקטורון בדליית אל כרמל נפצע נער כבן 14 פצעים קשים, הוא נחבל בראשו ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר הוסיף להיותך מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי תורגש הקלה בעומס החום, הטמפרטורות ירדו וישובו להיות רגילות בעונה, בשבת התחממות קלה. אורחי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: הבית של המוזיקה הישראלית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל מעריכים כי גבר הסיכוי לירי מאיראן על שטחנו בעקבות איומי הנשיא טראמפ והכוונה להרחיב את התקיפות האמריקניות. ראש צוות המסע ומתן של איראן אומר כי אם ארצו לא תמכור נפט, שום מדינה באזור לא תמכור. צהל חשף את שמותיהם של 12 מחבלים שחוסלו ברצועה כדי להזם טענות שמדובר בשחקני כדורגל תמימים. והתחזית בלי שינוי.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. ארצות הברית התקנה את ישראל כי בכוונתה להגביר את התקיפות באיראן ולהפעיל בימים הקרובים גם מפציצים כבדים, בפעם הראשונה בהסלמה הנוכחית. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. במבצע שהגעת הארי השתמשה ארצות הברית במפציצים אסטרטגיים שהמריאו מבריטניה לתקיפות באיראן. כתבנו מציין כי במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שאיראן תחליט לשגר טילים גם על ישראל בתגובה על עליית המדרגה במתקפה האמריקנית. כתבתנו גילי כהן מוסיפה כי גם האיום של הנשיא טראמפ לפגוע בתשתיות באיראן אם תתקוף כלי שייט במצר הורמוז מגדיל את הסיכוי למעורבות ישראלית בלחימה. בתוך כך מתנהלים מגעים לתאום פגישה בין טראמפ לנתניהו בשבוע הבא, אך לפי שעה לא נקבעה פגישה, ונוכח המתיחות הגוברת באזורנו גם לא נעשו הכנות של ממש לארגן טיסה לארצות הברית. ראש המשלחת האיראנית למסע ומתן עם ארצות הברית קליבאף אומר כי המשוואה באימות עם ארצות הברית פשוטה, הכל או לא כלום. אם אנחנו לא נמכור נפט, שום מדינה באזור לא תמכור נפט, ואם לא יובטח ביטחוננו, לא תענה שום מדינה מביטחון, הדגיש קליבאף. הוא הוסיף כי איראן הבהירה פעמים רבות שהמצב במצר הורמוז לא ישוב לקדמותו, וציין כי חופש השייט בו יתאפשר רק אם יסתלקו מן האזור ספינות הצי האמריקני. ראש המוסד רומן גופמן נועד בוושינגטון לפני שבועיים עם ראש ה-CIA ג'ון רדקליף ודן עמו בסוגיה האיראנית, כך דיווח הערב אתר החדשות אקסיוס מפי שני גורמים יודעי דבר. על פי הדיווח בפגישה נכחו גם פקידים מהבית הלבן. צהל חשף את שמותיהם של 12 כדורגלנים, מאמנים ושופטי כדורגל, תושבי הרצועה, שחוסלו במהלך המלחמה משום שהיו פעילים בארגוני הטרור. שלושה מהם השתתפו בפשיטה על עוטף עזה ב-7 באוקטובר. מוחמד ברקת, שחקן כדורגל ומחבל בג'ל.

0: האסלאמי, מוחמד מנסור, שחקן כדורגל ומאמן, סגן המפקד של גדוד נוסירת בחמאס, ומוחמד חסונה, שחקן כדורגל ומחבל בחמאס. דובר צהל אומר כי בשבועות האחרונים הופצו טענות שקריות שהצבא פגע במהלך המלחמה במכוון בשחקני כדורגל פלסטינים תמימים. מדובר במסע תעמולה המצטרף לניסיונות להציג מחבלים שחוסלו כעיתונאים וכפעילים בארגוני סיוע.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי תורגש הקלה באומס החום, הטמפרטורות ירדו וישובו להיות רגילות בעונה, בשבת התחממות קלה. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

השם עובד סופה שמאבטח מבני לא מאלה שמתלוננים היא לא שומעת המפתח כמה מוקדם הוא יוצא

למונית להספיק את החדשות לפחות לשמוע את השמות הסתכלת על השמיים אמרת איזה עולם דפוק דעתו כל הזמן ידעתי לא יקרה לו כלום

0: הבית של המוזיקה הישראלית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל מעריכים כי גבר הסיכוי לירי מאיראן אל שטחנו בעקבות איומי הנשיא טראמפ והכוונה להרחיב את התקיפות האמריקניות. איראן מאיימת לשתק את רשת החשמל במדינות שכנות אם יתקפו אמריקנים קשרים ותחנות כוח בתחומה. ראש המוסד גופמן נועד בוושינגטון עם ראש ה-CIA ודן עמו בסוגיית איראן, התחזית בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. ארצות הברית התקנה את ישראל כי בכוונתה להגביר את התקיפות באיראן ולהפעיל בימים הקרובים גם מפציצים כבדים, בפעם הראשונה בהסלמה הנוכחית. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. במבצע שאגת הארי השתמשה ארצות הברית במפציצים אסטרטגיים שהמריאו מבריטניה לתקיפות באיראן. כתבנו מציין כי במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שאיראן תחליט לשגר טילים על ישראל בתגובה על עליית המדרגה במתקפה האמריקנית. כתבתנו גילי כהן מוסיפה כי גם האיום של הנשיא טראמפ לפגוע בתשתיות באיראן אם תתקוף כלי שיט במצר הורמוז מגדיל את הסיכוי למעורבות ישראלית בלחימה. בתוך כך איראן מאיימת כי אם תתקוף ארצות הברית קשרים ותחנות כוח בשטחה היא תפגע ברשתות החשמל של שכנותיה הנחשבות לבעלות בריתה של וושינגטון. בד בבד זרוע הים של משמרות המהפכה קוראת לחברות הספנות הבינלאומיות שלא לחצות את מיצר הורמוז ומזהירה כי היא זרעה מוקשים בנתיב השייט הדרומי שלו. קודם לכן הכריז ראש המשלחת האיראנית למסע ומתן עם ארצות הברית קליבאף כי המשוואה באימות פשוטה, הכל או לא כלום. אם אנחנו לא נמכור נפט, שום מדינה באזור לא תמכור נפט, ואם לא יובטח ביטחוננו, לא תהנה שום מדינה מביטחון, הדגיש הבכיר האיראני. שר החוץ של איראן הרקצ'י כתב ברשת אקס כי לארצות תפיסת הגנה ברורה, עין תחת עין. כל תוקפנות תגרור תגובה מכרעת, ומי שמסייעים לתוקפנות הזאת ואין זה משנה איך, יחשבו למטרות לגיטימיות. מדברי הרקצ'י הביא קשבנו ישי בר יוסף. ראש המוסד רומן גופמן נועד בוושינגטון לפני כשבועיים עם ראש ה-CIA ג'ון רדקליף ודן עמו בסוגיה האיראנית. כך דיווח אתר החדשות אקסיוס מפי שני גורמים יודעי דבר. על פי הדיווח בפגישה נכחו גם נציגים מהבית הלבן. בסעודיה טרם הגיבו רשמית על הסכם הגרעין האזרחי עם ארצות הברית, אבל בריאד מביעים סביעות רצון מן המהלך. גורם סעודי לא רשמי אומר לכאן חדשות כי מדובר בהסכם טוב שיחסוך לממלכה כמיליון וחצי חביות נפט ביום המשמשות לצרכים אזרחיים. הוא הדגיש כי ההסכם אינו מופנה נגד ישראל או כל מדינה אחרת באזור, אלא הוא אינטרס פנימי של סעודיה. כך מוסר כתבנו רוי קייס. ולסיום, כאן תאגיד השידור הישראלי ישדר הלילה מחצות וחצי סדרת תוכניות לזכרו של חיים יבין שהלך היום לעולמו. בין השאר ישודרו 10 התעודות

0: יהודים, מר טלוויזיה, משדר חיים שכאלה בהגשת יגאל רביד, וכן פרקים מסדרות המופת התיעודיות שיצר יבין בשנות ה-80 וה-90, הנבחרים וגחלת לוחשת. באתר כאן וכאן בוקס יוקדש מדור מיוחד לחיים יבין, ובו כתבות, רעיונות, סרטי תעודה ותוכניות בהשתתפותו.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית, מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. אורחי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: של המוזיקה הישראלית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן מאיימת לשתק את רשת החשמל במדינות שכנות אם יתקפו אמריקנים קשרים ותחנות כוח בתחומה. בסעודיה טרם הגיבו רשמית על הסכם הגרעין האזרחי עם ארצות הברית, אבל בריאד מביעים סביעות רצון מן המהלך. גלעד ארדן נערך להכריז על הקמת מפלגת ימין חדשה בשבוע הבא. התחזית, בלי שינוי של ממש.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. איראן מאיימת כי אם תתקוף ארצות הברית קשרים ותחנות כוח בשטחה, היא תפגע ברשתות החשמל של שכנותיה הנחשבות לבעלות בריתה של וושינגטון. בד בבד, זרוע הים של משמרות המהפכה קוראת לחברות הספנות הבינלאומיות שלא לחצות את מיצר הורמוז, ומזהירה כי היא זרעה מוקשים בנתיב השייט הדרומי שלו. קודם לכן הכריז ראש המשלחת האיראנית למסע ומתן עם ארצות הברית קליבאף, כי המשוואה באימות פשוטה, הכל או לא כלום. אם אנו לא נמכור נפט, שום מדינה באזור לא תמכור נפט, ואם לא יובטח ביטחוננו, לא תהנה שום מדינה בביטחון, הדגיש הבכיר האיראני. ארצות הברית חוקרת מעורבות רוסית בתקיפות איראניות על מתקני CIA. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי במודיעין האמריקני חוקרים אם רוסיה סיפקה מידע או טכנולוגיות כתב"מים מתקדמים. במתקפות על שני מתקני סוכנות הביון האמריקניות בסעודיה ובעיראק נעשה דיוק מרבי. המקורות ששוחחו עם רויטרס אמרו כי עוד מתקנים של הסוכנות האמריקנית הותקפו, אך לא נמסרו מיקומים. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. בסעודיה טרם הגיבו רשמית על הסכם הגרעין האזרחי עם ארצות הברית, אבל בריאד מביעים סביעות רצון מן המהלך. גורם סעודי לא רשמי אומר לכאן חדשות כי מדובר בהסכם טוב שיחסוך לממלכה כמיליון וחצי חביות נפט ביום המשמשות לצרכים אזרחיים. הוא הדגיש כי ההסכם אינו מופנה נגד ישראל או כל מדינה אחרת באזור, אלא הוא אינטרס פנימי של סעודיה. כך מוסר כתבנו רועי קייס. בחירות 2026, גלעד ארדן נערך להכריז על הקמת מפלגת ימין חדשה בשבוע הבא. היא תקרא להקמת ממשלה ציונית רחבה ותבטיח שלא להצטרף לממשלה צרה עם שום צד. יולי אדלשטיין יהיה מספר 2 של ארדן ויוביל את הנושא העיקרי במסע בחירות השוויון בנטל הגיוס. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי ארדן מנהל מגעים מתקדמים גם עם אליזה בלוך שהייתה ראשת עיריית בית שמש ועם שבות רענן ממייסדות פורום נשות המילואימניקים. לעומת זה, איילת שקד אינה צפויה להצטרף למפלגה החדשה, וגם איחוד עם בני גנץ אינו נמצא על הפרק בשלב זה, בין היתר בשל דרישתו של גנץ להוביל את הרשימה. ולסיום, כאן תאגיד השידור הישראלי ישדר הלילה מחצות וחצי סדרת תוכניות לזכרו של חיים יבין שהלך היום לעולמו. בין השאר ישודרו הסרט התיעודי מר טלוויזיה, משדר חיים שכאלה בהגשת יגאל רביד, וכן פרקים מסדרות המופת התיעודיות שיצר יבין בשנות ה-80 וה-90, הנבחרים וגחלת לוחשת. באתר כאן ובכאן בוקס יוקדש מדור מיוחד לחיים יבין, ובו כתבות, רעיונות, סרטי תעודה ותוכניות בהשתתפותו.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף. ביום שישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבית של המוזיקה הישראלית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית מודיעה רשמית כי נחתם הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו מכה באיראן מכות קשות וכי טהרן עדיין לא מוכנה לעשות עסקה. בישראל מעריכים כי גבר הסיכוי לירי מאיראן אל שטחנו בעקבות איומי הנשיא טראמפ והכוונה להרחיב את התקיפות האמריקניות. התחזית, בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. ארצות הברית מודיעה רשמית כי נחתם הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה. בהודעת משרד האנרגיה האמריקני נכתב כי ההסכם יועבר כעת לאישור הקונגרס. בסעודיה טרם הגיבו רשמית על הסכם הגרעין האזרחי עם ארצות הברית, אבל בריאד מביעים סביעות רצון מן המהלך. גורם סעודי לא רשמי אמר לכאן חדשות כי ההסכם אינו מופנה נגד ישראל או כל מדינה אחרת באזור, אלא הוא אינטרס פנימי של סעודיה. כך מוסר כתבנו רועי קייס. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו מנצחת את איראן ומבטיחה שלא תוכל לעשות לאחרים את מה שעשתה לבני עמה, להרוג עשרות אלפים מהם. אנו מכים בהם חזק מאוד והם רוצים לעשות עסקה, אבל אני אומר, הם עדיין לא מוכנים לעשות עסקה, אך בקרוב יוכלו. בתוך כך, מפנה בריטניה את אנשי הצוות שלה מהשגרירות באיראן ומפרסמת אזהרת מסע למדינה. בהודעת משרד החוץ הבריטי נמסר כי השגרירות באיראן תפעל מעתה מרחוק. ארצות הברית התקנה את ישראל כי בכוונתה להגביר את התקיפות באיראן ולהפעיל בימים הקרובים גם מפציצים כבדים בפעם הראשונה בהסלמה הנוכחית. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. במבצע שאגת הארי השתמשה ארצות הברית במפציצים אסטרטגיים שהמריאו מבריטניה לתקיפות באיראן. כתבנו מציין כי במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שאיראן תחליט לשגר טילים אל ישראל בתגובה על עליית המדרגה במתקפה האמריקנית. כתבתנו גילי כהן מוסיפה כי גם האיום של הנשיא טראמפ לפגוע בתשתיות באיראן אם תתקוף כלי שיט במצר הורמוז מגדיל את הסיכוי למעורבות ישראלית בלחימה. בחירות 2026, גלעד ארדן נערך להכריז על הקמת מפלגת ימין חדשה בשבוע הבא. היא תקרא להקמת ממשלה ציונית רחבה ותבטיח שלא להצטרף לממשלה צרה עם שום צד. יולי אדלשטיין יהיה מספר 2 של ארדן ויוביל את הנושא העיקרי במסע הבחירות, השוויון בנטל הגיוס. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי ארדן מנהל מגעים מתקדמים גם עם אליזה בלוך שהייתה ראשת עיריית בית שמש ועם שבות רענן ממאה דות פורום נשות המילואים ניקים. ולסיום, כאן תאגיד השידור הישראלי ישדר הלילה מחצות וחצי סדרת תוכניות לזכרו של חיים יבין שהלך היום לעולמו. בין השאר ישודרו הסרט התיעודי מר טלוויזיה, משדר חיים שכאלה בהגשת יגאל רביד, וכן פרקים מסדרות המופת התיעודיות שעצר יבין בשנות ה-80 וה-90, הנבחרים וגחלת לוחשת. באתר כאן וכאן בוקס יוקדש מדור מיוחד לחיים יבין, ובו כתבות, רעיונות, סרטי תעודה ותוכניות בהשתתפותו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית יוסיף להיותך מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

0: של המוזיקה הישראלית. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. החות'ים בתימן אומרים כי התקיפו שתי מכליות נפט סעודיות לאחר שהחלו ליישם את המצור הימי על סעודיה. הדובר הצבאי של החות'ים אמר כי שוגרו כמה טילים בליסטיים, טילי שיוט וחדבמים, וכי הפגיעה במכליות הייתה מדויקת וגרמה לשריפה עליהן. בהודעתו טוען הדובר הצבאי כי החות'ים גם אילצו 10 ספינות להסתובב ולשוב לנמל המוצא שלהן. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. ארצות הברית הודיעה רשמית כי נחתם הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה. בהודעת משרד האנרגיה האמריקני נכתב כי ההסכם יועבר כעת לאישור הקונגרס. בריאד הביעו סביות רצון מן המהלך, גורם סעודי לא רשמי אמר לכאן חדשות כי ההסכם אינו מופנה נגד ישראל או כל מדינה אחרת באזור, אלא הוא אינטרס פנימי של סעודיה. כך מוסר כתבנו רועי קייס. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו מנצחת את איראן ומבטיחה שלא תוכל לעשות לאחרים את מה שעשתה לבני עמה, להרוג 10,000 מהם. אנו מכים בהם חזק מאוד והם רוצים לעשות עסקה, אבל אני אומר, הם עדיין לא מוכנים לעשות עסקה, אך בקרוב יוכלו. בתוך כך, מפנה בריטניה את אנשי הצוות שלה מהשגרירות באיראן ומפרסמת אזהרת מסע למדינה. בהודעת משרד החוץ הבריטי נמסר כי השגרירות באיראן תפעל מעתה מרחוק.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ביום שישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: יוסף כהנה.
2: ג' כאן ג'

אומרים שזאת הבעיה שלי, פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה, שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: ארצות הברית עדכנה את ישראל כי בכוונתה להגביר את התקיפות באיראן ולהפעיל בימים הקרובים גם מפציצים כבדים בפעם הראשונה בהסלמה הנוכחית. החות'ים בתימן אומרים כי התקיפו שתי מכליות נפט סעודיות לאחר שהחלו ליישם את המצור הימי על סעודיה. הדובר הצבאי של החות'ים אמר כי שוגרו כמה טילים בליסטיים, טילי שיעות וחדבאמים, וכי הפגיעה במכליות הייתה מדויקת וגרמה לשריפה עליהן. בהודעתו טוען הדובר הצבאי כי החות'ים גם אילצו 10 ספינות להסתובב ולשוב לנמל המוצא שלהן. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הממשל האמריקני שוקל פעולה צבאית נגד מאלי שבמערב אפריקה כדי לפגוע בארגון הטרור ג'מאעת נוסרת אל-איסלאם המזוהה עם אל-קאידה. כך מדווח הוושינגטון פוסט. גורמים אמריקנים אמרו לעיתון כי בממשל יש מחלוקת בשאלה אם לתקוף את הארגון. גורם בבית הלבן אמר כי הממשל מפציר בשותפותיה של ארצות הברית באזור ובנאטו לתמוך בקונפדרציית מדינות הסהל הנלחמות נגד ארגוני הטרור. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית יוסיף להיותך מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת שוב התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: ג' כאן ג' עורכת אסתי.

0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. הצבא האמריקני פתח הלילה בעוד גל תקיפות באיראן, לילה 12 ברציפות. בתוך כך מדווח